0: 表していきますよ。
1: それよりもお得な情報お願いしますよ。
0: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんは、
1: はい、
0: 小学生とかの時かな、
1: うん、
0: どんな子でした？
1: とにかく元気な子でしたね。
0: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
1: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: ありましたね。
0: うん、僕はね、もういわゆる定番、もうド定番。
1: ド定番、
0: うん、落ち着きがないっていうね。
1: あ
0: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、
1: うん、
0: 通信簿には。
1: あー、そうなんですね。
0: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので。だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
1: うん、
0: 好奇心が旺盛ですねとか、
1: おー、ブラートに。
0: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね。
1: はいはい。
0: うん。積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時。
1: そうですね。
0: 戻りたいなと思います？
1: 戻りたいですね。
0: 戻りたいんだ。
1: うん。
0: でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
0: そうね。まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね。
0: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
1: 憧れますね。今も憧れはなくならないですよ。
0: なくならないですよね。じゃあそんな須藤さんに、今日はですね、海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがね、ぎゅーっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、明治薬品の NMN1000 です。アルファベット3文字なんですけど、NMN というね、名前のサプリメントで、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね、我々も話していたその老化、その老いみたいなのが、この NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、
1: はい、
0: 野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると、1日ね、枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なので、こういったね、サプリメントで摂取して若々しさをね、取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね、信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ね、いろんな大学がこぞってね、研究してるんですよ。で、その中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって。
1: うんうんうん。
0: そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが、人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください。60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
1: いや、怖い。
0: でもね、これが本当でして、 このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳です。

0: では。
1: すごすぎますよね。
0: はい、
1: でもね、当時この研究が発表された当初は、この NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
0: そんなに高いんですか？
2: そりゃね、そうですよ。だって二十歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
0: うん、そっか。
1: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
0: いや、そりゃそうですよ。あの秦の始皇帝が
1: いましたね。
0: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
1: 探してましたよね。
0: もう皆さんこういうことですよ。
1: そうですよね。
0: 若くいたい、
1: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、この NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶお求めやすくなったんですって。
0: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
1: そうなんです。
0: すごく嬉しいです。
1: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね NMN が全然入ってないものがね、市場に流通してしまっちゃったんだって。
0: それは怖いですね。
1: 怖いでしょ。でこれね、新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にね、やっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと、
2: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはね、どれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
0: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですよね。
1: そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
0: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
1: まずね、これ NMN の含有量、これがね、ほんとしっかり入ってる。
0: お、
1: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
0: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたら、それは効果期待できそうですね。
1: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、
2: エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
0: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
1: ありますよね、有名な成分ですよね、はい、で実際に僕もですね、半年ぐらいも飲んでんのかな。
0: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
2: いやでも本当に体感するんですよね。
1: やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね、太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
0: 最高ですね。
1: そうなんですよ。だから活動的にね、毎日動けるし、去年末ね、本当ランニングとかスタートしていて、
0: はい、
1: あの僕 NMN 飲み続けて、膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、
0: うんうん、
1: 徐々にねやっぱね、膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
0: すごいですね。
1: はい、
2: やっぱね、飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
0: いいな。
1: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はね、いろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
0: はい、
1: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、
2: このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これね、この NMN1 個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがね、すごいポイントだと思うんですよね。
0: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
2: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
0: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1 万なんですよね。
2: はい、僕はねこの商品を推します。
0: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法

0: 教えてください。
1: わかりました。明治薬品の NMN1000、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
0: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
1: ありました。
0: それが1980円。
1: そうなんです。
0: 本当ですか。
1: これはめちゃくちゃ安いですよね。
0: はい。
1: で、本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
0: いや、それは今買わないとですね。
1: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
0: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
0: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、
1: 60歳が20歳に、
0: ね、
1: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
0: はい、
1: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
0: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか
1: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね僕も飲んで、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
0: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
1: 嬉しいですね。でも本当ね、なんか年齢よりあの年上に言われたことはないので。
0: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
1: 見られますね。昔はね年上に言われたかったですけど、
0: はい、
1: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね。うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
0: 本当ですよ。
1: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。伊藤と
0: 須藤の
2: 長めに物申したい。
1: 須藤さん、この間の髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
0: はい、
1: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
0: 嬉しいですよ ね、 やっぱね、髪型は気づいてもらえると。
1: 僕も須藤さんのそのね髪型、うん、あ似合ってるなと思ったんですけど、
0: はい、
1: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけどね。
0: 伊藤さん言わなかったですもんね
1: いややっぱねちょっと怖いんですよ、本当人を褒めるというのもね今の時代はね。
0: そうですかね。まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
1: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
0: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びますよ。
1: じゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、う
0: ん、あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。あ、
1: そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけ ど、 ど、ね、はいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのが。
0: お、そうなんですね。
1: で、なんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね
0: なんか、まあ、いいじゃないですか別に
1: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
0: はい、
1: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
0: あ、まあ、そうですね、確かに、うん、
1: まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、
0: うん、
1: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
0: まあそうですね、うん、それは思います、確かに、ね、
1: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
0: はい、
1: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
0: お、医薬品ですか。はい、
1: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは

0: ファーマフーズの医薬品、ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね、名前にね。
0: はい、そうなんです。これはね、深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい、頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか？
0: はい。
1: ということは、治療薬ですから、これを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか？
0: そうなんですよ。
1: いやちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもね、これがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
1: いやそうなんだ。
0: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: ああ、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるか分かりますか？
1: そうバカにしてますね。
0: いやいやいや、
1: 頭ですよ、頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるか分かりますか？
1: あ、頭皮の中ね。
0: はいはい。
1: だとすると毛根とかですよね。
0: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、うん、もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: そうなんですか？
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね。
0: うん。
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばヒヨコの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい、なんとその売り上げ日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの医薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか？
0: うん。
1: すごい会社ですね。
0: でしょ。でそんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
1: いや効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね。しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
1: うんうん、
0: 生え際が後退してきちゃってっていうふうに悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい。
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おお、すごい。
0: すごいでしょ。まずね、この一人目の方、
1: はい、
0: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
1: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね。
0: うんうんうん、それをこの医薬品ニューゼット使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ。覆われてる感じあるでしょ、髪の毛が、
1: うんうん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
0: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いや、これ多い人ですね、
0: うんうん。でじゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあ鉄ペンも薄いし生え際も気になってたのかな。
1: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
0: はいはい、ところがこの薄毛治療

0: 漂薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
1: なんか張り腰出た感じします ね、
0: うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
1: いや思えないですね。
0: でね、このさまざまな部位に対応と言ったんだけど、
1: はい、
0: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
1: いや
0: これね
1: 本当ですね、
0: うん、
1: なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
0: ね、
1: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
0: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
1: いやこれは医薬品すごいな
0: でしょ。やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
1: いやこれね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
0: はい、
1: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
0: うん、
1: いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
0: ですよね。ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
1: 特別ゲストですか？
0: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
1: ようこそ。
0: 小倉さんね結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね何ヶ月ぐらいなのか結構使ってますね。
0: どうですか使用感というか、う
2: ん、まず使っててベタつきとかそれから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもういっぱい出すぎちゃったってことがなくてまずいいです。
1: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
0: ことね、垂れてきちゃった
2: りとか、そんなにいらないよっていう時があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後はあの何普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
0: なるほど。
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
0: はいはい、
2: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がる
0: よ。じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
2: そうそうそう
1: そう、それはすごいですね。
0: でも小倉さんねこの髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、確かに
0: 立ち上がってるなって感じありますよね。
1: ありますあります、う
2: ん、68なんですよ。
0: いや見えない、
1: ね、いや
2: わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
0: いやでも本当に心から出た言葉ですけどね。
1: いや本当思いましたね。
2: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。じゃあちょっとね今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。
1: ありがとうございました。
2: や
0: っぱりこの薄毛治療薬のニューゼット髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
1: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなと思いました、
0: うんうんうん、
1: ただね伊藤さんもうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
0: はいはい、
1: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
0: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
1: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
0: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申し帯を聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
1: 2000円台になりましたよね。
0: はいはい。
1: それで髪の毛のお薬変えちゃうんですか？
0: そうなんですよ。ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
1: うわー、ありがとうございます。これ、処方箋なしで使えるんですか？
0: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね、2750円で買えちゃうんです。
1: いやーこれはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
0: そうですよね。やっぱ昨今ね原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-89-8214 酸

0: 0120-399-039 ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
1: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル0120-399-039、0120-399-039、ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
0: ニューゼットは第2類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
1: 嬉しいですよ、
0: ね、でやっぱね、医薬品はね本当に治療ですから、
1: うん、
0: もうね諦めなくていいんですよ。よくなるんです。
1: はい、
0: 本当にね医薬品の力、有効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね。
1: はい、
0: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-399-039、0120-399-039、ファーマフーズまで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じ どんな感じに見えます
0: まあ、あんま元気なさそうだけど。
1: いや、ほんと元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
1: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
1: うん、そんなに寝てないんですか？
0: そう
1: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: 昨日は2回かな。
0: あ、
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: 何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: 靴下？
0: はい、
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
1: うんうん、
0: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
1: 何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: あ、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残って

0: と溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう。これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
1: うん。
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね。
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように、超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん。多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん。
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックス、ね、本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあ、これ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみから来る足のつりに、一般

0: 医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい。
1: いやでもね、伊藤さん、もう少しなんとか、はいはい、なんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、開放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの開放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650、0120-525-650まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この開放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
1: ね。これだったら、あの、例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから、
1: 安いですよね。
0: これはね、かなり安いと思うし、で作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね。うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
0: そうそうそう、だから本当にね、今ね、こう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650、 0120-525-650 まで。開放の開放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。須藤さんって、
1: はい、
0: ご両親と仲はいいんですか。
1: ものすごいうちはね、仲いいですね
0: いや、なんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、あの、父とも2人で出かけるし、母とも2人で出かけますし。あ、
0: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
0: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね、私は。
0: なるほどな、はい、まあ僕の家も結構ね、あの、両親ともにいろいろお話はするんですけど、
1: うんうん、
0: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、 タバコやめなよみたいな、
1: はいはいはい、
0: ずっと言ってきたんですけど、うん、最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、うん、もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、はいはい、なんならね幸せでいてほしいから、うんうん、一緒に

0: ちょっと出かけた時にね、
1: うん、
0: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね。
1: なんか急に寄り添い始めてますね。そう
0: そうそう。みたいなね、ご両親にはね、なるべくこう、元気でね、健康でいてほしいみたいな、いうのと、
1: うん、ありますね。
0: はい。やっぱね、こう、年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね。
0: はい。須藤さんもね、体の問題をたまにこう、相談されるみたいなの言ってましたもんね。
1: は
0: い、
1: ありますね。やっぱりこう、年々、実はこの間、なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよ、とか。
0: でね、
1: う
0: ん、僕、今日ね、持ってきた商品が一個あって、それなんか、須藤さんが、結構前に、
1: うん、
0: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: おー、あれかな、
0: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
1: あら、
0: はい、なのでちょっと今日はね、とっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快腸ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
0: あ、知ってた。
1: はい、今 あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
0: そうなんです。
1: これね、あのうちの母も使ってます。
0: ああ、もう使ってましたか。
1: はい。
0: ああ、実はね、今本当にじわじわとね、この人気が広がってきていて、この快腸ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって、便通の悩みがすっきりしたという声がね、続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね。
0: うん、
1: あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
0: お、今日はね、この快腸ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね、今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもね、ぜひ楽しみにしていてください。
1: おー、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、
1: うん、
0: それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、
1: うん、
0: でこの快腸ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: おう、
0: なんとね、シリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
1: 3200万袋。
0: 3200万袋。
1: ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリ、そんなに便通改善ができるんですか？
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが、腸内環境が整ってないことが多いんです。
1: あ、
0: この快腸ハーブ乳酸菌は、腸内環境を整えることで、便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が、有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか？
0: はい。
1: 初めて聞く名前です。
0: ね。有胞子性乳酸菌というのは、生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで、腸内環境を改善してくれるんです。
1: え？生きて腸まで届くですか？
0: はい。通常、乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く、胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。で、その点、この快腸ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は、胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。で、その結果、熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと、乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい。生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は、自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: え、自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので、効率よく悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。で、その結果、腸内環境を改善し、便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね、伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: もう何ですか？
1: こういう、こう便通を改善してくれるものって、効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快腸ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。 普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。

0: い、あのよっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: これは機能性表示食品ですから体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快調ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快調ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有効脂性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
0: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
1: はい、
0: 売れているのも納得しました。
1: ですよね、
0: はい、
1: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
0: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
1: うん、
0: うちの母もあの3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて、
1: 辛いですね。
0: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
1: はいはい、
0: あのもう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とあのお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、ああもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
1: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快調ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
0: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。
1: あ
0: の今までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
1: おやっぱり変わったって言ってました？
0: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことがあの嬉しかったみたいです、
1: うんうん、
0: なぜもう数日出ないのが当たり前になってたので、
1: あ、ね、
0: うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、う
1: ん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
0: そうなんですよ。
1: だからこそねもう須藤さんのお母さんね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
0: そうなんですよ。もうねあの私のおばもねあの便通悩んでて、うん、もうよく母と2人でなんかその便通トークしてた
1: 便通トーク
0: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって2人でそう話してたので、
1: う
0: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
1: 嬉しいですね。
0: 本当に、はい、喜んでましたよ、
1: はいはい、
0: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
1: あやっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
0: はい、
1: でね身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
0: しますね。
1: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
0: はい、
1: ちょっとね開けてみていただいていいですか？
0: あはい、あこれですね。
1: はい、
0: あ本当に超小粒なんですね。
1: はい、ちょっと飲んでみますか？
0: あいいですか、はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
1: うん、
0: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
1: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
0: 消えました、消えました、スルッていっちゃった、
1: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
0: 1億個？
1: はい、
0: え本当ですか？
1: うん、
0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
1: うん、
0: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけません？
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
0: お
1: では早速ご紹介させていただきます。ヴェントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
0: 驚愕の
1: なんと380円です。
0: 380円、
1: はい、
0: 500円か
1: 500円以下です。
0: どういうことですか？
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないですよ。だってこんないい商品が380円、
1: うん、そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
1: 便通改善しますからね。
0: こんな安くていいんですか？
1: いいんですよ。しかもねなんと送料もねヴェントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担？
1: なんか380円だけでいいの？
0: ポッキリ？
1: ポッキリです。
0: え？

0: もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね、皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-89-8214

0: 380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。0120-008-848 0120-008-848、 たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。
2: デンテューナさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
2: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、はい、全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
2: そうよね、皆さんもね、非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ね、フリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 ベンテューノまで。
1: 伊藤と
0: 須藤の
1: 長めに物申したい。
2: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650ベントゥーノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
2: ではまた来週。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずは

0: カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: International music. 90s and 2000s.
1: Have a good time.
2: Let's go.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
1: FC 延岡型背番号8番ポジションミッドフィルダー小野太斗です。延岡出身で、延岡の好きなところは人が温かいところです。好きな食べ物は生姜焼きで、趣味は最近サウナにハマってます。小野太斗が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。6月1日月曜日、時刻は11時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオからおよそ2時間生放送でお送りしますランチ南蛮。本日のお相手は稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日から6月ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。台風も近づいているということですので、台風対策、皆様ね、この雨が降らないうちに、今のうちに台風対策進められた方が良いかもしれません。今日の降水確率見てみますと、正午から 70%、 そして午後6時からは 100% となっております。この貴重な、ね、雨が降っていないこの晴れ間があるうちに、何か対策をしながらお過ごしいただきたいなと思っております。この台風に関しましては、天気情報の時に詳しくお伝えできたらいいなと思っております。さあ、そして、昨日ご覧になられた方も多かったのではないでしょうか。5月31日日曜日は満月の日でした。5月はなんと1ヶ月に2回の満月が

訪れるという現象、ブルームーンと呼ばれております。まあ、これは5月の初めにご紹介させていただきましたが、昨日31日に2回目の満月が訪れました。ブルームーン、そしてマイクロムーンとも呼ばれているこの2回目の満月ね、皆様もご覧になられた方も多かったのかもしれません。6月の満月を見てみますと、こちらはストロベリームーンと呼ばれるそうです。2026年6月の満月はストロベリームーン、そして日にちは6月30日となっておりますね。まだ次の満月は後半、6月の後半になるということで、まあ、私も昨日少しこの満月見ることができましたけれども、まあ、来月にはこのストロベリームーンと言われまして、ね、このいちごの色に見えるか見えないのかというところですけれども、ぜひこういった、ね、満月も楽しみにしながらこの6月過ごしていきたいと思っております。ね、もうあっという間に6月ですけれども、皆様疲れなんか出ていないでしょうか。まあ、私はと言いますと、はい、まあ、疲れも出始めているような気もしていますが、ね、また元気に6月頑張っていこうかなと思っております。そんな私ですが、先日金曜日の放送を終えてお家に帰りましたところ、春先に頼んでいた宮崎県のとある町のふるさと納税で頼んでいたスイートコーンが届いておりました。もう本当にこのスイートコーン毎年楽しみにしているんですけれども、今年も甘い綺麗なもうスイートコーン届いておりました。この皮がついたまま箱に段ボールにドドドドンと入って、それをみんなで剥いたんですけれども、もう本当にその作業も、あ、夏が来たなという感じで、去年より早く届いたようなそんな気がしております。こういった夏のものなど食べながら、ね、この暑い梅雨前ですが、暑い夏乗り越えていけたらいいなと思っております。皆様もね、この暑い夏といいますか、暑い梅雨前、梅雨そして夏と続きますけれども、ね、体には十分お気をつけいただきながら過ごしていきたい、いただきたいなと思っております。さあ、それでは11時台の番組案内していきましょう。この後曲を挟みまして天気情報をお伝えします。そして12時台では夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーもございますので、ぜひ最後までお聞きいただきたいなと思います。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。メールでは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおかの公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエストまだまだお待ちしております。さあ、そろそろ11時台のオープニングナンバー聞こえてきますけれども、まず最初にお送りしますのは嵐の曲をご用意しております。この嵐、先日31日最後のコンサートも終えました。そんな一曲お送りしましょう。嵐でラブソースイート。

さあ1曲目でお送りしましたこの嵐の曲ですけれども、昨日31日に東京ドームでラストツアー We Are 嵐の公演のファイナルが開催されて、およそ26年半の歴史に幕を下ろしたということです。結成から9756日分、その感謝を伝えながら最後の瞬間まで5人で駆け抜け、嵐らしい最高の一日を作り上げたとのことです。まあこのねえ、この26年半ですか。いや、私も最初に買った CD は嵐だったような記憶をしております、ね、その青春時代を嵐と共に生きてきたみたいなような、ね、感じもありますので、この活動終了というのは本当に寂しいですが、この、ね、また新たな人生を楽しんでいただきたいなと

ました。そんな、ね、応援の気持ちも込め、このラブソースイートを流させていただきました。まあ、こちらのラブソースイートはファン投票でも、まあ、上位ランキングで上位のランキングに入っているということで、これは皆様から愛された一曲ではないかなと思っております。さあ、ここからは天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の外境から見ていきましょう。宮崎県は1日前線や湿った空気の影響により曇りで、次第に雨となり、夜遅くは雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。2日は台風の影響により雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。続きまして延岡市のお天気見ていきましょう。本日6月1日天気は曇り時々雨、最高気温27度、降水確率午前中 20%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から 100% となっております。風は東の風、海上では東の風やや強くなるでしょう。波は2メートルのち3メートルのうねりを伴うでしょう。北部平野部の注意報出ております。波浪注意報、そして雷注意報出ております。お気をつけください。明日のお天気です。6月2日火曜日、天気は大雨、最高気温26度、最低気温23度、降水確率午前中 100%、 午前6時、正午から午後6時まで 100%、 午後6時から 60% となっております。風は東の風やや強く、北東の風非常に強くなるでしょう。波は3メートルのち7メートルのうねりを伴うでしょう。今日の指数情報を見ていきます。洗濯指数5段階中の1、洗濯物の生乾きに注意しましょう。傘指数5段階中の5、絶対に傘を忘れずにお出かけください。紫外線指数5段階中の 1.5、 紫外線がやや強めです。日焼け止めを塗りましょう。重ね着指数5段階中の1、半袖1枚で快適に過ごせそうです。アイス指数5段階中の2、甘いアイスクリームが美味しいです。週間天気です。6月3日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温33度、降水確率は 10%。 6月4日木曜日、曇り一時雨、最高気温27度、降水確率 60%。 6月5日金曜日、曇り一時雨、最高気温27度、降水確率 60%。 6月6日土曜日、曇り一時雨、最高気温27度、降水確率 50%。 6月7日日曜日、曇り一時雨、最高気温27度、降水確率 60%。 そして1週間後です。6月8日月曜日、曇り一時雨、最高気温28度、降水確率は 50% となっております。宮崎県の熱中症情報を見ていきましょう。6月1日本日、そして2日明日ともに熱中症は注意レベルとなっております。水分塩分補給を忘れずにということです。皆様、熱中症にはくれぐれもご注意してください。続きまして台風情報を見ていきましょう。台風6号は1日月曜日午前9時現在、那覇市の南およそ210キロにあって、時速15キロで北へ進んでいます。この台風は今後発達しながら沖縄の南を北上し、強い勢力で沖縄・奄美にかなり接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変え、3日水曜日にかけて本州の南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。南西諸島では2日火曜日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は暴風うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。そしてこの台風ですが、今後の情報に注意してくださいとのことです。まあ、オープニングでもお話しさせていただきましたが、この台風対策もう今のうちにされておくと良いかもしれません。本日午後から降水確率は

1.5% となっております。今は雨は降っていないようですが、少し雲が多くなってきたような、そんなお天気になっております。雨は降っていないので、今のうちに台風対策されてください。そして今日も気温が高くなりますので、水分補給忘れずに、熱中症など気をつけながらお過ごしいただきたいなと思います。以上、天気情報をお伝えしました。次にお送りする曲はケイティ・ペリーでファイアーワーク。

さあここからは今日は何の日から記念日をご紹介していきたいと思います。まず今日も本当にたくさんの記念日がありましたが、まずご紹介したいのは写真の日だそうです。天保12年6月1日に日本で初めて写真撮影が行われたとの記録があることにちなんで、日本写真協会と写真の日制定委員会が合同で記念日を制定しているそうです。

この記録によりますと、被写体は薩摩藩主島津成明さん、そして撮影者は長崎の御用商人上野俊之丞さんだったとされております。はい、そして日本写真の起源の中で6月1日の項目に写真撮影に関する記載があったため、この記念日が制定されているものの後の調査では、この天保12年より以前、もっと以前にも日本では写真撮影が行われていたことが分かっておりますが、記念日自体は6月1日のまま継続されているそうです。ということで今日は写真の日ですけれども、いや、この天保12年という本当にね、この歴史の中で写真撮影は行われていたということで、いやすごいなとしみじみ感じておりますけれども、この写真の日にちなんでこの記念日もあります。それはチーズの日です。写真を撮る時の掛け声として、はいチーズということが多いことから、食べ物のチーズとかけて写真の日と同日の6月1日にこのチーズの日も記念日が設けられているそうです。はい、そして今日は写真の日以外にも起床記念日があります。1875年明治8年の6月1日、気象庁の前身で日本初の気象台となる東京気象台が設置され、気象と地震の観測が開始されたことにちなんで記念日が設けられているそうです。この最初の予報は、風の向きは定まりなし、天気は変わりなし、ただし雨雨天がち、ただし雨天がちという割と曖昧なものだったそうです。そして交番の掲示板に紙で貼り出されるスタイルだったことから、天気に関する発信情報が一般に浸透していくまでには時間がかかることになったということです。はい、ということで、もうこれはね、毎日この天気予報お世話になっておりますけれども、これはね、最初は曖昧なものだったということですが、今は本当に正確に教えてくださるので私も助かっています。そんな今日は気象記念日の日だそうです。そしてこの、気象記念日に関した記念日もありまして、バッジの日だそうです。気象とバッジの気象が同じ読み方のことから、気象工学協会が気象記念日の6月1日に記念日を制定しているそうです。なんか今日は、ね、こうやって何かに関する記念日もあったりして、本当になんかいろんな記念日があるなと思っているところです。そして今日6月1日は衣替えの日でもあります。季節の変化に応じて衣替えを衣服を、失礼いたしました、季節の変化に応じて衣服を着替える日として、制服を採用している官庁や学校では衣替えが行われることが多いことから、衣替えの日という記念日が設けられているそうです。そしていぐさの日でもあります。夏物の衣替えの時期とされる6月は年間を通して湿度が高いことから、湿気をよく吸い込み健康にも良いとされるいぐさ関連事業を、行っている株式会社さんが記念日を制定しているそうです。ということで、ね、たくさんの記念日がある中でご紹介させていただきました。次にお送りする曲は1989年6月1日に9枚目のシングルとして発売されたこの楽曲をお送りします。チューブでサマーシティ。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。稲垣さん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています、地鶏とみかんです。ということで、地鶏とみかんさん、ありがとうございます。台風がかなり近くを通りそうですね。自分は今日の夕方から準備に取り掛かります。準備万端な時ほど大したことないので、縁起を担いでこれでもかってほど準備してやろうかと思っています。稲垣さんは雨女ですかね。この前のお大師さん祭りの

生放送の時も降ったり止んだりの雨でしたね。今回の台風、何か解説できることがあればよろしくお願いします。かっこ笑い、かっこ笑い。皆さんも強風の中での不要な外出はせず、じっとしておきましょうかね。ただ避難情報が出ましたら、明るいうちに躊躇しないで避難しましょうね。今日も最後まで聞いていますので頑張ってくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、まずはね、今日の夕方から準備に取り掛かるということで、台風の準備を、ね、自撮りとみかんさんされるということで、今日の夕方からは雨も、ね、100% となっておりますので、もう無理なさらずに、今のうちにされていたら方が良いかもしれませんが、それはね、仕事との兼ね合いを見ながらということですので、もし夕方からされるときにはもう気をつけてされてください。そして稲垣さんは雨女ですかねということで、よくご存知でいやいや、これはちょっと訂正がありまして、以前はそうでした。以前は雨女でした。しかし、あることをきっかけに晴れ女に変わったと自分では思っております。まあ、それは出産なんですけれども、お気に変わったのではないかと自分では思っていますけれどもね、いかがでしょうか。それは、まあ、雨多いかなと自分では思っておりますが、まあ、雨女ではなくなったと声を大にして言っております。ね、そうです。そしてもう台風ですけれども、解説できることがあればお願いしますということですので、ね、もうこれは台風がね、もう本当にすぐそこまで来ておりますので、これはちゃんとお伝えできたらいいなと思っております。頑張ります。自撮りとみかんさんも台風準備、ね、台風準備といいますか台風対策、これは大変でしょうが、本当に無理なさらないように気をつけながら頑張られてください。メッセージありがとうございました。そしてもう一通です。ラジオネームおでんちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。今日の空模様は雲がちょっと多めで、嵐の前の静けさみたいですね。私も昨日スーパーで緑のマウントを羽織ったヒゲモンジャラのスイートコーンを買いましたよ。早速朝一番にガブリと食べました。甘くてジューシーでとても素晴らしく美味しかったです。これから美味しい食べ物がギュギュッと目白押しにやってきますね。楽しみです。あまり快適な 日和では快適な日和ではありませんが、良い一日もということでメッセージいただきました。おでんちゃんさん、ありがとうございます。いや、もうこの本当に絵本にしませんかというようなね、もう素敵なメッセージいただきましてありがとうございます。緑のマントを羽織ったヒゲモンジャラのあのスイートコーンをおでんちゃんさんも食べられたということでね、本当に美味しい季節になりました。私もこのふるさと納税で頼んでいたスイートコーンが届く前、まあ、どんだけスイートコーン食べるんだという感じはしますけれども、スーパーに行ってこの緑のマントを羽織ったヒゲモンジャラを買いまして、それでその時も本当に美味しくて、季節ちょっと早いかなと思いながらいただいたんですけれども、すっごく甘くて美味しいスイートコーンでした。おでんちゃんさんも今日朝一番にガブリと食べられたということで、今日はもうハッピーな一日になるのではないでしょうかね。雨模様といいますか、雲もちょっと多めですけれども、ね、本当にこの美味しい食べ物たくさん食べて良い一日にしていきましょう。私も今日は帰ったら残りの、ヒゲモンジャラを剥いていこうと思っております。おでんちゃんさん、メッセージありがとうございました。さあ、ここからは、まあ、先ほど記念日をご紹介させていただきましたが、その他にも栄養館の日ということで今日は記念日があります。この栄養館というのは防災でも、まあね、この、長く愛されるといいますか、たくさん

皆さん持っていらっしゃる方も多いのかもしれません。防災用として栄養感の日とありますが、賞味期限が5年と長く、手軽にカロリー補給ができることから、万が一の備蓄保存用としても活用できると人気のハンドタイプ羊羹、栄養羹をはじめとした会社がこの日に栄養羹の日と制定しております。備蓄食品の定期点検やローリングストック、防災に対する意識を高めてもらいたいとの思いから、3月1日、6月1日、9月1日、12月1日の年4日間にこの記念日を制定しているということです。このローリングストックといいますと、普段から少し多めに食材や加工品を買っておき、消費した分だけ買い足しておくことで、常に一定量の食材を家に備蓄しておくこともローリングストックと言います。はい、ということで、まあ、この台風が近いということもありまして、ね、この備蓄品、皆様きちんと確認されていますでしょうか。いや、この備蓄品ですけれども、この台風の前でも本当に必要にもなりますし、何かあった際には、ね、この防災用品点検と、防災用品の中に入れておくのもいいと思いますので、ぜひ点検されてみてはいかがでしょうか。この機会にぜひ、ね、防災用品も点検されてみてください。はい、ということで栄養羹の日ご紹介させていただきました。まあ、この栄養羹の日だけではなく、本当に今日は記念日が多くて、紹介したいなと思った記念日もありますが、アイディアの日という記念日もあります。そしてチューインガムの日、またアユの日という記念日もあります。これは夕刊デイリー新聞の記事にも載っておりました。6月1日あるアユ漁解禁ということで、アユの日となっております。全国的にアユ釣りの解禁日を6月1日に設けている地域が多いことから、この記念日を制定しているそうです。例年より、まあ、早いといいますか、6月1日にアユ漁解禁ということで、この5月30日土曜日の一面に載っております。はい、まとまった数のアユが確認されているそうです。漁協関係者らはアユのさらなる成長とシーズン中のにぎわいに期待を寄せているということで載っております。そんな今日はアユの日だそうです。まあ、この記念日を調べてみますと、本当にたくさんの記念日があって、どの記念日を紹介しようかなといつも迷っておりますが、この記念日紹介させていただきました。この防災用品ですけれども、まあ、この日といいますか、この雨が降る前に点検されて、足りないものがあったら買いに行く、そんな午前中にしても良いかもしれません。さあ、次にお送りする曲は阿部真央でハローチュエリースマイル。

0: 私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: ただいまの時刻は11時45分を回っております。ここからは少しイベントの情報をお知らせしたいと思います。まずはこちらご紹介しましょう。7月の案内にはなってしまいますが、第31期デイリー健康大学のご案内ということでご案内していきましょう。具体的で分かりやすい生活の処方箋、受講生募集ということです。全国的に健康の問題が取り上げられています。あなたは大丈夫ですか？病気にならないために、病気になった時の心構えとして第31期デイリー健康大学を開くことになりました。具体的で分かりやすい講義内容、きっとお役に立つと思います。ということで、こちら第1回が7月21日火曜日となっております。そして第2回第3回と続きますが、時間は午後7時より8時30分までとなっております。対象は県北地域住民の方、定員は80名です。こちらお子様連れはご遠慮くださいということです。受講料は無料、筆記用具持参となっております。場所は延岡市社会教育センターです。

方法は氏名、住所、電話番号を夕刊デイリー新聞社までお知らせくださいということです。はい、こちら7月21日の講義内容としては便秘と下痢の話ということで、岸委員の岸正弘委員長が、はい、お話をしてくださるということです。はい、デイリー健康大学のご案内でした。そしてこのシャガール展もご案内していきましょう。5月2日から開催されておりますシャガール展、6月28日までとなっております。場所は延岡城内藤記念博物館です。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入場は午後4時30分となっております。こちら毎週月曜日は休館日とのことですので、本日は休館日となっております。行こうかなと思われていた方はご注意ください。今日は休館日となっております。観覧料は一般1,000円、高校生大学生600円、中学生以下は無料となっております。はい、ということでね、このシャガール展、今日はお休みですが、火曜日から午前9時から開催されております。6月28日までです。はい、イベントのご案内でした。さあ、台風情報になりますけれども、少し見ていきましょう。台風はですね、こちら今後発達しながら北上し、強い勢力になっていくということです。強い勢力で沖縄、奄美にかなり接近する見込みとなっております。その後進路を次第に東寄りに変え、3日水曜日にかけて本州の南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあるとのことです。この台風では暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してくださいとのことです。この、最新情報を見てみますと、中心付近の最大風速は30メートル、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいるとのことです。最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。また中心の東側500キロ以内と西側300キロ以内には風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は強い勢力を維持しながら2日にかけて暴風域を伴い宮崎県に接近する見込みとなっております。はい、とのことで、公式に出ております最新情報の手からお伝えしました。この台風、皆様は気をつけていきましょう。さあ、11時台のエンディングナンバーが聞こえてきております。ケミストリーでソリッドドリーム、こちらをお聞きいただきながら12時台へ続きます。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎砂防。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
4: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 までお寄せください。12時です。

皆さんこんにちは。6月1日月曜日、時刻は12時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオから生放送でお送りしますランチ南蛮。本日のお相手は11時台に引き続き稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。さあ11時台でスイートコーンの話をしまして、なんだか食べたくなってきました。この時間はね、お昼を食べられながら、もしかしたらラジオを聞いてくださっている方も多いかもしれません。ゆったりした時間を過ごせますように、私もね、頑張っていきたいと思いますので、何かをしながら、ランチを食べながら、ゆっくりしながら、運転をしながら、ね、この午後の時間を一緒に迎えられたらいいなと思っております。まずは宮崎県の天気を見ていきましょう。宮崎県の外境からです。1日前線や湿った空気の影響により曇りで次第に雨となり、夜遅くは雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。2日は台風の影響により雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。続きまして延岡市のお天気見ていきます。本日6月1日月曜日、天気は雨時々曇り、最高気温27度、降水確率は午後6時まで 70%、 6時から 100% となっております。風は東の風、海上では東の風やや強くなるでしょう。波は 2.5 メートルのち3メートルのうねりを伴います。北部平野部の注意報出ております。波浪注意報、そして雷注意報が出ております。お気をつけください。明日のお天気です。6月2日火曜日、天気は大雨、最高気温26度、最低気温23度、降水確率は

午後6時まで 100%、 午後6時から 60% となっております。風は東の風やや強く、後北東の風非常に強くなるでしょう。波は3メートル後7メートルのうねりを伴います。今日の指数情報です。洗濯指数5段階中の1、洗濯物の生乾きに注意しましょう。傘指数5段階中の5、絶対に傘を忘れずにお出かけください。紫外線指数5段階中の 1.5、 紫外線がやや強めです。日焼け止めを塗ってください。重ね着指数5段階中の1、半袖1枚で快適に過ごせそうです。アイス指数5段階中の2、甘いアイスクリームが美味しいです。週間天気です。6月3日水曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温33度、降水確率 10%。 6月4日木曜日、曇り一時雨、最高気温27度、降水確率 60%。 6月5日金曜日、曇り一時雨、最高気温27度、降水確率 60%。 6月6日土曜日、曇り一時雨、最高気温27度、降水確率 50%。 6月7日日曜日、曇り一時雨、最高気温27度、降水確率 60%。 そして1週間後です。6月8日月曜日、曇り一時雨、最高気温28度、降水確率は 50% となっております。宮崎県の熱中症情報を見ていきます。本日明日ともに熱中症は注意レベルとなっております。水分塩分補給を忘れずに行ってください。続きまして、台風6号について説明していこうと思います。台風6号が1日午前11時現在、那覇市の南南西およそ190キロにあって、時速15キロで北へ進んでいます。この台風は今後奄美、沖縄にかなり接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変え、3日水曜日にかけて本州の南岸を東寄りに進み、暴風域を伴ったまま西日本、東日本に接近する恐れがあります。南西諸島では2日火曜日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してくださいとのことです。この台風6号ですけれども、今後の情報に注意してください。以上、天気情報をお伝えしました。さあ、12時台も番組案内をしていきましょう。この後曲を挟みまして、デイリーデイリーのコーナーです。まあ、この時間も台風についてお伝えできたらいいなと思っております。そしてイベントのご紹介も、できたらいいなと思っておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただきたいなと思います。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。メールからは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおか公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。

中日大のオープニングナンバーです。緑黄色社会で愛の形。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。さあ、今回私がピックアップした記事は5月30日土曜日の2面の記事、感染症トピック、毎週月曜日にこちらお話しさせていただいていますが、今回はコンゴでエボラ出血熱という感染症トピック載っております。こちらエボラウイルス病についてこのイラストとともに載っておりますので、こちらご覧いただきたいなと思っております。はい、これはアフリカのコンゴ、民主共和国を中心にエボラ出血熱の感染が拡大しているということで記事載っております。そして今回はこのエボラ出血熱の他に手足口病警報レベル続くということで、こちらも記事載っておりますが、最近皆様こちらよく耳にすることが多くなってきたのではないでしょうか。謎の風邪と言われるこの謎の風邪ですけれども、ヒトメタニューモウイルスではないかということも言われております。延岡でもヒトメタニューモウイルスの感染が疑われる患者も増えてきているとのことです。アルコール消毒が効かないウイルスもあるので、特にトイレの後などは石鹸で十分に手洗い、手をこすり洗いしてほしいと呼びかけているそうです。はい、ということでヒトメタニューモウイルス出てきておりますが、ヒトメタニューモウイルスとは、初めて聞かれるという方も多いかもしれません。このヒトメタニューモウイルスは咳、発熱、鼻水などを起こす呼吸器感染症の原因の一つと言われています。これは風邪のような症状がなかなか治らない、咳が長引いてて不安という方の多くがヒトメタニューモウイルスということで、最近話題にもなっているこの、ウイルスですけれども、アルコール消毒が効かないウイルスもあるということですので、これはやはり、手洗い重要だなということで思っておりますので、ぜひ皆様忘れずに手洗いうがいされてください。はい、この、感染症情報も見てみますと、手足口病のほかに感染性胃腸炎、溶連菌だったり、そういったのも多くなってきているような感じを見受けられます。そしてヘルパンギーナも警報レベルということですので、こういった感染症本当に流行っておりますので気をつけていきましょう。さあ、そしてこの2面の記事、30日土曜日の2面の記事では、この、北川葉山ドーナツフェアの様子も載っております。30日と31日にこのドーナツフェア開催されておりました、この様子など載っておりまして、月の塩を使った塩キャラメルベイクドドーナツ、こちらも載っております。そしてその隣にはこちらも土曜日日曜日で開催されておりました雑貨デプラスの様子載っております。たくさんの雑貨の方が、お店の方だったりお客さんと楽しそうに過ごされている ップの様子など写真付きでどちらも載っておりますので、ぜひ2面の記事ご覧いただきたいなと思います。さあ、そして7面の記事見てみますと、こんな本知ってるということで、この絵本が載っております。今回載ってあります絵本は静かなお話ということで載っております。こちらは延岡市立図書館司書の方にお話をお伺いしたという記事載っておりますが、その最初の方はね、本当になんかいいなと思いましたのでご紹介していきましょう。いよいよ梅雨がやってきます。台風も近づいているとか、田んぼの彩りも変わり始めました。そろそろ田植えの準備でしょうか。お米という字は88の手間暇かけて作られていると幼い頃から聞かされました。ご苦労様と申し上げたいです。ご飯大好きですから。あちこちの紛争や毎日感じる物価高などで、どこかなぜか不安感がよぎります。そんな時、本棚で懐かしいセピア色の絵本を見つけました。気ぜわしい毎日の中で、ちょっとお休みしたいと思いましたから、手に取りページをめくりました。小さな声で読むお話、そっとそっとそっとで始まる絵本です。ということで、この静かなお話、その絵本の紹介が載っております。はい、ハリネズミの家族のお話となっておりまして、いやこれはね、いいなと、絵本だなと思いましたので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。

0: 最後の方に書いてありますのは、読んでいる大人のあなた自身を丸ごといいよと認めてください。頑張っている時も辛い時もくたびれた時もです。そうでないと子どもたちも認める余裕は生まれないかもしれませんから。春から春へと季節は移ろいつつありますが、体が馴染むには少し時間が必要かもしれません。ちょっと暑いけれど子どもたちにとっては楽しい夏です。少しずつ準備をしてみませんか。心と体をいたわりながら、ということで、元延岡市立図書館司書の興梠さんにのこの言葉、本当になんだかいいなと思いましたし、私もそうしたなと思いましたので、この静かなお話という絵本ね、もう静かなところで読んでみたいなと思った、そんな本をご紹介でした。こちらも7面の記事に載っておりますので、ぜひご覧ください。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は、延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

お送りしました曲はラジオネームブンタファイターズ監督さんからのリクエスト、ゆずで雨のち晴れるやでした。メッセージです。やっほーともりんこともさん、お疲れんこんからしれんこんちます。毎度たぬきのような腹のブンタです。熊本からです。オープニングからの拝聴です。今日は記念日が多いですね。衣替えだけは知っていましたけどね。季節の節目で今日が夏物へ交換する日らしいのですが、最近はあっちですよね。夏が早く来て、いつからが夏で冬なのか分かりませぬ。私の場合、半袖も長袖も一年中準備している気がします。しかしこうも暑いと食欲も落ちますわ。お茶漬けとか簡単なお昼で済ませようと思います。台風が被害なく通り過ぎることを祈ります。こちら熊本は風もなく、とても静かなお天気ですが、嵐の前の静けさ、嵐の後の静けさなのか、ああだからさっき嵐が流れたのか、なんちゃって。さてお仕事頑張ろう、ともさんも頑張ってねとメッセージいただきました。文太さんありがとうございます。いやいや、これは途中ツッコミしたくてたまりませんでしたが、いやまずはからしれんこんね、増えてお疲れんこんからしれんこん増えて嬉しいんです。まあ、熊本といえばからしれんこんというのが一番に浮かんできますのでね、これは食べたくなりました。そして先週からね、たぬき続きで、今日はたぬきのような腹の文太ですということでいただきました。いや本当にこう暑いとね、まあ、何を食べていいかわからないと言いますか、私も晩ご飯の準備何にしようかなと毎日悩んでいるところなので、何かねこう、まあ、簡単でもきちんと栄養のあるようなお昼食べていただきたいなと思います。そしてうまいですね、嵐の前の静けさ、嵐の後の静けさ、だから嵐が流れたのかということで、いやーこれはすごい。私はそうですね、嵐まあ急遽嵐を選曲したところもありますので、いやこれは良かったなと、選曲で良かったなと思っております。いや本当に暑い日が続きますけれどもね、お互い頑張っていきましょう。メッセージありがとうございました。そしてリクエスト、文太さんありがとうございました。さあそしてラジオネーム、ともちゃんファンクラブ3号四つ葉のクローバーさん、ありがとうございます。ともちゃん、スタッフの皆さんお疲れ様です。最近私がハマっていること、それは滝巡りです。昨日も五ヶ瀬の山奥へ行ったんですが、途中の道がやばすぎて近くまで行きながらも断念、神社巡りして帰りました。次に行きたい滝も決まっているので、天気が良くなったら行ってみますということで、メッセージと、こちらお写真もいただきました。ありがとうございます。いやこのもう本当に綺麗な、いやこの滝は本当に見てみたい。もうね、いやマイナスイオンたっぷりな、そんな滝と緑のね一緒にお写真いただいております。そして今日は写真の日でもありますので、いや FM 延岡の写真家さんにもこれは見せて、後でねちょっと見せたいなと思っております。そのぐらい綺麗なお写真いただきました。ありがとうございます。いや滝といえば本当に滝、私も行ってみたくて、滝行もこの人生の中でしてみたい一つと決めています、ね、いつか滝行をして、もしかしたらハマってそのまま毎年滝行しているかもしれません。その時にはご報告させていただきます、ね、次に行きたい滝も決まっているということで、まあ、お天気が良くなったら、ね、行かれてみてください。メッセージ、そして素敵なお写真ありがとうございました。そして続きまして、ラジオネーム野菊の大門軍団さん、ありがとうございます。稲垣さん、スタッフの皆さんお疲れ様です。野菊の大門軍団です。今日は夜勤明けでアパートの
窓から外を見ていたらタヌキが餌を食べてました。こんなところにもいるんだなって思いました。台風はどうなるのかなということで、ね、あのこのタヌキのお写真と共にいただきました。なんだかね、タヌキの話題がたくさんで、先週からいや嬉しく思っております。いやそしてタヌキがこんな餌を食べているということで、すごいですね。こんな近くにタヌキがもう いらっしゃるというかいるんだなとびっくりしました。いやメッセージありがとうございました。まあ、今日は夜勤明けでということですので、まあ、これからゆっくりされて、ね、また午後から頑張っていきましょう。そんな乃木くんの大門軍団さんからのリクエストをお送りします。中村あゆみで翼の折れたエンジェル。

送りしました曲は野菊の大門軍団さんからのリクエスト、中村あゆみで翼の折れたエンジェルでした。さあ先ほど、四つ葉のクローバーさんからお写真いただいたこの滝のところのご紹介忘れておりましたので、こちらご紹介していきましょう。高千穂岩戸にあります上光寺の滝の写真送ってくださりました。ありがとうございました。本当にちょっとこの滝を見に癒されに、本当に今からでも飛んでいきたい、そんな綺麗なお写真いただきました。ありがとうございました。さあそしてラジオネームアニーさん、ありがとうございます。ともこさん、スタッフさん、こんにちは。明日は大雨ですか。自他ともに認める晴れ女の私、台風それないかな。私も夕方から台風対策します。ともこさんも気をつけてくださいねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやお兄さん、自他ともに認める晴れ女、いやいいですね。台風ね、ちょっと本当にちょっと対策しないといけないなと私も思っております。今日の夜からちょっと雨が降る予報となっておりますので、くれぐれも気をつけながら台風対策されてください。きっと兄さんがね、晴れるようにお祈りしたら晴れ間が見えるかもしれません。お祈りしておきましょう。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームいちごさん、ありがとうございます。稲垣さん、リスナーの皆さん、こんにちは。蒸し暑いですね。今日は梅のお仕事です。あれこれと梅をつけました。 5.5 キロ用意したのですがまだ足りなかった。雨が降り出す前に購入してきます。稲垣さん、どんな梅が好きですかとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、梅 5.5 キロ用意したけどまだ足りなかったということで、今もしかしたらね、購入に行かれてるかもしれませんね。今日お気をつけて行ってきてください。そして、まあ、私はどんな梅が好きかと言いますと、甘い梅が好きです。酸っぱい梅じゃなくて甘い梅が、はい、好きです。そして、まあ、梅をつけると言いますと梅酒もね、ありますけれども、梅酒も好きです。あまり飲めないですが、はい、梅といえば梅酒も好きです。そして梅シロップをサイダーで割った、梅サイダーをよく実家に行った時に飲んだりしておりました。まあ、こうやってね、梅っていうといろいろな漬け方もあったりしますので、いや、これはいちごさん、たくさんの梅頑張ってつけてください。そしてどんな梅になったか、ぜひこれは教えていただきたいなと思っております。今日も暑いですが水分補給取りながら頑張っていきましょう。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、稲垣さん、休みですよ。たった今連絡があり、台風接近により明日も休みになりました。おかしいな、ここに入った頃台風だろうが、これは雹でしょうか、雹という感じで合っているのか、雹が降ろうが何だろうか。配送は 100% 必ずだったのに、今やドライバーの安全を守る、これも時代の流れでしょうか。明日納品分は水曜日にスライドです。思わぬ3連休ですが、この後の予約の歯医者さんに行きますよ。稲垣さん、お疲れ様です。人間の都合など全く関係ない無敵のにゃんこですと。いや、これは丸まったにゃんちゃんのお写真とともにいただきました。なんかおしゃれな写真に見えます。いや、このにゃんちゃんが、ね、寝転んでこう丸まった写真ですけれども、上の方を見るとちょっとね、このなんだろう、すごく綺麗なお写真に見えます。いや、今日も癒しのにゃんちゃんの写真ありがとうございました。そして思わぬ3連休ということですが、まあ、明日はね、台風接近ということで、
いやこれはでも、はい、本当にドライバーさん、ね、もう安全を守ったそういう判断だったのではないでしょうか。そのスライドした分、ね、後半忙しい週になるかもしれませんが、ここは、ね、休んで台風対策をしながら、また台風明け頑張っていただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。さあ、そんな台風についてちょっとお話ししていきたいなと思います。まあ、台風の前にやっておくべき備え、皆様できていますでしょうか。まずは家の周り見ていきますと、ベランダにある物干し竿や家の外にある植木鉢、強風で飛ばされる恐れがあります。風雨が強くなる前に家の中に入れておきましょう。側溝や排水溝に落ち葉やゴミが溜まっていないか確認し、掃除もしてください。水が溢れて浸水する可能性があります。そして家の中を見てみますと、物が飛んできて窓ガラスが割れることを防ぐため、窓に雨戸やシャッターがあれば下ろしましょう。窓の鍵を閉め、カーテンも閉め、窓ガラスに養生テープや飛散防止フィルムを貼ることも事前準備としてできます。ガラスが割れることを防げませんが、もし割れた際に室内に破片が飛び散るリスクを抑えることができます。そして断水、停電にも備えが必要です。台風で停電や断水が発生する可能性もあります。台風が来る前にスマートフォンやモバイルバッテリーの充電をしましょう。懐中電灯を備え、電池が入っていることも確認が必要です。そして断水に備え、生活用水用に湯船に水をため、水飲料水も準備しておいてください。停電などに備え、冷凍庫で保存、保冷剤を凍らせておくと便利ということです。そして冷蔵庫の中の食料も冷やしたり、夏場は熱中症対策としてこの保冷剤使うことができますので、ぜひこれは凍らせておくと良いとのことです。そしてこの避難についてですが、自宅や勤務先の近くの避難所がどこにあるか確認し、日頃から家族と情報を共有しておくと良いとのことです。避難時に持ち出せる非常用持ち出しバッグの中身の確認・補充も行ってください。ということで、台風の備え

や、こちら台風の備えチェックリストということで、まあ、出てきますので、こちらを見ながらチェックしていただくのもいいですし、この防災を非常用持ち出しバッグの確認しておいていただきたいなと思います。それでは1曲お送りします。サカナクションで忘れられないの。

失礼いたしました。さあ、メッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネームかなコーフィーさん、かっこホットでといただきました。今日はホットでありがとうございます。ともこさん、スタッフの皆さん、こんにちは。暑いです。とても暑いです。熱中症にお気をつけください。こまめな水分補給と塩分補給、体調に気をつけて6月も適度に頑張りましょうといただきました。ありがとうございます。

本当にね暑くなりそうです。そして台風が過ぎた後、いやこれはですね台風過ぎた後も気温が高くなりそうですので、本当に熱中症にはねくれぐれも注意していきましょう。台風が過ぎた6月3日水曜日、延岡市の最高気温33度となっております。いやこれはねもう本当に真夏日という感じですので気をつけていきましょう。カラコフィーさん、今日はホットでメッセージありがとうございました。まあ暑いですが冷たいものばかり飲みすぎず、私みたいに冷たいものばかり飲みすぎず、ね、温かいものも飲みながらホッとされてください。メッセージありがとうございました。さあそしてラジオネームチーズケーキさん、ありがとうございます。ともちゃんこんにちは。風が心地よいお昼です。台風が近づいているとは思えない天気ですが、午前中の仕事を終えて今夕飯作っていますよ。仕事以外にも雑用で夜出ることが多くて、何か買って食べてくれたらいいんだけど、あるもんでいいがと主人が言います。あるもんでとか何でもいいが一番わからん。これって言ってくれた方、言ってくれた方が楽ですよね。ともちゃんもこんなことありますかとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれはですね、あるもんでいいがと我が家はなることほぼなくて、何かあそうですね、私がいないときは、ま、あの代わりに作ってくれたりだとかもありますし、どこか外食に行くことが多い、そして持ち帰りその時にはすることが多い気がしております。はい、でもねあるもんでいいかっていうのはそれぐらいそうですよ、チーズケーキさんのご飯が美味しいということです。いやこれは本当にそうだと思います。そしてあるもんでいいかということは、冷蔵庫にストックが、いろいろなストックがあるということですので、いやこれは私見習いたいです。今多分我が家の冷蔵庫を見ると何も作れないと思います。はい、いやスイートコーンと卵と、はい、そうめんと納豆はあります。そんな感じですので、きっとご主人さんはね、チーズケーキさんのご飯がもう美味しくてたまらないと思いますので、今日も頑張って作られてください。メッセージありがとうございました。さあそしてラジオネームともちゃんファンクラブ会員番号1号ドゥーク風間さん、ありがとうございます。ともちゃんこんにちは。台風6号が近づいていますね。宮崎県は2日の午後には風速25メートル以上の暴風域に入る予想が出ています。今日のうちにしっかり準備しておきましょう。今回は雨台風のようですので、雨どいや側溝など掃除をしておいた方がいいです。本日も途中から拝聴していますよということでメッセージいただきました。デュークさんありがとうございます。いや本当にねこの台風しっかり準備しておきましょう。雨はね本当に心配ですよね。この最新の情報を見て見ますと、この暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、1日夜遅くから2日にかけて非常に激しい雨や、非常に激しい雨が降り大雨となる恐れがあります。また落雷など竜巻など激しい突風の恐れもありますということで載っております。ね、これは本当に気をつけていきましょう。そして事前の対策、私も今日帰ってからしておこうかなと思いますので、ドゥークさんも、ね、準備一緒に頑張っていきましょう。メッセージありがとうございました。さあそしてラジオネーム明日の案の定さん、ありがとうございます。稲垣さんこんにちは。私は小学校の時に梅酒をつけている梅を大量に食べ過ぎて酔っ払い真っ赤な顔になり寝込んでしまい、両親が帰ってきたらびっくりして大騒ぎさせたことがあります。良い子の皆さん真似したらダメですよ。かっこ笑い、あと少しですので頑張ってくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。で梅酒の梅を食べてしまったんですか。そして大量に、そして 寝込んでしまったということで、

いやこれは良い子の皆さん、もう良い子の皆さん、いや皆さん気をつけていきましょう。いやこれはね本当にびっくりですよ。ご両親びっくりされたと思います。はい、

お聞きいただきながら失礼します。私とは今週の金曜日6月5日ランチマンパンでお耳にかかりましょう。本日もたくさんのメッセージありがとうございました。台風が近づいているということで台風対策皆様気をつけて行っていきましょう。今日の夜から雨が、ね、大雨になる予想を出ておりますのでくれぐれも気をつけてまた元気に金曜日お耳にかかりましょう。それでは、今週も1週間乗り切って頑張っていきましょう。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスン
0: ラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡新潟背番号6番ミッドフィールダー亀井湊です。鹿児島県出身です。延岡7年目になりました。趣味は料理と最近ゴルフを始めました。亀井湊が一時をお知らせします。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: 査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など、全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南は今北上中だそうです、ね。非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね、はい。で、鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたと見られると発表したということで、いよいよ梅雨がね、だいぶ本州まで入ってきましたね、
1: はい。
0: まあ、この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ、去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってこととかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあとにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: あ
0: の雨雲レーダーとかね、なのであ のできる限り早めの備えをなさってね、
1: あの
0: 避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの避難 の, あの警報っていうんですかね、それ の, あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: あの出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベルいったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人 も, もうね、はい、すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一考えてください、うん、その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひね、あの、安全第一で、
1: はい、
0: 行動できるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品を発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: あ、はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたかわかんないんだけど、
1: わかんないけどもみんなみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになっている、
1: うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい。
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだと分かってるんだ、
1: うん、
0: 黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: なんか一つ目で嫌な予感したんですけどね、
0: ひねりないね、
1: ひねりない、ね、結構ストレートに、はいはい。
0: ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、うんうん、お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ、かわいい、
1: かわいらしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、
1: はい、あ、
0: 山からやってきた白っぽい猫は山

0: 山城って人の名前みたいな、
1: おい
0: 山城みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいな ね、 いなね、山城さん、
0: 山城コーラ買ってきてって
1: 後輩、はい、
0: どっちでもいいです
1: よ、
0: ね、
1: はい、
0: ね、あそう、うん、あでもあるかもねこれね、
1: うん、
0: あの前ね、
1: はい、
0: 住んでた家のそばにね、歩いてあの駅まで降りていく途中にね、
1: はい、
0: 必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
0: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、
1: うん、
0: であの手出すとちゃんと触ってくれたりとか、ものすごい人懐っこいの、
1: はい、
0: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃん、
1: うん、
0: でクロちゃんだと思ってたわけで、ノラなのかなとかって思ってて、ノラ、はい、にしたら人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、うん、あのまあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、ね、うちのキャメルを可愛がって
1: キャメル
0: だったキャメルだった
1: そこで分かったんだ。
0: そうそう、そんなこと
1: クロちゃん戸惑ったでしょうね。キャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな。
0: じゃないんだけど
1: ね。
0: そんなこともありましたけどもね。メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイデア。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が100グラム154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメイトの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
0: はい、
1: 卵屋さんから、
0: はい、
1: 先週の土曜日に、うん、旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
0: まあ、突然。
1: 今日は朝からハローワークです。
0: はい、
1: 75歳で仕事が見つかるでしょうか。うん、採用の神様が降りてきますように。ああね、そうね、どう合わなかったんだろうね、何があって、

0: ちゃったんだろうね。
1: ちょっとでも何かねずっと抱えてたのかもしれないですね。
0: 分かんないけどね、まあ、なかなかちょっと75歳ですからね、はい、あ、まあ、職種選ばなければあるっちゃあるかもしれないです、
1: うん、はい、
0: でもね辞めちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
1: けどね、
0: 何とも言えないですけど、
1: はい、
0: まあ、採用の神様が ね降りることを祈っております。
1: はい、はい、
0: ナナオパープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 昔々の話です。何でしょ
1: う、
0: 商品、まあ、食品なんですけど、
1: うん、
0: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
1: はい、
0: いいねと言われまして、
1: うん、
0: それ使ってもいいと言われ、
1: うん、
0: 私はええと思いました。ですが、
1: はい、
0: はいと答えたと、
1: うん、
0: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
1: あ、はいはい、
0: でまあ、3年くらい売って、
1: うん、
0: 終売終わる売る、ね、
1: はい、
0: 終売になりましたということ。これだからもう生産中止になってることかな、
1: 今はもうないのかな、
0: そういうことなのかな、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、ただ、
1: はい、
0: 一応私の意見が一部採用ということ、
1: うん、
0: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、
1: はい、
0: 数千円くれました。
1: あ、
0: いいじゃないですか、ね、いい心意気の上司じゃないですか、うんうん、ね、まあ、その上司の方は、ね、もうあの退職されてるということですけど、
1: はい、
0: なんかいいなこういう気遣い、
1: ね、気遣いもいいですし、うん、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよねきっとね。
0: あ、そうだよ ね、自分がこう命名したものとかさ、
1: はい、
0: 自分が作ったものが世の中に出ている、
1: うん、ね、嬉しいですよ ね、
0: ね、私もあの自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、
1: はい、
0: あのデビューした時は当然のごとくあのレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、
1: はい、
0: ご多分に漏れずね、トゥーオブアスっていう、ね、グループで出ましたけど、はいはい、あのそのトゥーオブアスっていう、なんていうの、札がさ、
1: はいはい、
0: あるわけ、
1: はい、
0: あったと思って、
1: うん、
0: でそこに入ってるわけ、
1: CD が入ってるね、うん、
0: で、はい、あと今度川久保秀和で出した時も、はい、川久保秀和って札が入っててさ、
1: その欄があるの、
0: あったの、
1: はいはいはい、
0: あったの、はい、河村ゆかさんの隣に、
1: うんうんうん
0: うん、おーとか思いながらね、はい、感激しましたけどね、
1: ちょっと CD 前に出しといて、
0: そうそうそう、ね、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
1: でもね、目につく、ね、ところがね、やっぱいいですよね。
0: でも確かにね、世に出るっていうのは、うん、嬉しいことでございますよ ね、 ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね行かれなかったけど、
1: うん、
0: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
1: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんです、
0: ね、
1: 私はね、
0: ファンとしてはね、はい、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、
1: はい、
0: この曲ももちろん歌われたそうです、
1: はい、
0: 嵐でラブソースイート。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいか、しょっぱい派かですよ、
1: は
0: ね、スイートですよ、
1: はい、スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんですね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、
1: うん、
0: その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、
1: はい、
0: 甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、
1: うん、
0: このあなたならどっちっていうコーナーを提案したの私なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか。本当に
0: ヤブディが採用してくれたんです。
1: へ、
0: そうです、思い出しました。
1: そうだったんですか。
0: そう、もう張り切ってね、
1: はい、
0: じゃあ分かりました、テーマのコーナーのジングル作りますね。
1: あ、
0: またならどっちっていうのね、
1: はい、
0: 作りましたよ。
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、
0: うん、
1: それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい、
1: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね。
0: あ、そう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます。い、私的にはね、
0: どっちはリアルなのか、ね、
1: リアル小野が詰まってる。
0: ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、
1: はい、
0: 卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名よじはるさん、ゲストで登場します。すでにねファンの方が前に、
1: ね、
0: いらしてますけどもね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張。

0: を査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さんお願いいたします。さあ今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです、うん、はい、どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、私たちが浴びてる紫外線、実は年々増えてまして、うん、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そうだからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いもの使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で今日実際使ってる方のお写真も名代さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
1: そうですよ ね、あのこのクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
0: どんな成分が入ってるんですか？
1: はい、今日の染み込むには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてるんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。で使い方は洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。さあ薬用美白クリームシミコム、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです。
0: 思ってたよりずっと安いですよ。
1: そうなんです。これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか？
1: そう、今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。
0: これはお得すぎますね。
1: ただ7個セットは100セット限りです、はい、今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームシミコムン、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。

0: 料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
2: はい、
1: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、うん、もう船長がね、
2: はい、
1: もうこれのかば焼き食べたらね、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、ね、うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
2: はい、
1: でもね、
2: はい、
1: 食べた時に確かにね、
2: はい、
1: あ、それはそうかもっていうぐらい美味しかった。
2: いい油がね、
1: そうそうそう、はい、うん、いや、うなぎは食べたいですけど、
2: ね、はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい、
1: 美味しい、
2: これも良しですね。
1: そうそうそう、はい、黒シビカマス、どんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう、はい、まあ、割と、暖かい領域にはねいますね。日本だと福島県から南側とかね、
2: はい、
1: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートル、うん、で、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で、一見タチウオみたいな感じ、
2: はい、
1: だけどもっと黒光りしてるんですよね。うん、こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
2: そうですね。
1: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、はい、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、実はこれちょっと前までは食べなかったんですね、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、はい、皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、要は、うん、その細い骨で身を包んでるみたいな、中骨もあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: なので食べづらいわけですよ、
2: はい、
1: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、近年大人気でね、うん、ちょっとしたお店とか行くと、
2: はい、
1: 塩焼きとかが

0: 一切れで2000円すんのみたいな、そういうところもあるみたいですよ。
1: その塩焼きとかにするとき骨はどうするんでしょう。
0: もうこれはね、はい、骨切りっていうのをするんだけど、はいはい、表面のところにね、あの5ミリ間隔ぐらいでブッペッペッペッって、
1: はいはいはい、
0: あのなんだっけ、刃物
1: とね、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: 骨切りと同じようにね、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、そうやって食べるんですけど、
1: はい、
0: で、今日はこれをさつま揚げにしました。
1: はい、
0: でさつま揚げって売ってるイメージがあるでしょ。
1: はい、
0: だけど、うん、これうまいんですよ、自分で作ると、まあ、自分で作るから余計かもしれませんけど、ね、
1: はい、
0: まずですね、このお魚3枚におろしまして、で、あの、はい、内側からスプーンで身をこそぎ落としていくわけですね、
1: はい、うん
0: うん、で、あの、そうでないと、あの、皮と身の間の骨が邪魔するんでね、はい、内側からいくんですね。で包丁で叩いてミンチ状にしておきます、うん、さあそして今度は人参とか玉ねぎ適当なサイズに切ります、うん、ザクザクと切ってフードプロセッサー使っちゃいましょう、
1: はい、
0: あの100円ショップでも売ってます、
1: うん、
0: 私あの手でグーッと押すと歯が回って細かくなるやつ、
1: 気持ちよさそうですね、
0: 楽しい
1: ね、
0: あれ、
1: うん、一緒しね
0: って感じ、
1: うんうんうん、
0: ほんで細かくしておきます、
1: はい、
0: それから紅生姜、あの焼きそばとかについてますね、
1: はいはい、
0: あれもあの適当なサイズに切ります、
1: はい、
0: そんな細かくする必要ありますよ。でここ結構大事、
1: うん、
0: 大和芋を使います、うん、長芋とありますけど大和芋の方です、
1: はい、
0: 大和芋の方じゃないと粘りが足りないですね。長芋ちょっと水分が多くて粘りがなくなっちゃう、
1: はいはい
0: はい、大和芋を必ず使ってこれをすりおろします。でその中にさっきのミンチ状にした魚、
1: はい、
0: あと細かくした野菜、紅生姜、うん、またお好みで枝豆とかね、グリーンピースとか、
1: あ、いいですね、緑が入ると
0: でよく混ぜて、
1: はい、
0: 練り餌みたいになるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそこに砂糖と塩コショウで味付けをして、であとは最後片栗粉をバーッとまぶしてください、
1: はい、
0: でスプーンでこれを取るすくいながら油で揚げていく、うん、それだけなんですけど、
1: はい、
0: まあ美味しい、
1: うん、これは美味しそう、
0: まあ美味しい、ちょっと手間かかるんですけど、
1: はい、
0: でなかなかちょっとこの黒シビカマスがね、
1: はいはい、
0: 入手できないと思うので他の魚なんかできないかなって今ね模索中なんですけど、うん、今のところまだね、
1: はい、
0: 当たっていない。
1: ちょっとこう油ね、いい油も欲しいですし ね、甘みも欲しい。
0: オキギスっていう魚がいて、
1: はい、
0: それでもできるのよ、
1: うん、
0: でただそれもあんまり売ってないんで、
1: うん、
0: 釣った時ぐらいなんだけども、はい、そうなんかね、でサメでできないかなと思うね。サメってあのかまぼこの材料になったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: サメでできないかなと思ってるんですけどね、今のところまだねちょっといい魚には当たってないんですけど、はい、まあ、もしね、クロシビカマスとかもしくはあのオキギスというのでもできますんで、
1: うん、
0: それを入手することがあったらトライしてみてください。ということで今日ご紹介したのはクロシビカマスのさつま揚げでした。

0: 月曜日。
1: そういえば今のあなたならどっちのコーナー、はい、あなたならどっちがね、マキさんのマネージャーの小野さんの声がでかいっていう話さっきしてましたけど、
0: そのコーナーはまだ先ですけどね。
1: あ、そうだった。
0: 大丈夫ですか。
1: お魚さんだった。
0: 今のお魚さんでしたね。
1: ごめん、あのね、はい、実は今日スタジオの中が、はい、さっきから暑いねって話をしてて、
0: ちょっとぼーっとしてきておりますね、ね、正直。今日本当に暑いんですよ。
1: そうでね、あの、はい、もう水飲み干しちゃって、
0: そう、あの今日は東京も31度予想ですから、もう眩しい、日差しも眩しいですしね。
1: 暑いな、
0: はい、
1: 今日はね、だいたいね、今だから言いますけど、はい、あの今私やらかしましたけど、
0: はい、
1: 順番をね、
0: 順番ね、
1: まあまあ大きな事故にはつながりませんけども、まああれっていう話ですけど、
0: あれです、はい、
1: 今日はあの、はい、1時にね番組時代スタートしますけども、はい、その時点で、うん、マキさんが妙に慌ててて、うん、どうしたかなと思ったら、あの天気予報の原稿をいつもね、
0: はい、
1: 出してるんですけど、うん、出してなかったんですね。
0: 出してなかったんですよ、
1: ね、はい、で、あ、天気予報つって、まあ、曲の間にね、
0: はい、
1: 慌てて用意して、ね、まあ、そういうことがありまして、
0: はい、
1: その後あの交通情報をやるんですけど、はい、うん、あれって言ったらヤブディがね、交通情報を出すの、はい、ああなんすか。
0: で、怖いのがね、うん、その頃はこんな暑くなかったっていうのが怖い。 それが一番怖いんですよ、ね、
1: じゃあ君たちは怠惰な、
0: はい、
1: 怠惰じゃないか。
0: 通常運転がそれだったっていうのが一番怖い。
1: 君たちは怠惰じゃないか、私は暑さのせいにできますけど、
0: 怖いですね、
1: まあ、似たようなもんだ、はい。

0: メッセージ頂戴してます。今日は、はい、アイデアの日ということでアイデアの採用不採用です、
1: ね、神戸の文パパさんです、はい、あの神戸は、ね、嵐の前の静けさなのか晴れているんですが風が涼しいです、うん、ね、これからちょっとお気をつけくださいね、はいはい、さて不採用の話なんですが、相手の方が自分の考えもあるのでしょうが、私のアイデアを伝えても受け付けてくれないことが多いような気がしています。うん、なので自分も考えを伝えない方が多くなってしまいます。
0: 逆にもうね言ってもなみたいな感じになっちゃってると思うから、あんまりいい関係性じゃないね、
1: うん、ねえ、うん、何かどんなアイデアなのかっていうところもね、ちょっと伺いたかった、まあ、ねえ、うん、はい、そして福もっちゃんからいただきましたね、はい、アイデアの採用不採用といいますと、夕食のメニューが採用されたと思ったら不採用になることがあります。母から明日の夕飯何がいいと声がかかると、うん、昨日今日の夕飯のメニューを思い出、昨日や今日の夕飯のメニューを思い出しながら、魚のメニューがいいか肉のメニューがいいかと考えて提案をしてみます、うん、大体が提案通りになるんですが、たまに母の気分によって急遽メニューが変わったりします、うん、これ実はすごいよくわかりますね。
0: あ、そう、
1: 私もだって自分でこれにしよう、自分の中で採用って決めてこのお肉を買うぞって言った時に、うん、お魚安かったらもうスーパーで買えますからね。
0: あー、まあでもさ、はい、それはさ、うん、そうなるよね。
1: そう、だから多分ねそれはね私もとってもわかります。で、私料理がすごい苦手なんですけど、はいはいはい、もう一回スーパーの外に出てクックパッド開いてこのお魚でできる料理みたいなの検索してからもう一回スーパー入り直すんで、
0: 別にスーパーの中で検索してもいいんじゃない
1: ですか。でも邪魔になっちゃうじゃないですか、その魚売り場の前でずっとクックパッド持っても
0: 魚売り場のちょっと人が取らないとこ行けばいいんじゃない
1: ですか。そんな器用に生きられないんですよ一回出ないと
0: 白か黒かみたいな、
1: 一回出てもう一回やり直さないと。だからもう燃やしとか入ってるの全部もう一回置いて、カゴもや戻してスーパーの一回出直すよって言って
0: すごいね、
1: スーパーの前まで行って
0: 0か10の人なのね。
1: 出直さないと無理なんですよ。すごい、頭も空っぽにして。
0: だってそれまでさ、だいぶ買ってさ、はい、カゴに入れてたら大変じゃない。い
1: や大丈夫、だいたい序盤で決めるんで、
0: 序盤でね、
1: 序盤の方でだいたい決まるんで、まあ、3、4品こう戻してもう一回1から。
0: それは最初に今日はじゃあ肉って決めたら、はい、肉と魚両方見ちゃえばいいんじゃない。そしたら傷は浅く済むじゃない。
1: いやいやいや、それがねまた違うんですよ、うん、行ってみたらっていうハッとした出会いがあるんで、ハッとした出会い、はい、あるんですよ。
0: そうか私はあの、まあ、普段はね、はい、だいたい妻が用意してくれますけども、うん、何も言いません、はい、リクエスト、
1: はい、聞かれた時はできれば細かく言ってあげてくださいね。
0: あ、何が食べたい、
1: 何が食べたいって聞かれた時はもう聞かれ、これを聞かれたらこれを言うっていくつか決めといて、うん、それもすぐ言ってください。どれか、
0: ああそう、
1: 肉系とか簡単なのでいいとか、それ絶対。
0: 例えば今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、はい、と何々って来た時に、はい、まあ、いいねいいねってこう、はい、称賛するだけですよ。
1: あ、称賛は素晴らしいですよ。
0: 基本それだけですよ、
1: はい、でも聞かれたら、うん、聞かれた時のことも考えていただきたいなっていうね。
0: わかりました、
1: はい、
0: わかりました。じゃあ聞かれたら、はい、あの今日はザルうどんでいいですとかって言います。
1: ザルうどんでの出が気になるんですよザルうどん薬味用意する、
0: ザルうどんがいいです。
1: そうです、ありがとうございます、はい、それでなんか気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
0: お願いします、
1: はいはい、メッセージ協力プレイですね
0: お待ちしてます、はい、アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲、なんでこんな曲にしたのかな夜しか負け犬にアンコールはいらない。

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで、はい、黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、うん、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、うん、サメ冷蔵庫にある作ってみますどういう状態であるんでしょうね。なんかすごい気になるんだけど、なかなか
1: ね、ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: いわゆる売ってます普通に、はいはい、あのブリの照り焼きみたいな、ああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、セイさん家の冷蔵庫に、はい、まあ、あのまんまのさ、はい、
1: あのね、想像するね、ままのサメのね、
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはい、ちょっと面白いなと思っちゃう、
1: ね、冷凍庫にいるかもしれないですね。
0: いるかもしれないですけどね、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: そして、この後4時台ですけども、あなたならどっちのコーナーは、卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聞ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲、こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです。池田彩子、明日への手紙。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え

0: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
3: はい、
2: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
3: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
2: ぜひ教えてください。
3: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
2: まずは安全確保が大事ということですね、
3: はい、次に安否確認の連絡なんです、心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、 災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
2: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
3: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
2: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
3: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
2: FM

延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: 6月1日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日もね、
1: はい、
0: 素敵なゲストをお迎えしております。かなりご無沙汰だったのね。
1: 実はね、
0: なんかいやそんな経ってるぐらいな感覚でいたんですけど、
1: 1年ぶりぐらいかなと思っていましたが、
0: なんと、はい、アフパラ月曜には1年9ヶ月ぶりだそうでございますけどもね、ご紹介しましょう。サーフィスでね、2人組のボーカルも務めていらっしゃいます。今日はねソロで来てくださいました椎名義原さんです。
2: はい、どうもそんな経ったんですね。
0: そうですね、いやあれいつだろうなと思ったらメッセージでね、はい、STG47 さんが
2: もう僕の中で名物ですから、
0: 名物ですか、はい、アフパラ、24年の9月30日以来
2: すごいな、ね、生き地引きだ、
0: 1年9ヶ月ぶりで、
2: すごい
0: ソロでアフパラに登場したこともあるそうで、
2: ありますあります、
0: ソロでね、椎名義原として、はい、それは10年前
2: その何その情報まで来たんですか。
0: その時にあの火曜日のアフパラが渡辺真知子さんが担当されてたんですけど、はい、そこに出た、
2: 出ました。
0: でそれを
2: 出ました、覚えてます。
0: それを聞いて、うん、あの椎名さんのことを知ってみたいな、
2: そうなんだ
0: かな、
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ラブレターが長いですね。
2: ね、もうそう。
0: ちょっと甘いなって、
1: ちょっと、ね、
0: 私最近老眼が進んじゃって
1: る。なんか見えにくそうでしたね。
2: すごい文字
0: で。でも愛が詰まってることでは、
1: ね、わかります。伝わってきますね。
2: 1年9ヶ月ぶりだけ分かれば大丈夫です。
0: とにかくそういうことです。はい、あの正確なデータありがとうございます。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: はい。いやいや、お元気でしたか。
2: そうですね、元気にやってますよ。
0: ていうか、うん、あのまた一回り大きくなりました。
2: なりましたなってちょっと戻りました
0: あ、戻った、
2: 一番ピークはもっと行ってました、はい、
0: あ、そう、
2: はい、俺このままどこまで行くんだろうと思ってましただ
0: けどあのデビューの頃の写真とか見ると、うん、半分ぐらいですよね。
2: 半分よりはちょっとありますけどね
1: でもファンの方が一番笑ってるっていうのが、
0: イメージとして
2: 52キロでデビューしましたね。
0: だって、え、誰っていうさ、
2: 骨しかなかったですもん、ね、形が、
0: でそれは椎名さんに限らずなんですけど、あの相方のね永谷さんも、
2: それは絶対言わない約束ですいないんでね、ちょっと今
0: いやでも、うん、であのこの間ちょっと別の番組で、はい、あ、そう、椎名さん来るから、はい、曲かけようと思って、あのサーフィスの曲
2: を昔の写真見たんですね、
0: 探ってたらさなんかそう、デビューした頃とか出てきて、はい、誰とか始めました
2: そうなんです、相方変わったって言われますもん、ね、
0: らい
2: 俺も変わったけど、そうそうそう、相方なんかはもうないです
0: から
2: ね。
0: いやだからメンバー2人入れ替わったぐらいの勢いです
2: そうですね、それでいいですよ2人とも脱退したでいいですよ
0: ねえ、いやそうですよ、いやそうです、それで俺あの、あそこの岡山県の、うん、あの牛島さんっていう、はいはい、ラジオパーソナリティの方がいて、
2: はい、有名な、
0: ね、有名な方で、うん、あの牛島さんともね、あの、はい、お付き合いしてるんですけど、はいはい、牛島さん あの SNS に時々椎名さんが上がってくるわけ、
2: うんうんうん、
0: でなんかあちらの方でマラソン大会があるんで、ね、
2: ありました、ハーフマラソン出ました、
0: 椎名さんが出る出ないみたいなね、
2: は
0: い、
2: 出ました出ました、
0: 出た、
2: もうあれはダメですよ、人はね走っちゃダメですみんな覚えといて、うん、走っちゃダメ、
1: 走っちゃダメ、
2: 歩こう、
0: 歩いてる、じゃあ
2: 歩いてます、
0: あ、本当に、
2: あ、もうウォーキングはもうすごい好きで、
0: ウォーキング体制に入りましたか、
2: 入ってます入ってますこの前大阪前乗りした時に、うん、あの万歩計見たら2万歩歩いてました、
0: うわすごいすごいすごい、
2: 1日2万歩って結構じゃないですか、
0: すごいすごいすごい、
2: そう、自分でもびっくりして、なんか足が痛いなと思ったんですよ、で翌日ライブなのに、うん、おかしいなと思って万歩計見たんですけど2万歩行ってました、
0: え、そう、毎日平均してある程度歩いてるってことですか、
2: 平均は大体でも8000歩から1万歩でした、
0: いやでもすごいすごいすごい、
2: 平均が
1: 素晴らしいですね、
0: は
1: い、
0: それが
2: ただ一つだけ

0: ときますね、はい、絶対痩せないですよ、ウォーキングしただけで痩せると思ったら大間違いですよ。
1: いやだからウォーキング
0: こうなってますから、ね、
1: だからウォーキングしてお腹空いちゃったなって、
0: めちゃめちゃ食べます。
2: あ、なるほど、はい、吸収もしっかりされる、
0: めちゃめちゃ、ね、炭水化物大好き、
2: 美味しいですからね
0: 大好き、
2: もうね、う
0: ん、でお腹の今日のだからあれもいいじゃないですか、はい、炭水化物と今日のテーマ、
2: そうですよ、卵焼き
0: これだけで無限に食べれますから、
1: もうあれですよ、ということは、はい、あの4時半明けのそのコーナーもいるっていう、
0: なんでですか
1: そういう気持ちで来てくださって、
2: 来てくださってますよね、
0: いつもじゃ、俺もちゃんと X に書いてきましたから、
2: はい、
1: ね、玉焼きしょっぱいのが好きって書いて
0: ある、ね、甘い甘いなんでしょ、
2: 甘い甘いです、
0: 敵ですよ、あだって3人で暮らし始めたら、はい、多数決で甘い方が出てくるんでしょ、
2: う
0: ん、
2: そうなります、
0: きついって
1: そうです、
0: 食べたいもん食べたいじゃないですか、
1: だからあのカップリングにしてあげる、
2: カップリング、
1: A 面は甘いのね、
2: はい、
1: カップリング
0: はしょっぱい、はいはいはい、
1: そういう感じだなさあ椎名さん、
0: はい、
1: あのソロワークがねいろいろ進んでます、
0: そうですね、今実は忙しい時で、
1: ね、5月27日にアルバム、
0: はい、
1: アイエンキエン3、これ読みづらいんですけど、
0: そうですね、アイエンキエン3で合ってます、
1: アイエンキエン、
0: はい、
1: アイエンキエン、
0: アイエンキエン、はい、四字熟語のアイエンキエンですね、あの出会いとかそういうのは因縁めいたものがあるので、
1: そうか、それをあのアルファベットに当てたんだ、
0: そうです、 I&K&N っていうちょっ
1: と、そういうことなんですね、
0: 当て字ですね、造語みたいになってますけどね、四字熟語です、はい、
1: どうやって読むんだろうねって、こう、
0: ね、
1: 一応振り仮名振ってあるけどとかって言ってたんですけど、は
0: い、二度とこういうことしません、すいません、
1: いや
2: そのすいません、とんでもないです、
1: アカデミックなね、
0: すいませんでした、ネーミングです、
2: アルバムのジャケットめちゃくちゃかっこいいですよね、
1: 同じ人ですか
2: いやそういう意味で私言ってませんよ
1: いやちょっとちょっと顎の感じとかちょっと違うよ、
0: 一緒ですよ、そこはそれいじってませんからね、それは
1: そう、
0: あの写真って結構いじれちゃいますからね、
1: 今はね今補足したりできます、
0: してませんからね、ほんのちょっとしか
1: 98年にメジャーデビュー、はい、サーフィスとしてね、はい、
0: 29年目です、
1: なるんです、
0: ついこの間この発売日が記念日だったんで、デビュー日だったんで、
1: はい、
0: それで29年目に入りましたね、来年30周年って怖くないですか、来年から30周年イヤーになるっていうのが、ちょっと川久保さんが今多分30年超えたわけですよね、はい、なんかやりました、30周年で、
1: いや全然あの何もしないでやり過ごそうと思ったんですけどいや本当思ってたんで、でも周りの30周年の人が結構やるんですよ、で周りは結構華々しい30周年やるわけです
0: よ、そうでしょうね、
1: でっかいところで、
0: はいはい、
1: わすげえなーって、だから逆にこうやる気がなくなってきちゃって俺あんなところできないもんだ、
0: はいはいはい、
1: だけどまあやっとくかと思って、
0: じゃあだいぶやったんですか、
1: やりました、やりました、
0: あそうですよね、
1: そしたらあの結構盛り上がってね、
0: 本当ですか、ちょっと僕もやりたいな
1: と、ずっと30年が続けばいいのにと思いました
0: 31年になってもね、
1: そう、それぐらいでしたけどいやでもね、はい、すごいですよね、やっぱ続けられてソロもやって、
0: 大変ですね、続けるの、
1: 本当にね、続けるってことはもう一つの才能ですからね、
0: ちょっといいですね、
1: うん、
0: はい、運だと思います僕は、
1: いやいや、はい、そのじゃあちょっとその新しいアルバムからまず1曲聴いちゃいましょうか、
0: はい、
1: 曲紹介お願いします、
0: はい、じゃあシーネシャルで続く愛のファイヤー

0: 今日のゲスト椎名義晴さん、アイエンキエン3から、続愛のファイヤーお届けしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、このキー割と高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、ずっと割とキープしてます。
1: いや、一時期原因不明の声帯をこうカメラ、ね、見るじゃないですか、声帯をカメラで、はいはいはい、見ても全然声帯に異常がないんですけど、全くこう高い声が出なくなって、世の中的にそういうのはなんかイップスと言われる、
0: あ
1: の状態に僕なっちゃって、
0: あららら。
1: でもその状態でも会社僕しかいなかったんで、はい、止めるわけにいかないので、
0: なるほど、
1: その状態のまま歌ってる時に自虐的に、うん、タイトルツアーのライブを名前を変声機ってつけました。
0: うまい。
1: そう、もう絶口調で声出なかったんですけど、もうその時にできることということで、もう変声機と。
0: でもイップスって大体精神的なものが原因だって言うじゃないですか。
1: 原因があるんですけど、その原因のストレスは何ですかって逆に先生に聞かれた時に、思い当たるのが何個かあった中に、永谷がいました。
0: はい、これ以上掘るのやめましょう。
2: メッセージが、
0: メッセージが、
1: はいはいはい、
0: 今日会場にはね、ファンの方、はい、
1: ごまかし方2人とも下手ですよ。
2: すごい盛り上がって
0: ます。盛り上がって
2: ますね。
1: ありがとうございます。すいません。
0: メッセージも、ね、
1: はい、
0: 紹介しましょう、
1: はい、
0: チョカさん、
1: ありがとうございます。
0: 週末はライブでね、大阪、名古屋と、
1: はい、
0: ね、売られたんですよね、
1: はい、
0: 土日ね、
1: やりました、はい、
0: ね、行きました、めっちゃ楽しかったです、ということでね、
1: うん、
0: 今日のこのトークの中でまたいろんな話聞けることを楽しみにしています、
1: はい、
0: ななちゃん、
1: うん、
0: 土日ライブお疲れ様でした、
1: はい、
0: 昨日は最前列で見られました、うん、幸せな時間あっという間でした、
1: はい、
0: ね、頭の中で毎日、永遠にリピートしている方が好きです、
1: うんうんうん
0: うん、CD かな、サインもらえて大満足でした、
1: はいはい、
0: 名古屋で何か美味しいもの食べましたか、ですって。名古屋なんか食べました？
1: そうですね、僕すごく気に入ってるお店が名古屋にあるんで、
0: はい、
1: そこのお店に必ず行くんですけど、
0: ええ、
1: そこ行きました。絶対に教えません。
0: あ、いや、メニュー
1: メニューはパスタ屋さんです。
0: 名古屋行ってスパゲッティなんですか？
1: そうなんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。
0: あ、そう、いや、名古屋行くとね、なんかほら、手羽先とかさ、
1: もうもう、それはもういつも食べましたから、あとはひつまぶしとかね、
2: はい、
0: 味噌煮込み、
1: 味噌煮込みとかも食べました、食べました、エビフライとかもね、
0: うんうん、
1: 言いますけど、もう今もパスタです。
0: あ、そ
1: っか、必ず行きます。
0: 炭水化物。
1: そうですね。
2: はい、
1: 余計なことを。いいんじゃないの。
0: はい。ふーちゃん。
1: はい。
0: ね、アルバム発売になりました、
1: はい、
0: 初めて聞いた時から絶対楽しいライブになると思ってましたが、
1: うん、
0: 楽しすぎました。
1: あ、行ったんです ね、
0: ライブ
1: ね、
0: はい、行ったようですね、はい、できることならおかわりしたいぐらいです。
1: じゃあぜひしてください、ね、まだありますよ、
0: 東京まだ、ね、あります
1: から、
0: ね、
1: ありますか、ぜひしてください。
0: まだ行こうか迷ってる方いたらぜひ参加してほしいです。
1: ぜひ、
0: もう絶大絶賛でございます。
1: ありがとうございます、嬉しいな、
0: ライブお疲れ様でした。ひろみさんからです、
1: はい、
0: いつもながら楽しそうなライブだったなと思って、7日と13日これ東京のライブ
1: か、はい、そうですね、
0: 楽しみにしています、はい、ということで、ね、
1: 頑張ります、はい、
0: あと匿名ですね、
1: うん、
0: 残りの東京のライブですけども、
1: はい、
0: それからファンクラブ限定のライブもあるんですけども、ね、はい、参加します。
1: お、
0: これからも活躍楽しみにしています。
1: なるほど、匿名で来たから永谷かと思いました。違いました、ね、
0: 自分でそっち

0: 戻さないでください。
1: すみません、ごめんなさい、ごめん
0: なさい。ねえ、
1: 嬉しいですね。
0: もうね、聞いてくださってるかもしれません。
2: はい。
1: 嫌ですね、それは。すごく嫌です。
0: ねえ、はい、そうなんですね。ねそうか、あのライブではあのバンドを従えてるってことです
1: ね。そうですね。あのバンドライブはだから1年ぶりぐらいになるんですけども、はい、もう気心知れた仲なんでみんな。もうふざけたまんまやってますね。
0: あの逆に言うと、うん、だからサービスの時は永谷さんっていうギタリストがいて、うんはいうんまあ、サウンドもある程度ね、うん、構築していくと思うんですけども、はいそうですねはい、それも全然いないわけじゃないですか、うん
1: はい、
0: そうするとどういう感じでこうアレンジ含めやってくるシーナさんが主導になってやって
1: ますか。僕はあのセットリストは決めますけど、うん、その時のデータの管理に関しては必ずそのメンバーの中の一人が、うん、じゃあ誰だろうって時に今回はあのベースに宮田レフティー亮というのがいて、はい、それがあの全部データ管理をしてもらって、うん、なんですけど今回4公演しかないんですけど、はいはい、その中でベースが宮田レフティー亮が2日、うん、でもう一つ永井孝也というのが2日、はい、でベースが変わるんですよ。でさっき言った通りバンマスがベーシストなんでベーシストがいない時のバンマス
0: 責任者変わっちゃうわけですね。
1: いないんですよ、でその時にそのもう一人のベーシストに無理やり押し付けてやりました。
0: え他じゃダメだったんですか。
1: 他のみんながもうみんな目そらすんですよ。お前やるって言ったら俺はちょっとみたいな感じでなので長井ってやつがやったんですけど、そしたらやっぱりしくじりまして昨日なんですけどちょっとしくじりまして、
0: やっぱり
1: しくじりました。
0: かわいそうじゃない、
1: なんかクリック聞いてね始める時のクリック間違えて、なんかまだみんな始まってないのにもうスタートしてて、
0: あでもいいじゃないですか。出遅れるように
1: 出遅れるはいいですけど ねそのせいでこっち戸惑ってましたからあのちゃんとやり直しました、
0: ね、
1: 後でもう一回やりました。
0: ほらもうネタになるから
1: 2回歌ったんですよ
0: お客さん的にはほら2回
2: 聞かれるって、ね、
1: でもそういうハプニングも込みでライブ
2: で
1: 楽しいので、はい、
0: そうですよ、
1: はい、なのですごい助かってます。
0: じゃあそのライブリハーシするじゃないですか、
1: はい
0: うんまあ、もちろん元の曲があるので、それを元に
1: もちろん
0: どうするどうするってなっていくと思うんですけど、はいうん、それもなんとなくみんなで
1: なんとなくやっぱりその勝手にアレンジが進んできますね。
0: あ、
1: うん、なんかここのニュアンス CD のこれだったら伝わるけどライブだと伝わらないってところは、うんはいはい、いつの間にかなくなってますよね。そういう細かいディテールな部分は、はい、だからこれを削ぎ落とそうとか、
0: まあそうですよね、
1: う
0: ん、だってレコーディングはあくまでね
1: 細かいことできますから
0: 組み立てていく、
1: そうですね、
0: 作品ですからね、
1: はい、伝わらないんですよライブだと、
0: はい、ね、それはそうですよね。
1: なのでだからすごく楽しくみんな勝手にやってます。
0: いい意味で勝手に、
1: ねはい、勝手にやってます。
0: そうですか、うん、いやなんかバンドの楽しさってなんかそういうところだよね。
1: 入りたいです。ボーカルって絶対入れないじゃないですか。あのみんなで目合わせて一緒にやってる時にボーカルだけお客さん見てて後ろ振り返ったらすごい楽しそうにみんなが絡んでるとか あれに絶対参加できないんで。
0: あ
1: だって知らないですからお客さん見てるから。
0: あのギターは弾かないですか。
1: 僕は一切弾かないです。
0: あのね、ええ、いいこと教えてあげますよ、
1: は
0: い、
1: なんすか。
0: 私ね、一応ライブでギター持つんですけど、ええ、あの衣装として持ってるんですよ。
1: なるほど、弾かないでやってんだそうすると参加できるんだ。
0: そうですそうすると後ろ振り向いても不自然じゃないです。
1: なるほど、ええ、ちょっと今度から持つようにします。
0: そう、なんとなく時々合ってるコードを弾く、
1: ね、
0: G とかだけ弾くんですよ。
1: それは僕も弾けます、
0: ね、G とか C とか時々当たるコードを弾くけど。
1: わかりました、そうします。
0: さらに言ったらもう音量ゼロにしといても大丈夫ですか。
1: そうしましょう。
2: やらないギターね。
0: ならないギター、
1: はい、羨ましいんですよ。みんなで首振ってる姿とか、
0: そうそう、ね、結構ねあのいいと思います。
1: やりましょうか。
0: あの持ってるだけで
1: ですね、
0: 衣装としてのギター
1: 意外とまだニアホーだと思います。
0: いけるいける、
1: ギター
0: 結構いけると思う。
1: いけるんです。もいやこれ自慢じゃないですけど下手なギタリストよりも持ってる姿は似合うねってあります。
0: でも、ね、あれ本当あるんですよね。
1: ありますよねギターって。
0: 絶対この人弾けないなっていう持ち方してる人いるの、
1: いますよね。
0: いるいる。
1: 俺はね弾ける持ち方するんですよ。弾けないですけどねすごいこいつ弾けるんだなみたいな。
0: そうそうあるのよ。なんかね
2: ん
0: 絶対弾けないって分かる人いますよね。
1: 分かります。
0: そうそうそう、
1: ネックのこっちの持ち方がもうおかしいです。
0: そう
1: そう、ここがねあまりにもねすごい弾けそうになってるの持ち方なんですよ。
0: あじゃあいいじゃん。
1: しかもここのこれがうまいんですよ僕。
2: あ、
1: はい、
0: じゃあもう
1: ストローク、
0: じゃあぜひ採用してくださいよ。
1: じゃあやります。
0: 今度東京の、
1: じゃあ俺もそういう感じ
0: で持ってる衣装としてのギター、
1: もう1曲目から持ってます。
0: でも今あの言っちゃったんであれ弾いてねえなってバレバレです。
2: みんなニヤニヤしながらね見てる。
1: いいじゃないですか。ゴールデンボーバーも弾いてませんから大丈夫です、
0: は
1: い、大丈夫です大丈夫です、はい、
0: いけますよねじゃあもう一曲かけましょうか、
1: はい
0: ね、アルバムから。これなんか非常にユニークなタイトルだなと思った。
1: ああそうですね、マネージャーからタオルが売れないからタオルが売れる曲を使えてやりました
0: そういうことなんですか、
1: はい、そしたらあの売り上げが倍になったってことです、
0: はい、今日ねあのファンの方
1: は、
0: ね、
1: あれ僕の直筆です。
0: もはや
2: 神っていう
1: 僕の直筆です。
0: もう必要なさるんですか。
1: あのいや書いてくれって言われたんですよ。あしかもファンクラブのイベントでトークしてる時に習字道具が出てきて、
2: はい、
1: この場で皆さんの前で書きなさいって言われて、で書かされて

0: そのままそれを倒れ
1: る。あ、それは嬉しいね。
0: だから僕はもうあの完全にその何ですか、操り人形なんですよ、会社の。やりたくてやってんじゃないんです、操り人形なんです。僕あれは売りたくて作ったわけじゃないんです。でもタオルって曲も作りたくて作ったんじゃないんです。
1: でもさ、ね、売れれば椎名さんにお金入ってくるわけ。
0: ありがとうございます、はい、
1: 曲紹介です。
0: 椎名シャルでタオル。

0: 今日のゲスト椎名義晴さんですけどもね、このタオルというね、よく聞くとね、回せとかね、
1: すいません、
0: 確かにね、売り上げソングですね。
1: やめなさい、やめなさい。
2: いやでも盛り上がるでしょ
0: うね。盛り上がるでしょうね。これいいと思います。
1: そうですね、ライブで今一番盛り上がってます。はい、
0: あの引き続き、はい、残っていただき
1: ますか。やっぱりそうなんですね。
0: 大丈夫ですか、はい、いや別にいいんですよ。
1: 大丈夫です。しょっぱやが勝つように頑張ります。
0: では引き続き椎名さん、この後も残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
4: あんな人生は選択の連続だ。
1: さあアフマラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーね。
2: はい、
1: どっち？ここにね、牧さんのマネージャーの
2: 小野さんの声
1: がだいぶ大きく入って
2: ちょっと強めで入ってますね。
1: 、はい、というね、そんな、はい、あのコーナージングルでございますけどもね、はい、さあ引き続き今日のゲスト椎名義晴さんにご意見番として、
5: ご意見番、はい、
1: ね、もういぶし銀のご意見期待しております、うん、今日のお題は卵焼き食べるならしょっぱい派ですか甘い派ですか、はい、どうもさっきスタッフの皆さんが調べてくださったところによると、うん、どうも関西方面はしょっぱい系が多いらしいという傾向があるみたいです。で、私は単純にお酒を飲む人はしょっぱいのが好きなのかなと思いきや、うんうん、そうでもない、うん、今日椎名さんと、ね、一緒に来られたスタッフの方2人ともお酒好きだけど甘い方が好きだっていうことなんで、
5: マネージャーは
1: それも関係ないんだなっていう、ね、うん、ね、ことですね、うん、
2: はい、
1: さあではリスナーさんはどうなのかということで X の方からいきましょう。岩満さん、卵焼きはスーツですよ。
5: いや、
1: アルマーニ、
2: アルマーニ、
5: アルマーニ、アルマーニ、スーツじゃないと思う。多分間違ってると思う。
1: スイーツ、
5: スイーツですね。スイーツでしょうね。スーツではないと思う。
2: ね、
5: 来ちゃダメだと思う。
1: ね、ダメですよね。
5: ダメだと思う。
1: 水揃いとかダメですよね。
5: レディーガガぐらいしか着ない。卵焼きはもう。
1: そうね。三日ぶりのタミス、しょっぱい派ですね。塩分は控えめで出汁を効かせて作る。
5: あ、美味しいね。
1: さすらいのひでさん、しょっぱい派。関西は出汁巻き卵の国です。
5: そうだよね、
2: 難しい
1: ね。宮城のじいじさん、みりんの甘みを感じられる醤油味がいいので、まあ、甘いになるかなということですね、まあ、X だとこんな感じ。
5: なるほど。
1: で、こんな人もいました。群馬のサバカンさんですが、はい、どっちつかずの甘じょっぱいやつです。
5: 甘じょっぱい、もういいですね。
2: いや、甘じょっぱいね、
5: 平和な世界だな。
1: そうなんだけどさ、
5: 甘じょっぱい、
1: そうなんだけど
5: 終わっちゃった、終わっちゃった、どっちかに振ってよっていう、
1: ね、そういうことで、はい、さ、で、あのメールですけども、うん、若干しょっぱい人が多いのかなって感じだね。
2: 多いかもしれないです、はい、
1: うん、じゃあ甘いからいこうか。
2: はい、イエローモータンマンさん、甘いのがいいですね。甘いやつなかなか食べることがないのです。だいたいしょっぱいのが多いですよ、外で食べるときは、うんうん、でも甘いのが好き。はい、マイマイさんも甘い卵焼き大好きです。主人はお砂糖が苦手なのでオリゴ糖を入れていますよ。甘い卵焼きね、美味しいですよね。ラッコのすけさんも甘めの卵焼きに大根おろしを乗せてお醤油を少しかけて食べるのが大好きです。ー、ね、私もこれが大好き。
1: ベース甘いやつね、
2: 本当美味しいですよね。ちか、ね、ちゃんも甘いのが好きですね。それからあついでさん、子供の頃から母親が作るのが甘めの卵焼きだったので、その味

0: 味に慣れているのでしょっぱい卵焼きちょっと違和感があります、
1: うん、違和感まで言う、
2: これあるよ、
0: でもやっぱ、ね、そうですよね、
2: お母さんが作ったご飯がどうだっていうの、うん、多分あると思う、
0: おっしゃる通りだと思います。杉杉さんも甘い派ですね。親が小さい時に作ってくれていたのがしょっぱい卵焼きだったので、その反動からか結婚してから甘めを作るようになり、今甘めになりました。
2: 逆パターン、
0: はい、出して、はい、反面教
2: 師になっちゃった、
0: う
2: ん、
0: そうですね、反面教師ですね、うん、
1: そうか、そういう考えもあるのか、
0: はい。そしてどっこいしょさんですね、甘い方が好きですね、地元がそうだったのからかもしれませんが、子供の頃から卵焼きは甘いのが普通でした、うん、猫議長さんも母親が作ったお気に入りの卵焼きが好きでしたということで、甘い卵焼きです、う
1: ん、甘い派が、
0: はい、うん、
2: じゃあしょっぱい派ね、
0: はい、
2: あの南十字清太郎さんがね、うん、非常にあの科学的な見解を述べてくれ
1: る。科学的。
2: 砂糖を入れると焦げるから、あんまり甘くならないようにしてます、ね、で、あと酸化還元電位で砂糖は酸化物に分類されて、酸化抑制効果の還元パワーなのが自然塩なので、砂糖少々に塩少々、そして海苔を入れてくるくる巻いた渦巻き卵焼きが、海苔の香り漂い、いいですということで、うん、なんかよくわかんないんですけど、うん、しょっぱいのがいいみたいです
0: まとめるとね、
2: まとめると、
0: はいはい、なるほど、
2: いや難しいこといろいろ書いてください。
1: でもしょっぱいなんですよね、
2: 科学的にいろいろね分析する
0: とね、蜂蜜とか使って作るとね
1: 焦げちゃうんでしょうね、やっぱりそれは。なるほどな、
2: 福もっちゃんしょっぱい派、ご飯のおかずはしょっぱい方がいいでしょう、
1: あ単純に ね
2: ゆずじじさん、あこれごめんなさい、
0: 甘い派でした、
2: うん、あのね、子供の時実家はしょっぱいのだったんだけど、うん、甘い方が好きだった、
1: あ反面教師だった、また反面教師だ、
0: このパターンもあるんだ、
2: ね、人聞きぼれさん、しょっぱい派です、うん、高校時代のドカベン時代から、まあ、たくさん食べてた時代から卵焼きはしょっぱかった、リニアブルーさんしょっぱいです、聞かれるまでもございません、しょっぱいのがいい感じです何を言ってるんだっていうことなのね、ね、それから七尾パープロバちゃんしょっぱい派ですね、うん、砂糖ほんの少しと出汁と醤油を入れて混ぜます、
1: うん、
2: お酒のつまみにしたいからやっぱりしょっぱいのかな、それから、文パパさん、神戸の文パパさん、文パパさんしょっぱいのですね、小学校の修学旅行朝食で甘いのが出てみんなでと言いました、
1: ああそうなんだ、今でもさっきの話だと関西、
2: 関西は
0: だねえしょっぱい派ですよね、関西だからね、
2: いやいやだから甘いのが出て、
0: ね、
1: ってなった、
2: うん、そうそうね、ね、
1: なるんだ、
2: なるね、
1: みんなでってすごいですね、
2: ルイさん、ルイーさん、
1: ルイ
2: しょっぱい派です、
1: うん、
2: たまだけど何も入れない卵の味のみがいいです
1: 嘘だよ
2: 嘘、
1: どっちかでしょ、
2: 地下で行くわ、
1: 行くわよ
2: ね、まあいいや、はい、まあそういうご意見、いろいろありましたけど、じゃちょっとご意見番、
1: いや
2: ご意見番 X の方にね、早々にしょっ
1: ぱい派です、そう、僕はしょっぱいなんですけど、うん、だからなぜしょっぱい派だと思ったら、お寿司屋さんの卵僕嫌いなんですよ、
2: あちょっと甘いね、
1: そうなんですよ、あれが僕ダメなんで、だから僕しょっぱい派だと思ってます、あれが食べれる食べれないで決めればいいんじゃないですか、あれが好き嫌いで、
2: あれがバロメーター、
1: あれがちょうど、あれが多分一番オーソドックスな甘い卵だと僕は思いますけど、綺麗な、
2: はいはい、
1: うん、あれが食べれるか好きか頼むか、
2: そう、じゃあお寿司屋さん行っても、うん、お寿司屋さんは行くんですか、
1: めちゃくちゃ行きます、うん、安いのでも高いのでも全然関係なく、回転寿司だろうが回らなかろうが行きます、
2: とにかく
1: 卵は頼まない、
0: へえ、
2: 一番食べるのは
1: あの中トロなんですよそのさ、お腹指さすなめてラジオなんだからラジオなのこれ、お腹指さすの違うの、
2: わかりやすいね
1: 指さしてもラジオ、あ俺も説明しなきゃよかったね今ね、
2: 油、うん、油取ってる
1: んだ、大好きなの中トロが、ね、だってごめんなさい、 だって俺の話ですけど、うん、マグロが好きすぎて、はい、青森の大間のマグロをファンクラブの旅行みたいな感じで、うん、連れてバス旅行行ったんですよ、
2: はいはい、
1: わざわざついこの間、はい、それぐらい好きなんですから、でお腹指ささないの、うんはい、
2: でも、はい、あの卵はねタンパク質ですからね、
0: はい、
1: 卵は ね
0: そうです、
2: 脂肪よりタンパク質取った方が良さそうです、
0: そうですね、そうですね、
1: いやだしょっぱければ食べますよ、はい、何ですかその目は、
2: わかりました、今日のいや今日のまとめを考えてたんですよ、今日どうしよう、
0: はい、
2: わかりました、こうしましょう、
0: はい、
2: あの、うん、テリー伊藤さんのお兄さん、うん、兄伊藤さんお亡くなりになりましたけど、
1: はいはい、やってましたね、あ
2: の卵屋さん、
1: 卵屋、はい
2: ね、やってますんで、
1: は
2: い、じゃ兄伊藤さんのお店に卵焼き買いに行ってみよう。
1: なるほど。
2: はい。
1: そうしましょう。

0: お届けしたのは手嶋葵朝ごはんの歌でした、うん、さあ今日はね6月1日アイデアの日なんですって、
1: そうですね、
0: アイデアの採用不採用という、ね、メッセージも頂戴してるんですけど、はいはい、南十字聖太郎さん、うん、たくさんあちこちのメーカーさんで採用されてるんですよ。
1: え
0: まず某メーカーの無糖の紅茶、
1: うん、
0: 砂糖入ってるんです
2: よ、はいはいはい、う
0: ん、甘くない紅茶があればハンバーガー、サンドイッチ、おにぎりもにもお弁当にもマッチするから大ヒットするから即商品化したらいいって提案したのは僕です。
2: あの無糖の紅茶かな。
1: いや絶対そうですよ。
2: ですよね。 あれかな。
0: 他には、
2: はい、
0: フランチャイズ店のキャンペーンに、うん、自動車メーカー、あちこちのカメラメーカーにも何回も提案してますが、ほぼ採用されて大ヒットの起点になりました。何かがあったんですね。なんだろうね。えすごいじゃん。
1: めちゃくちゃ金持ってそうな話になってきた。なんか
0: 印税王みたいな、ね、特許王みたいな、ね、
1: 今日から仲良くしてください。南十字星の
0: 南十字星太郎さん。
1: 星太郎さんね、はい、サウザーさんですね。ある意味
0: サウザー、星帝、星帝サウザー、あの飛行が逆にある人、うん、これは同世代にしか分からない
1: 。
0: 北斗の拳好きにし
1: か、
0: ね、姫崎岩井さん、今日のテーマアイデアですが、最近はボキャブラリーが貧困で何も浮かばないことが多いので、うん、AI に頼っています。
1: 出た、
0: デラッとした状態で投げても案外どうにかなりますね、うん、助かってますということで AI を使って言葉を選んでもらって採用を狙う、は
1: い
0: は
1: い、めちゃくちゃ多いらしいですよ。あの学生たちの論文みたいなのにも AI 使っちゃうらしくて、学校からすごい今それをだから禁止されるっていうのは聞いたことあります。
0: やっぱりその AI も含めて、うん、そういう科学、うん、テクノロジーってもちろん人間の生活をね、
1: そうですね、
0: 楽にして
1: 豊かにするために、ね、
0: 豊かに幸せにするものですけど、うん、使い方をね、
1: そうなんですよ。結局その思考能力、考える力が衰えていっちゃうので、うん、
0: ダメです、
1: 何も自分じゃ考えられなくなって、
0: 極論言うと我々も曲や詩を書きますけど、はい、AI に投げれば多分できるんです
1: 。できますね。
0: できるんですよ、
1: はい、投げたことはないですよね。
0: ないです、うん、ある程度のことはできると思うんだけど、うん、そこはね
1: 怖いですね。だから今すっごい怖いのは、恋愛してる時の男女が2人とも喋れなくて AI 同士が喋るみたいなのがなったりするのかなって。今私の気持ちこれっつって、いや僕はこれだよみたいな、
0: こんなこと言われたけど、
1: そうそうそう、
0: ね、チャット GPT どうかされた
1: ら、そんなことになっちゃうんじゃないかって、もう考えられなくなって、この後の食事何すればいいかな、2100カロリーに収めたいんだけどっつって、
0: それは効くかもしれない、
2: ちょっと面倒くさいですね
0: でもね、はい、なんかね
1: そうなるのかなと思うと、
0: そういうなんていうの、ある程度のこう、うん、だ摩擦があるから面白い
1: ですよね。そうですよ、そうなんです、絶対そうと思います。
0: そうだよね、だから音楽もそうですよ。
1: 絶対そうですよね。
0: やっぱりこうもちろん制作過程でコンピューター使ってね、はい、あの組み上げて、
1: うん、もちろん
0: 過程もあるけども、なんかやっぱり人が演奏するのは一番楽しいですもんね。
1: 楽しいです、
0: 一緒にね、
1: ライブが一番です
0: ね、いいですよね、はい、はい、ね、ということでね、メッセージありがとうございました。じゃあちょっと今日ラストナンバー椎名さんの曲いきましょうよ。
1: あ、ぜひ。
0: 私ね、あのアルバム拝聴しましたけど、この曲結構お気に入りなんです。
1: あ、本当ですか。椎名シャルで日常パート。

0: さあ、今日のゲスト椎名義晴さん、IN-CAN3 という、ね、アルバムが今、ね、はい、絶賛発売中でございます。
1: はい、よろしくします。
0: ライブ東京でもあります。6月7日日曜日、今度日曜日ですね、はい、東京渋谷ストリームホールで、夕方4時からですね。
1: そうですね、
0: です。13日土曜日は原宿ルイードですね。
1: はい、これはファンクラブ限定なんで、
0: 限定なんですね、
1: はい、ぜひねファンクラブ入会している方は遊びに来てほしいなと思います、
0: は
1: い、
0: そして14日日曜日は、世田谷のバーで打ち上げ。
1: そう打ち上げなんですよ。普通に僕はお客さんとお酒飲んだりとかして会話するだけ、ライブとか何もやらないっていう打ち上げが
0: 三部制ですね。
1: そうなんですよ、打ち上げを三回しですよ、打ち上げが三回しって何ですか。
0: ライブは一回しなのね。
1: そうですね、本当ですよ、ね、はい、打ち上げ3回やります。
0: あのライブ行かないで打ち上げだけ行くっていうのはありなんですか。
1: たまにいます本当にいるんですよ。
0: 本当に、
1: ライブ楽しかったねっつって言ったら、ごめんなさい見てないんですって本当にあるんですって。
0: おいおいおい、
1: いるんですよ本当に。シナさんとお酒が飲みたくて来ましたっていう。い
0: や、それ違うだろう。
1: でもそれもそれで許しますから、
0: はい、優しい、はい、私怒っちゃいそうですということでね、ぜひぜひあのシナさんのライブ足を
1: 上げてください。
0: ではね、明日のアフパラのお知らせいきましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けしま

0: 明日のテーマは裏切り。
1: 重たいよ。
2: 重たい、ね、
0: 裏切りだそうです。
1: 裏切り、
2: どうしよう、
0: どういうことがなんでしょうね、
1: いい意味での裏切りって、まあ、言いますかね、いい意味で裏切られた
2: っていうか、ね、何でもいい意味ってつけりゃいいってもんじゃない。
1: それ今俺フォローしたのに。
0: 明日のテーマをねフォローしていただいて、
2: 明日どうなるか、ね、炎上しないことを祈ります。さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、来週は、あなたならどっちのコーナー、パクチー好きですか苦手ですか、
0: これもはっきり分かれますよね。
1: 分かれますねこれ、
0: はい
2: はい、なんでかというとガパオライスの日なんですって、うん、
1: 知らないよ、ね、その日は
2: ガパオライスってこうアジアのね、
1: はい、料理大好き大好き、
2: ね、だからなんかこう、はい、パクチー行ってみようか
0: な、ね、パクチーが添えてあったりします
1: ね。確かにそうですか、
2: そんな感じ、はい、
1: なるほど。
2: で、あの4時間当初のテーマはもうサッカーワールドカップも目前ということで、うん、心待ちということでね、心待ちにしてることがいろいろあると思いますけど、そんなテーマ、
0: はい、
2: ゲストはですね、私もだいぶ久しぶりですね、何年ぶりに会うんだろう、シンガーのね田原さんがゲストで登場します、はい、ぜひ来週もお聞きくださいということで、そろそろお別れの時間ですが、最後までありがとうございました。
1: いや楽しかったです、ありがとうございました、
0: ございます、ね、
2: とりあえずあのこの6月でライブ関係終了しますけど、はい、その後はどうするんですか。
1: 6月のライブが完結するとその後7月からまたライブが始まります、ま
2: あ、それはずっとライブソロ名義、
1: ソロ名義です。
2: あ、長谷さんとまだ並行線
1: なんです
2: か、
1: はい、いや7月に台湾ライブサービスもあります。
2: あ、あるの。
1: あります、あります。
2: サーフィスと椎名さんとの台湾ってこと。
1: 違いますね、サーフィスと中島拓衣。
2: あ、
1: はい、もう本当にうるさい後輩で。
2: そうですか。それはもう結構年内ね、
1: 長いです、はい、
2: あのいい感じで駆け抜けて
1: バタバタのままもう年末まで決まってますんで。
2: あ、そうですか、はい、でいよいよ30周年来年になりますけど、
1: はい、
2: そうするとまたね、周年ですから。
1: そうなんですよね。だから僕もあの川越さんと同じようにあんまりこう騒ぎ立てたくないんですけど、周りがどうせねやんないんですかやんないんですかって。
2: だってこんなにファンの方が今日
1: 平日なのに、
2: ね、駆けつけてくださってて、
1: こんな時間にこんなに来てい
2: ただ
1: いて、
2: それはやんないとダメです
1: よ。すいません来ていただいて、
2: これだけもしね、うん、私の毎週これだけ来てたら、ええ、私もやる気になります
1: よ。ですか、そうですか、ありがとうございます。
2: もう観光鳥ですから、すぐあの料理提供できますよっていうお店状態で。
1: なるほど、
2: だからためらったんです。
1: ちょっと30周年
2: これをやってください、
1: はい、頑張
2: ります。ぜひぜひ盛大に、ね、はい、お願いいたします、はい、ということでね、今日も、長時間お付き合いありがとうございました。
1: し
2: んやさんも体気をつけて頑張ってください。ここまでのお相手、川久保秀和と
0: 牧ひろかと、
1: はい、しんやでした。
2: また来週。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送もノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: リッスンラジオ。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リッスンラジオ。

SC などよく上がった背番号24番、ポジションボランチ、中別府修太です。出身地は宮崎市で、延岡の好きなところは食べ物が美味しいところです。趣味は本を読むことです。中別府が5時をお知らせします。

6月1日月曜日、時刻は午後5時になりました。うちへ帰ろっと、今日のお相手、月曜日のお相手は谷川ありさです。どうぞよろしくお願いいたします。今日も大貫町のスタジオから午後7時までの生放送でお送りいたします。まずは東九州自動車道からのお知らせがありますので先にご紹介いたします。6月1日月曜日20時から、6月2日朝方の6時を予定をしておりました。本日の通行止めに関しまして降雨のため中止といたします。こちらは延岡南インターチェンジから日向インターチェンジの区間となっております。なお本日中止いたしました夜間工事につきましては、予備日の6月8日月曜日から、6月12日金曜日の朝方までのうち1日一夜間ですねこの実施を予定していますとのことでした。ご理解とご協力をお願いいたします。さあということで6月に入りましたよ。皆さんどんなですかね上半期が過ぎようとしてますがいかがお過ごしでしょうか。もうね1年の半分が終わろうとしているというとこなんですけど、まだやりきっていないこととか、まあ今年目標を立ててこれをするぞと決めていること皆さんありますか。それをですね今日は皆さんのメッセージとして、募集したいなと思っております。ちなみに私は、今年やるべきことまだ達成しておりません。なんならダイエットをね1年間で5キロ痩せるぞっていうミッション掲げてたんですが、まだ1キロほどしか落ちてないんですよ。なのでねこれ私は掲げて頑張りたいと思います。皆さんのやりきっていないこと、今年中にこれはしたいということあればぜひぜひメッセージをお寄せください。それではアクセスラインです。メールの方は886@fmnobeoka.jp、 ファックスの方は 0982-21-0886、 または FM のべおか公式サイトのホームページ内メッセージフォームからでも簡単にお送りいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。 88.6 FM FM Nobeoka。 それでは天気情報です。まずは台風情報をお知らせしていきます。台風6号は1日月曜日午後4時現在、那覇市の南西およそ80キロにあって時速20キロで北へ進んでいます。この20キロメートルに進んでいます。この台風は1日に沖縄奄美にかなり接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変え、3日水曜日にかけて本州の南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西から東、東日本に接近する恐れがあります。南西諸島では2日火曜日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水ですね、ごめんなさい、河川の増水や、冠水、増水に厳重に警戒してください。続いて、天気情報ですね、お知らせします。延岡の天気情報です。本日、18時以降は降水確率 70%、予報は雨時々曇り、18時から、12時にかけては 100%、 風は東の風、海上では東の風がやや強く、波は 2.5 メートル後3メートル、うねりを伴うでしょう。明日6月2日火曜日は大雨、最高気温は26度、降水確率は1日を通して 100%、 ただし18時以降は 60% の予報です。風は東の風やや強く、後、北東の風非常に強く、波は3メートル後7メートルのうねりを伴うでしょう。現在北部平野部の警報は波浪雷注意報が出ております。お気をつけください。続いて週間予報です。3日水曜日晴れ時々曇り、最高気温は33度、降水確率は 10%、 4日木曜日曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率は 60%、 5日金曜日曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率は 60%、 6日土曜日

0: 曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率は 50%。 7日日曜日は曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率は 60%。 そして1週間後、8日の月曜日は曇り一時雨、最高気温は28度、降水確率は 50% の予報です。続いて指数情報を見ていきましょう。火曜日2日、明日洗濯指数5段階中0、洗濯物の生乾きに注意、乾燥機が二重丸です。続いて傘指数は5段階中5、絶対に傘を忘れずにお出かけください。続いて紫外線指数5段階中1、紫外線対策は軽めで十分です。続いて重ね着指数は5段階中1、半袖1枚で快適に過ごせそうです。以上、天気情報でした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: それでは5時台1曲目の、お届けです。 Stones でイミテーションレイン。

0: 88.6 FM 延岡。
1: ここからは FM 延岡、延岡警察署メヒカリコーナーのお時間です。今日は台風災害への備えについてお

0: 話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 早速なんですが、今日のテーマは、台風災害への備えということですが、今まさに台風6号が接近中ですね。で、現在の状況と特徴はどのようになっているでしょうか。
1: はい、例年より早い台風の接近にびっくりされている方も多いと思います。現在の台風6号の状況等については、中心気圧907次第に速度が速くなる見込みとなっております。宮崎県では前線の北上と台風周辺の東寄りの暖かく湿った空気の流れ込みが続き、台風接近前から大雨となる可能性があり、大雨警報等の発令も予想される状況にあります。
0: ありがとうございます。それでは台風で警報等が発令された場合、特に気をつけないといけないことはありますか。
1: 激しい雨によって住宅地では川などに急激な増水が生じ、道路や住宅が浸水するなどの被害が発生しています。浸水した道路では足場が見えず側溝に転落したりといった事故も発生していますので、特に注意をしてもらいたいと思います。昨年9月には台風15号の接近により延岡市においても線状降水帯が発生し、大雨により道路が浸水し交通も日照が発生し、実際に浦代地区では土砂崩れによる道路の封鎖や道路冠水による車の立ち往生といった被害が発生しました。警報が発令された場合には、大丈夫だろうと思わず、もしかしたらと考えて早めの行動をしていただければと思います。
0: はい、警察では大雨や台風などの災害にどのように備えているのでしょうか。
1: 警察では災害発生に備えて日頃から装備資機材の点検や訓練、被災者の避難誘導、救出救助訓練など各種訓練を行っています。先月の17日には延岡市の水防訓練に参加させていただき、関係機関や地域住民の方々との連携を再確認でき、有意義な訓練となりました。また警察ではこのような活動以外にも地域住民の方に防災講話をさせていただいて、災害時に近づいてはいけない危険な箇所や避難場所、避難経路の確認などをお願いしています。
0: ありがとうございます。それでは私たちは台風に備えどのように行動したらよろしいでしょうか。
1: 今まさに台風が接近している最中ですが、台風や大雨の危険が近づいているというニュースや気象情報を確認していただき、危険な場所には絶対に近づかないようにしてください。そして自助、つまり自分の身は自分で守るという観点で災害への備えを今一度確認しておいてください。
0: はい、ありがとうございます。それではですね、その災害への備えですが、5つのポイントがあるそうなんですけど、1つ、日頃から災害について関心を持つということは具体的にどういうことなんでしょうか。
1: 災害に関しては国や県、市町村など防災に関する機関がテレビ、ラジオ、新聞等でさまざまな広報をしていますし、一部の自治体では防災メールも配信していますので、今自分の住んでいる地域がどんな状況かということに意識して目を向けていただくことが大切だと思います。いざという時に落ち着いて行動できるよう、日頃から正しい心構えを身につけておくことが重要です。
0: はい、2つ目の避難場所と避難経路を確認するということはどういう点に気をつければよろしいでしょうか。
1: 皆さんはご自身の住まわれている地域の避難所がどこかきちんと把握できているでしょうか。どこに避難すればいいのか、どのルートで行けば安全にたどり着けるのかをあらかじめ確認しておく必要があります。ですが避難の途中で被災する可能性も避けられません。その時の状況を見て判断し、最も安全を確保できると思われる場所を避難所としていただくことも重要となります。安全を確保できるのであれば、ご自宅に留まっていただいたり、ホテルや親戚の家、自家用車に避難するなど、分散避難という形をとっていただくような住民主体の防災対策が求められています。先ほどお話しさせていただいた自分の身は自分で守る自助の観点になります。
0: はい、3つ目の家庭で防災会議を開く、では具体的にどのような点を話し合えばいいでしょうか。
1: 家庭内で災害についての話し合いの場を持つということは非常に大切です。避難場所や避難経路については全員が知っておく必要がありますし、万一離れ離れになった場合の連絡方法や待ち合わせ場所などを決めておくことはとても重要です。また

0: 避難する前に誰が非常持ち出し品を持つのかなどの役割分担についても話し合っておくと良いと思います。
1: はい、4つ目の非常持ち出し品を、準備しておくということについては、具体的にどのようなものを準備しておくことがいいでしょうか。
0: 例えば食料、水、懐中電灯、ラジオやその他予備電池などは皆さん準備されている方も多いと思います。他にいつもお薬を飲んでいる方や普段コンタクトレンズを使用されている方は眼鏡やお薬を準備しておき、加えてアルコール消毒液やビニール袋などもあると安心ですね。他にも大きめのレジャーシートや雨具にも防寒具にもなるようにレインコートは災害時には重宝されます。万が一に備えて他で買いの効かないものは身近に置いておくといいですね。
1: ありがとうございます。最後に5つ目の危ないと感じたら早めに避難するについてですが、早めに避難することの重要性について教えてください。
0: 実際に避難するタイミングというのは非常に難しいと思います。しかし無駄足覚悟で早めに避難することが命を守れるかどうかの境目になると思います。災害が発生しやすい地域や河川の付近にお住まいの方で特に子どもさんや高齢者がおられる世帯では、危険な夜間の移動を避けるためにも早めに避難していただきたいです。自分のところは大丈夫、そう思わずに少しでも危険を感じたら勇気を持って早めの避難をお願いします。
1: ありがとうございます。最後に何か一言ありますか？
0: 繰り返しになりますが、自分の身は自分で守るということが一番大事です。県や市町村、消防や警察は様々な防災訓練を実施して災害から皆さんを守るために尽力しておりますが、自然の猛威は予想を超える場合があります。大規模な自然災害から被害を最小限に抑えるには、皆さん一人一人が災害に対する十分な知識を持ち、それに備えていただくことが重要です。防災は自助、共助、公助と言われていますが、まずは自分の身は自分で守るという観点で改めて防災について考えていただくことをお願いしたいと思います。
1: ありがとうございました。お話しいただきました FM 延岡延岡警察署目光コーナーのお時間でした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。You are listening to FM 延岡

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている夕刊デイリー新聞の記事をご紹介する、提供によるデイリーデイリーのコーナーです。今日はですね、3つの記事を持ってきましたのでご紹介していきたいと思います。まず5月29日金曜日に掲載されている記事を持ってきました。ゴミ袋半透明も可、6月1日から品薄で臨時措置ということで、こちらはですね、中東情勢の影響でゴミ袋も品薄状態になっていることから、門川町は、臨時措置として本来は透明しか使用できないゴミ袋について半透明も使用可能とすることを発表しました。こちらは6月1日から実施し、期間は7月31日まで予定しています。町によると中東情勢の悪化を伴う不安感から、町内外の店舗で透明ゴミ袋を買い求める動きが、短期間に集中、現在町内外の店舗で品薄や、品切れの状態が続いているということです。今後も状況の悪化が想定されているため、当面の間ルールを緩和することにしたと発表されたそうです。こちらは門川町の、ことですね。門川町で実施されているということで、ね、中東情勢もちょっと心配なとこありますが、ね、それぞれで対策取ってくれると嬉しいですよね。さあ続いて、5月30日土曜日の記事です。こちらはですね、塩の取りすぎには注意という記事になってます。熱中症対策として水分とともに注目されている塩分、スポーツドリンクや塩タブレットが推進されていることもありますが、日本高血圧学会減塩、栄養委員会委員では、

0: こちらですね、日本人は普段から塩分を取りすぎていることにより、熱中症対策としての意識的な塩分補給は不要。何より大事なのは涼しい環境と水分が必要と指摘しています。また、牡蠣も減塩が基本ということで、20歳以上の日本人の食塩摂取量は平均1日およそ 10g で、日本高血圧学会が推進する 6g 未満を大きく上回っています。過剰な塩分摂取は高血圧の主な要因であり、高血圧は脳卒中や心血管疾患などの原因により死亡にもつながるということです。また、高血圧者数は約4300万人と、推計されており、3人に1人が該当する国民病としています。また同学会では、減塩の啓発に力を入れていますが、熱中症対策として塩分補給が不調されている状況を憂慮しているということです。また屋外で長時間の激しい運動や労働をするときには、特殊な、場合を除き塩分摂取は必要ありませんとされています。まあね、こうあるんですけど、まあ不安な時ありますよね。こう塩分取った方が今はいいような気がするとかいう風な、多分それぞれであると思うので、まあ普段からね、食べ物で塩分をちょっと取りすぎてしまうとか、そういう傾向があることからこういう風に発表されているそうです。必ずしも取らなくていいっていうわけではないので、皆さんね、それぞれで、管理をして取っていってください。また、熱中症が進行している場合がありますので、喉が渇いていなくても、時間を決めて少量の水分をこまめに摂取するっていう習慣も続けていくことが重要と、記載されておりますね。これから暑くなりますのでね、皆さん気をつけていきましょうね。さあ、そして最後にもう一つ、はい、ご紹介したいのが、6月1日月曜日、本日掲載されているものになります。嵐27年の歴史に幕ということで、もうね、皆さんがきっとこう朝からニュースだったりとかね、ラジオで耳にしているかと思うんですが、国民的アイドル嵐が活動を終了されましたというふうにね、載っています。今後はですね、解散し、リーダーの大野さとしさんは所属していた事務所を独立し、松本潤さんと二宮さん、そして在籍中の桜井翔さんと相葉雅紀さんは、今後も芸能活動を続けていくということですね。ちょっとね、寂しいような部分もありますが、またね、活動される5人の姿を皆さんで応援していきましょう。ということで、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は、延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: 私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: ねえねえ、何聞いちょっと？
2: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聞けるとよ。
1: そうやっちゃ、うちも聞いてみようか。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
2: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
3: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
4: ここからは今日は何の日のコーナーです。さあ、冒頭でもお伝えしましたが、今日からね6月ということで早いですね。さあ、そんな6月1日はいろんな記念日ですね、今日もたくさんあるんですが、その中でも今日は衣替えの日ということで、もうね、学生さんとか会社員の方はもう今日から夏服だなんていう経験ありませんか？昔から日本では6月1日と10月1日に衣替えをする習慣があります。でもまあ最近はですね、暑い日が続いていて6月まで待てないなんていう日方もね多いですよね。5月なのにもう真夏日なんていうことも今はありますからね、制服の子たちももう長袖は限界なんて思ってる方も早くからいたかもしれませんね。まあね、今はクールビズという言葉もありますから、まあ、その時その時で対応できていたらいいですよね。はい、そして、起床記念日というのがありまして、実は1875年、こちらこの6月1日に現在の気象庁の前身となる東京気象台が、業務を始めたことから制定されました。ちなみに日本では初めて天気予報が発表されたのもこの6月1日なんですね。はい、ちなみに当時の天気予報は、全国一般、風の向きは、定まりなし、天気は変わりよし、ただし雨雨天勝ちというものでね、古風な感じが発表されてたそうなんですよ。で、まあ、現代風に略しますと、天気変わりそうですね、多分雨多いですっていう略し方だってんですよ、これ調べてきたらね。はい、まあでも、ね、今はほらスマホ一つで1時間ごとの予報まで見れるので、改めてね、技術の進歩っていうものはすごいものがありますよね。はい、続いてご紹介するのが写真の日ですね。これは日本で初めて写真が撮影されたとされる日にちなんで制定されています。まあ、今はスマホで気軽に写真を撮りますが、ね、ご飯が出てきたらまず撮影、旅行先でもまず撮影、友達だったらまず撮影なんてね、気づけばアルバムが写真だらけなんていう方も多いんじゃないでしょうか。ね、その時その時で今はねすぐ思い出を残せるので、ね、昔はこうインスタントカメラだったりとかスマホがない時代をねもう目に焼き付けるしかなかったと思いますからね。時代の進化ってすごいですよね。はい、そして最後にご紹介したいのが電波の日でもあります。こちらは1950年のこの日、電波法や、放送法が施行されたことを記念して制定されました。ラジオもテレビもスマホも電波がなければもちろん使えませんね。普段は当たり前のことですが、ね、このスマホやテレビラジオがなければ私たちはね、5分も多分持たないですよねスマホが使えない、 SNS が見れない、動画が止まる、ね、5分でも限界ってなる方が多いんじゃないかなと思います。はい、で6月1日はね結構こう調べてみたらたくさん記念日があったりしますのでね、今日は6月のスタートということで、お天気はあいにく雨ではありますが、たまにはね空を見上げたり思い出の写真を見返すのもいいんじゃないでしょうか。以上、今日は何の日のコーナーでした。

FM 延岡。3, 2, 1, 0! Here we go!

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介します。今日は5月29日金曜日、延岡市立東美小学校4年生東田いろはさんの作品のご紹介です。初めての参観日、延岡市立東美小学校4年生東田いろはさん、金曜日に4年生で初めての参観日でした。算数の授業で手を挙げたらいつもより先生が当ててくれました。発表がたくさんできました。お母さんは少ししか入れなかったけど楽しかったです。みんなもたくさん発表を頑張っていたと思います。みんな楽しかったと思います。たくさん問題が解けてよかったです。お母さんが来てくれたことも嬉しいです。4年生初めての参観日はとても嬉しい日になりました。次の参観日も楽しみにしています。延岡市立東美小学校4年生東田いろはさんの作品でした。続いて学校紹介です。

延岡市立東海小学校は東海地区の高台にある小学校です。今年度の児童数は294名で、元気で笑顔いっぱいの学校です。共に頑張り、美しい心で自ら学ぶ東海っ子を教育目標に掲げ、達成するために全校みんなで思いやりの心、規範意識、自主、自立の3つのことを頑張っています。東海小学校は朝、とても元気の良い挨拶から始まります。元気な挨拶の中で気持ちよく一日をスタートすることができます。また、マナーよし、心よしを合言葉に、みんなが気持ちよく過ごせる学校を目指しています。スポーツも盛んで、バレーボール、野球、ソフトボール、陸上競技、サッカー、バドミントンなどの少年団やクラブに所属している児童も多く、日々の練習や試合も頑張っています。吹奏楽もあり、いろんなイベントに参加しています。低学年から高学年まで所属しており、元気いっぱいな演奏でお客さんたちを笑顔にしています。勉強にスポーツに音楽に一生懸命取り組む元気いっぱいな東海小学校です。

続いてご紹介するのは5月30日土曜日、延岡市立東美東小学校2年生木原ひまりさんの作品です。遊園地。延岡市立東美東小学校2年生木原ひまり。子どもの日は遊園地へ行きました。お母さんの友達も一緒です。新しいお友達もできました。空中ブランコやメリーゴーランドに乗りました。最初はお母さんと一緒に乗っていたけど、一人でも乗れるようになりました。最後はジェットコースターに初めて乗りました。すごく速くてびっくりしたけど楽しかったです。また行きたいと思いました。延岡市立東美東小学校2年生木原ひまりさんの作品でした。続いて学校紹介です。

東見東小学校は延岡市の中心部から北東に位置し、1988年昭和63年に東見小学校から分離し建てられた学校です。校舎は廊下も広く開放感にあふれています。また学校のある東見地区はかつて戦国船が出入りした商業港として繁栄した地域です。地区内にはその名残を残す回転間踊りが残っていて、毎年4年生が地域の方や5年生から教えてもらいながら踊りの伝承を行っています。明るく元気な子どもが多く、勉強や遊びに毎日元気いっぱい過ごしています。花作りにも取り組んでいて、花いっぱい運

0: 運動として一鉢運動や学級園などの花壇に花を植えてお世話をしています。以上、光の子のコーナーでした。
1: You are listening to FM Nobeoka。
0: ということで、あっという間に5時台エンディングになりましたが、この後ですね、6時台も谷川引き続き、お相手させていただきますので、チューナーはそのままお願いいたします。5時台のお相手は谷川ありさがお届けしました。5時台エンディングはゆずで雨のち晴れるや。

第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の

0: 生活とともに、感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140

0: さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型背番号13番フォワードの高瀬幸男です。京都府出身です。好きな食べ物は地鶏です。高瀬幸男が6時をお知らせします。

は午後6時になりました。うちへ帰ろうと、月曜日のお相手は5時台に引き続き谷川ありさです。どうぞよろしくお願いします。さあ、この大貫町のスタジオから外を見てみますと、雨がね、小雨ですが降ってきましたね。台風の影響でどんどん今から雨の方強くなりますので、皆様お気をつけください。さあ、ということで

0: 5時台に引き続き6時台もですね、皆さんからのメッセージお待ちしております。今日はですね、上半期6月に突入して、上半期が終わろうとしているということで、まだやりきっていないこと、そして今年中にこれをやるぞっていう意気込みですね、決めていることがありましたらぜひメッセージお寄せください。私がやりきってないことは直近で言いますと、車の窓開けてきちゃったことかなこれ今日のことなんですけど、雨降ってきてるからね、ちょっとダッシュで締めに行きたいと思います。あとはですね、部屋の片付けもですが、なんだろうな、タンスのクローゼットの中をちょっと整理したいなと思って、それもやりきってないですね。冬物夏物がごちゃんごちゃんしてるので、はい、それをちょっと2日3日かけてね、お掃除しないとなっていうとこですね皆さん何かありますか？ありましたらぜひ教えてください。それではアクセスラインです。メールの方は886@fmnobeoka.jp、 ファックスの方は0982210886、または FM のびおか公式のホームページ内メッセージフォームからでもお送りいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。FM Nobeoka。 それでは天気情報です。まずは台風情報を見ていきましょう。台風6号は1日月曜日現在、那覇市の南西およそ80キロにあって、時速20キロメートルで北へ進んでいます。この台風は1日に沖縄、奄美にかけて接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変え、3日水曜日にかけて本州の南海を東寄りに進み、暴風域を伴ったまま西から東日本に接近する恐れがあります。南西諸島では2日火曜日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の冠水、川の増水などに、厳重に警戒してください。続いて、延岡市の天気情報を見ていきましょう。本日は18時以降は、降水確率 100% になっています。雨時々曇り、最高気温は27度、風は東の風、海上では、東の風やや強く、波は 2.5 メートルのち3メートル、うねりを伴う予報です。続いて明日6月2日火曜日、大雨、最高気温は26度、降水確率は1日を通して 100%、 ただし18時以降は 60% の予報です。風は東の風やや強く、後、北東の風非常に強く、波は3メートルのち7メートル、うねりを伴うでしょう。現在北部平野部の警報注意報は波浪雷注意報が発令されています。お気をつけください。続いて週間予報です。3日水曜日は晴れ時々曇り、最高気温は33度、降水確率は 10%。 そして4日木曜日、曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率は 60%。 6月5日金曜日、曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率は 60%。 6日土曜日、曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率は 50%。 7日日曜日、曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率は 60%。 1週間後、8日月曜日は曇り一時雨、最高気温は28度、降水確率は 50% の予報です。以上、天気情報でした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka.延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るための

0: すべての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。
1: 毎年6月1日から30日は土砂災害防止月間です。梅雨や台風による大雨で土砂災害の危険性が高まる時期を前に、国土交通省や地方自治体によって防災知識の普及や警戒避難体制の強化など被害軽減のための啓発活動が全国で実施されます。地球温暖化に伴う気候変動により熱帯低気圧の強度が増大するとともに、大雨の頻度も増加する可能性が高く、土砂災害の増加が懸念されています。今回は土砂災害防止月間について、延岡市都市建設部土木課の方にお話を伺いました。土砂災害防止月間について、延岡市都市建設部土木課建設第二係の石渕元気さんにお話を伺います。本日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ではまず石渕さん、
2: はい、
1: 延岡市都市建設部土木課建設第二係は何年目になるんでしょうか。
2: 今年から採用になります。
1: お、ということは今年の4月から延岡市役所の職員になったということですね。
2: はい、そうですね。
1: どうですか、今もう2ヶ月経ちますけれども、こう今の心境だとか、この仕事をやってて。
2: 今はちょっともう上司に頼りきりで、はい、上司に教えてもらいながら業務を進めているって感じですね。
1: では早速ですけれども、土木課建設第二係とはどんなことをする課になるんでしょうか、教えてください。
2: はい、まず災害が起きた際に、災害の対応、その災害がもう一度起きないように災害復旧をしたり元の形に戻したりもありますが、大きな災害が起きないように乗り面を作ったり擁壁を作ったりする係になります。
1: 個人的なイメージだったんですけれども、こう道路を作ったりだとか橋を架けたりとか、そういったお仕事というわけではなく、土砂災害などが起こった際に大きな被害にならないように対応対処するかというようなイメージなんですか。
2: はい、
1: お仕事をやっていて大変だなって思うこととかありますか。
2: はい、やっぱ自分たちが目の届かないところで災害が起きてるってことで、その災害をすぐに対応したり応急工事をしたりとか素早い行動が求められるんで、すぐに連絡もらってすぐに行動っていうのが難しいポイントだなって思います。
1: では逆にお仕事をやっていて土木課建設第二係でこうやりがいを感じることだとか、やっててよかったなって思ったエピソードとかあれば教えてください。
2: そうですね、まだちょっと入ってまだ1ヶ月目なんですけど、市民の人たちと会話して感謝されることが一番やってていいことだなって思いますね。
1: そういった対応に対して感謝された時にこうやりがいだとか喜びを感じるということですね。
2: はい、
1: さて6月に入りました。これからの土砂災害などが心配な時期となりましたね。
2: はい、これからの時期は台風や大雨による土砂災害など災害が発生するリスクが高くなりますので、災害に対する警戒が必要となってきます。特別警報などが発令されましたら直ちに命を守るための行動をとってください。また川が急に増水することもあります。近くに住んでいる人は洪水警報などにも十分注意しましょう。
1: 先ほどのお話の中で土砂災害とありましたが、集中豪雨や雨などによる土砂崩れなどの土砂災害も危険ですね。
2: はい、土砂災害では洪水などと違い、いつどこで起きるか予測が困難なため非常に危険です。しかし土砂災害にはいくつか前兆現象があります。
1: 土砂災害の前兆現象とは具体的にどのような現象になりますでしょうか。
2: 斜面の膨らみや亀裂の発生、樹木の傾きがあります。斜面が膨らんでいるということは斜面の土砂が水を含んでいる影響で崖崩れが発生する可能性があります。また亀裂の発生や樹木の傾きが発生しているということは地盤のずれが生じ地滑りを起こす可能性があります。それから流水の異常な濁りや地鳴りが確認できたら土石流の可能性もあります。これらの現象を見たり聞いたりしたら早めに避難しましょう。そして我々延岡市職員に情報提供のほどよろしくお願いします。 また宅地の裏山などから土砂災害

0: 害が起きた場合には土砂撤去や応急対策にかかる費用を補助する制度もありますので、詳しい内容につきましては延岡市土木課までご連絡ください。
1: 土砂災害の前兆には斜面の膨らみや亀裂の発生、樹木の傾きなどがあるんですね。斜面が膨らんでいるということは、斜面の土砂が水を含んでいる影響で崖崩れが発生する可能性があるということです。また亀裂の発生や樹木の傾きが発生しているということは、地盤のズレが生じ地滑りを起こす可能性があるそうです。流水の異常や濁り、そして地鳴りなどが確認できたら土石流の可能性があります。こういった現象などが起こりましたら、延岡市の土木課までご連絡をお願いいたします。様々な前兆現象があるということをお話しいただきました。周囲の山などの状況も日頃から注意していきたいと思います。そこでいざ避難する際の心構えや準備しておくべきものなどありますでしょうか。
0: はい、避難のための心がけを2つ紹介します。1つ目は逃げ方に注意することです。
1: 逃げ方に注意することとは具体的にどのようなことでしょうか。
0: 土石流は流れ下るスピードが速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。なのでなるべく土砂の流れる方向に対して直角に、また高いところに向かって逃げることが大切です。
1: 土石流は流れ下るスピードが速いので、命を守るために土石流の流れる方向に対して直角に、また高いところに向かって逃げた方がいいですね。それでは2つ目をよろしくお願いいたします。
0: はい、2つ目は避難場所を決めておくことです。日頃から家族全員で避難場所や複数の避難ルートを確認しておきましょう。そうすれば避難場所で落ち合うことができます。
1: 日頃から避難路を決めておくことが大切ですね。私も心がけようと思います。その他に準備しておいた方がいいことはありますでしょうか。
0: はい、準備しておくものについては、飲料水や食料品、常備薬を数日分、また停電に備えて懐中電灯や携帯用ラジオを準備しておくことが大切です。それから市町村や防災関係機関の情報に注意することや、テレビやラジオなどで気象情報をチェックすることなど心がけてください。チェックすることでいち早い避難行動ができます。
1: 確かに情報収集をすることでいち早い避難や被災の状況確認ができますね。今回避難の心構えや土砂災害期間の前兆現象について学ぶことができました。では最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、私たちは見回り、維持管理などを行って、巡視をしていますが、私たちの目の届かないところで災害とかが起きたりしています。災害をすぐに早急に対応するためにも、私たち延岡市役所職員に情報提供のほどをよろしくお願いいたします。
1: では土砂災害が起きた場合や土砂撤去や応急対策にかかる費用を補助する制度などについて、お問い合わせ先を教えていただけますか。
0: はい、土木課、0982227021です。0982227021です。
1: 土砂災害が起きた場合や土砂撤去応急対策にかかる費用を補助する制度について、詳しいお問い合わせは延岡市役所土木課建設第二係、電話0982227021、0982227021までよろしくお願いいたします。本日は延岡市都市建設部土木課建設第二係、石渕元気さんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: 時刻は午後6時25分を参りました。うちへ帰ろと、今お送りしましたオフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーは TTY さんからのリクエスト曲ということで流させていただきました。そんな TTY さんからメッセージ届いているのでご紹介します。アリーさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近雨が多いですね。まだ梅雨入りはしていないみたいです。

が、毎年梅雨の時期は雨が多くてうんざりしますよね。明日の火曜日には台風が来るみたいなのでお気をつけくださいねといただいております。このねメッセージの直後だったんですが、先ほどね気象庁がついに発表しましたね。1日、本日ですが、宮崎県を含む九州南部が梅雨入りしたと見られると発表されました。平年より2日遅く、長期の雨の季節に突入するということでね、この TTY さんが噂をすれば発表されましたねはい、今日から梅雨入りということでね、嫌ですね、梅雨の時期ジメジメして嫌なんですけど、梅雨が終わったらね今度は暑い夏が来ますよ。皆さんね、乗り切っていきましょうね。メッセージありがとうございました。続いて、ありさちゃんの延岡応援団代表顧問よりいただきました。ありがとうございます。ありさちゃんお疲れ様です。お疲れ様です。台風が来ていますね。明け方には強風域、昼前後には暴風域にも入るみたいで、線状降水帯にも要注意なんで、不要不急の外出は避けてほしいですね。さて今日のテーマですが、今年やりたいこととやり残していること共にあるんですよ。その中で一つ挙げれば、現在入っている、軟式野球チームで全国大会出場を決めたいことかな。今年はシーズンが終わり顔なわなかったんですが、本日のテーマからちょこちょこと、まあちょこちょこと流れてしまいましたが、結びに台風来ているので気をつけてください。ありさちゃんも帰りは気をつけてねといただいております。ありがとうございます。はい、そうなんですよね。本当にね、不要不急の外出は避けて、もう気をつけてね、皆さんお過ごしくださいね。強風域にこれから入ると、暴風域、強風域に入るということなので、必要最低限の外出は避けて、はい、気をつけてお過ごしください。はい、そして、軟式野球チームの全国大会を決めたいことということで、私野球のウグイス嬢もしてるんですよ実は。はい、なのでね、ご縁があればその大会ね、全国大会のアナウンス立ち会えれたら嬉しいですね。ぜひ頑張ってください。応援しています。ちなみにチームはどこなんだろう気になるな。頑張ってください。野球もね奥が深いですからね。応援しています。はい、そんな、ありさちゃん延岡応援団代表顧問さんからリクエスト曲いただきました。それではこちらの曲お送りしましょう。大黒摩季さんのラララ。

三人三色お題で語ろと。このコーナーはうちへ帰ろとのパーソナリティ工藤和美さん、稲垣圭介さん、そして谷川ありさの3人。この3人、性別も価値観も年齢も違う3人ですが、共通のテーマをもとに十人十色ならぬ三人三色で語ろとというコーナーです。第9回目の今夜のテーマは雨の日の幸せということで、私の雨の日の幸せは、まあね、雨ってついこう髪の毛が決まらないとかね、洗濯物が乾かないとか、出かけるのが面倒だなとか、ついネガティブ思考になりがちなんですが、まあ、これをよく考えたら、逆に雨の日だからこそ幸せってたくさんあるなと最近思ったんですよ。例えば雨の日のコンビニに入るだけで、こうなんていうんですか、雨が降ってる路上からコンビニに入る、ね、土砂降りの中、なんか変に達成感ありません？頑張って入ってきたなっていう、コンビニ入ったぜっていうようなね、達成感があったりとか、こうなんかわかんないんですけど、いつも買うホットコーヒー、コンビニにあるね、が魅力的に見えたりもするんですよね。こう晴れの日のコーヒーも美味しいんですけど、こう雨の日に飲むコーヒーは逆にこう心まで温まるというか、なんかいつも以上に温めてくれるような気がして、っていうところがなんかこう幸せを感じてます。あと雨の日の車内ですね、これ共感してくれる方が多いかな、いるかなってとこなんですけど、フロントガラスに当たる雨の音、ザーっていう雨の音を聞きながら好きな音楽をガンガン流すっていう変にちょっとね、特別な気がして、大音量でかけたりしていますが、皆さんはどうでしょうか。あとはそこから家に帰った時ですね、こう何気ない自宅って、こう雨の日に限ってなんですけど、なんかこういつも以上にありがたさを感じるというか、私は感じるんですね。っていうのもほらね、屋根があってお家があって当たり前のことなんですけど、ね、だってお家がなければびしょ濡れなわけで、車にねずっといるわけにもいかないし、なんかこうちっちゃな幸せっていうのが、こう意識を変えると、観点を変えると多いなっていう風に思いました。こうお家に帰って寒く冷えたね体を、温かいお風呂に入って温めたりとか、温かいご飯を食べたりとかね、でこの雨の中ソファーでのんびりテレビを見たりなんかするのも、こう普段当たり前ですけどね、こういざっていう時はありがたさを、幸せを感じるかなと私は思います。はい、でなんかこう雨の日って外こそね、曇り空だったりとか曇ってますが、まあ心を休ませるにはぴったりな日なんじゃないかなというふうに私は思いました。まあね、だって毎日晴れてたら、晴ればっかりだったら雨のね辛さも分かんないわけで、晴れの日のありがたさすら分かんないっていうことですからね。はい、だからこの雨の日こそちょっとゆっくりしていいよっていうね、神様のお告げかななんて思いながら、はい、過ごしたりしています。まあでもね、梅雨入りして1週間に7日間も雨ってなると、さすがにちょっともやもやしますけどね、こんな穏やかなこと言ってられないですけどね、まあでもちっちゃな幸せ探しながら過ごすのも、この梅雨時期、今日から発表されました梅雨の時期ね、過ごすとまた気分も違うんじゃないかなと思います。はい、ということで、明日は工藤和美さん、明後日は稲垣圭介さんがこの雨の日の幸せを、皆さんに教えてくれます。ぜひそちらも楽しみにしていてくださいね。ということで、雨に関する私のおすすめの曲、こちらを持ってきました。 AAA で恋音と雨空。

時刻は午後6時42分を回りました。うちへ帰ろうと、あっという間にエンディングのお時間です。さあということでね、あのメッセージたくさんいただいているのでご紹介していきたいと思います。まずは、てっちゃんからいただきました。ありがとうございます。アレサさんこんばんは。お疲れ様です。今日のテーマ、今年やりきりたいことのやり残していることは、陸上でのタイムになります。30秒を切ることが目標です。コーチと一緒に29秒台を切るようやりきりたいです。本大会までには、風向きに負けないよう練習中です。アリサさん、台風の影響が発生していますので、帰りは、雨降り風が強いかもしれないので気をつけて帰ってくださいと。ありがとうございます、お気遣いいただいてねえ、マラソンじゃなかった、タイムが30秒切ることということで、これ一般男性でどれぐらいなんですかね。だいたい、でもあれですよね、選手で29台を切りたいってことはもっと多分一般の方は長いの

かな。いやでも1秒切るだけでも難しいですよね。それこそ私もマラソンだったりとかね走ったりしますけど、10分縮めるのもすごい体力を使うので、いや本当にすごいことされてるなと思います。で先週多分メッセージいただいてて、コックスポショースポのね選手として決まったよと、いただいておりました。ありがとうございます。すごいですね。これに向けてきっとタイムも伸ばしたいなっていうところなんじゃないかなと思います。頑張ってくださいね。応援しています。でね、私のお気遣いもしていただいてありがとうございます。優しいですね。はい、てっちゃんさんも気をつけて、はい、お過ごしください。メッセージありがとうございました。はい、そしてもう一つご紹介しましょう。シャニーズさんからいただきました。ありがとうございます。谷川さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日から6月になりましたね。6月といえば青隊のエントリーですね。今回は40周年の記念大会になるようで、ポケモンとコラボの3キロマラソンがあるみたいですね。今年で18回目の青隊になるんですが、今年の仮装はポケモンと絡めようか今から悩みがつきません。悩みすぎて夜にしか寝れません。そりゃそうやろ。はい、谷川さんどうしますか。エントリーしますかしませんか、どっちなんだいと。なんだこの煽りのメール。ありがとうございます。夜にしか寝れませんって、夜しか寝ないんじゃないですか。はい、谷川さんどうしますか。はい、エントリーしますよもちろん。はい、ポケモンの仮装を絡めようか今から悩みがつきません。あ、ポケモンで走るかどうかってとこなのかな。確かこの方私メッセージか何かで、はい、お聞きしたんですが、前回のマラソンだったかなか何かで賞を取ったって、仮装の賞を取ったっていう風に聞いてるんですけど、何でしたっけ、フィギュアスケートのカップルじゃない、フィギュアスケートのイクリューコンビか、イクリューキョンビだね、コンビ、イクリューコンビの仮装でなんか優勝されてましたよね。アナウンサーのバニーさんが表彰されてるっていうのを記事を見ましたけど、それをね今回はポケモンで釣るということで、すごかったです。リクリューコンビの仮装、なんか女性の方は何ですか、フェルトで作られた人形で、ご自身が男性の方されててっていうので、それで走ったっていうね記録を拝見しましたけども、いやすごいですね。それをポケモンで何になるのかな、楽しみにしてます私も。で、私の方もエントリーは考えております。このエントリーがね6月17日水曜日に、募集が始まるということで、17日水曜日20時からですね、一般のフルと、10キロ、3キロ、今度がポケモンランが3キロですね。はい、でポケモンラン3キロに関しては定員800人で、小中高校生も応募ができると。そして一般の方ですね。で、10キロの方が、一般の男性と女性と高校生の男女、そしてフルマラソンが一般男性と女性男女ですねができるということで、定員の方がこれ1万800人なんですよ。フルマラソンなんだ多いじゃんって思うじゃないですか。いや足りないんですよ。これでも溢れるぐらい全国から募集が入ってて、なんなら例年やっぱ30分とかで定員オーバーになっちゃうから、もう8時にはスタンバイしとかないとダメなんですよ。ね、なんですよね。シャニーズさんもね多分経験あるかと思うんですが、これがそして18回目に出てるという記録まで書かれてますけど、18回ってすごいな。私まだ5年目ぐらいなので全然及びませんけど、もし会場でお会いしたら、ポケモン探しますので一緒に頑張りましょう。応援しています。はい、ありがとうございます。相当悩んでますね、夜にしか寝れないっていう。はい、ありがとうございました。はい、フルマラソンねどうしようかな。言った手前ちょっと不安はありますけど、本当にきついんですよフルマラソンって。最近それこそ1キロでもねきついし、階段上り下りでもきついなんて体力の低下を感じてますけど、いや2年ぶりのフルマラソンどうなるかなとちょっと不安が強いとこなんですけど、皆さんぜひ応援お願いします。頑張ります。はい、そしてもう1ついただいております。宮崎市ハイネマン55さんからいただいております。ありがとうございます。アーリン今日もお疲れ様ではない、元気の出る月曜日ですね。台風も梅雨も吹き飛ばして元気に行きましょう。
今日のテーマ、やり残

残したこと、うん、それはゴルフのホールインワンとボーリングのパーフェクトですね。これはなんとか成し遂げなくてはといただいております。とね、このハイネマン55さんが徳永秀明さんのレイニーブルーをリクエストいただいてますので、後ほどエンディングでかけようと思います。お待ちください。はい、で、ゴルフのホールインワンとボーリングのパーフェクトということで、難しくないですかねこれね、簡単なことじゃないですよね。それをこう成し遂げたいという意気込みが素晴らしいと思います。私はね、なんかだってプロの方でもすごい確率みたいですね、あれホールインワンっていうのが。いや、それを目標としてるのがすごいな。ボーリングに関してもパーフェクトあれですよね、10フレームを全部ストライクと10フレーム目が3つストライクを続けないといけないので、合計13回のストライクが必要ということになるんですけど、無理ですねはい、横で稲垣さんスタッフも無理無理無理手を振ってますが、いや本当に無理だと思います。私もトライはしてみましたけど、4回がマックスでしたね。ストライク連続は4回がマックスでした。もうあとは無理ですはい、そんなね過酷な目標を掲げているハイネマン55さん、素晴らしいと思います。今後も頑張ってください。そして達成した時にはぜひね、このメッセージで教えていただけたら嬉しいです。はい、メッセージありがとうございました。はい、さあそしてこの後19時からですが、甲斐博樹さんの延岡千夜一夜、こちらも生放送でお届けしますので、チューナーはそのままでお願いします。さあ6月一発目がね、ちょっと台風の影響で雨というスタートになりますが、1ヶ月どんなね1ヶ月になるか皆さん楽しみですね。まあ雨にも負けず、気持ちは晴れに晴れてね、行きましょう。あんまり考え込まずにはい、ポジティブにね、元気にこの1週間も頑張っていきましょう。私も頑張りたいと思います。はい、ということで今日もたくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。私とは来週の、月曜日にまたお耳にかかりますので、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもまたお待ちしております。明日の宇宙カエルとは、工藤和美さんがお届けしますので、そちらも楽しみにしていてください。さあということで、エンディングの曲が間もなく流れると思いますが、はい、もう一つちょっと梅雨の知識を私一個言いそびれてたので言っときますね。湿気に負けない髪を作るにはビタミン B6 が必要らしいですよ。さっき冒頭で今日は何の日で伝えてたんですけどね。はい、でサバとかイワシ、マグロとか青魚、牛肉とか鶏、レバー、バナナにたくさん入ってるそうです。はい、でこれで髪のうねりだったりとかボサボサが抑えられるので、梅雨入りした今日皆さんに伝授したくて今になりましたがお伝えしました。はい、ということで台風も心配されますが、皆さんね十分気をつけてお過ごしくださいね。はい、で、今から強風域暴風域にも入るという予報も出ております。必要必急の外出は控えて、気をつけてお過ごしください。そしてお仕事に行かないといけない方、中にはいらっしゃると思います。くれぐれもね気をつけて外出の時には、向かわれてください。そしてお休みの方はどうぞ体を休めて明日に備えてください。ということで、ここまでのお相手は谷川有沙がお届けしました。皆さん良い1週間をお過ごしください。それではバイバイ。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。今お聞きの放送局はもちろん最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多

さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐宏樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス 098221-0886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。まあ、外は雨が降っていますね。まあ、台風の影響もあります。梅雨時期でもありますが、まあ、一つはやっぱり台風ですね。でもうだいぶ暗くなっております。ちょっとね、周りが見えづらいというか、もう山はね、そうですね、このスタジオから、あ、そうね、このスタジオから見える範囲に山は一切見えませんね。まあ、そのぐらい周りがね、まあ、霧の中というか雨の中に隠れている状態となりました。

水はそこまでね来てねないみたいです。ちょうどで、ね、今日あのそうそうメヒカリコーナーで警察署の方も来られまして、ね、ちょっとお話をしてみました。一応ちょうど来た方はね、あの自宅待機ですと言ってました。何かあったら駆けつけるっていう待機ですね今日は。と市役所などはねもう普通に待機状態の方々もね多いと思います。もうね何事もなく通り過ぎてほしい。まあそのためには不用意な危険な箇所とかねそういうところに近づかないっていうのが一つ。あと警察署の方が放送前に言ってみました。台風が来るとか大雨が来るとね雨漏りしてあ直さなきゃって言ってその時に直そうとするからそこはやめてくださいと。特に台風時期は風がいつ吹いてくるかわからないと。なのでまあなるべくならあのバケツを雨漏りの箇所にと、言ってるんですよ。私もちょっとね置かなきゃいかんところがあるのでこの間の大雨でねあらっていうところがちょっとありましてそこね前はねあの台風後とか雨が降った後とかにね屋根に登ってたんですけど最近そんな気力と体力とバランス感覚とかねいろんなものがちょっとねあと瓦もね古い瓦なんであまりねそうねちょっとね最近ねあの大きくなりまして、ね、ちょっと瓦が持たないんじゃないかっていうのもあり、ね、ちょっと前にね歩きながらパリンってね割ってなんていうの修繕をね歩きながらしなきゃいけないっていうことがあったんであんまり登りたくないなというのがあるので最近ちょっとね長いはしごが欲しいなと。ただ長いはしご買ったからといって届くかどうかはまた別なんですけどねその場所に、というところでね、皆さんはそうね屋根の修理とかそんなにしないかなとは思いますが雨の日には許しておきましょう。あと河川にもね近づかないようにするにはいいところでいいところっていうか延岡市河川延岡市国土交通省延岡河川もう一回行こう、国土交通省延岡河川国道事務所、こちらがですねホームページとかのあれですねライブカメラを設置しています。水位計と、まあ、数分おきに切り替わるカメラがあるのでそこで水位はねある程度の箇所で判別できるようになっておりますので、あとはあれですよねケーブルテレビでもね河川カメラ映ってたりとかしますよね、まあ、ああいうので出ずに見るっていうのが一番いいかなと思います。まあ出かけなきゃいけない方はなるべく注意をしてというところでしょうかね、というところで、延岡千夜一夜この番組は株式会社カルペディエム補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目こちらからいきましょう。米津玄師駄菓子屋商売。

0: 草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。
1: さあ、時刻は午後7時、もうすぐ10分となろうとしております延岡千夜一夜。もう台風がね、近づいてきております。天気情報など見てもこれから波浪雷注意報が出ております。普通の感じってわけじゃないですね。で、一応これからちょっと強い雨がね、明日の夕方ぐらいまで続くと。で、俺降水量がね、ちょっと見ると1時間に30ミリから59ミリか、最大で59ミリぐらい降るんじゃないかと。結構な水になるね。で、まあ夜になると収まって、翌日晴れ、そして さらに翌日から曇り一時、もう梅雨が来たって感じでしょうかね。というところで、この台風が梅雨を運んでくるのかどうかっていうのは、そうね、できればまだ梅雨。ただ今日のね、夕刊デイリー新聞にも田植えが始まりましたって写真もあったりとかしてましたので、まあ、時期的には梅雨時期なんですけどね。で、そうそう、で台風ですよ、台風。ちょっと台風情報もね、お伝えいたしましょう。台風情報をお伝えいたしましょうと言いながら、台風情報はどこだ。さ、完全に見失いました。あったあった。はい、台風情報をちょっとご紹介いたします。現在午後6時現在ですね、那覇市の西およそ40キロにあって、時速20キロで北へ進んでいます。で、こちらは、南西諸島付近を北上し、沖縄奄美にかなり接近する見込みと、となっております。3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあると。というところで、チャンミーですね、バラという意味ですよね。こちらが時速20キロで、中心付近の最大風速が30メートル、

機がね結構185キロあるみたいですね。で中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大瞬間風速で45か、というふうになっております。一応地図を見る分には暴風域、強風域ですかねがちょっと中に入るって感じですね。その中に鹿児島の先を少し舐めるような形で北上、あ、じゃあ東へ向かうような感じでしょうかね。で千葉に達するようなそんなルートになってます。ちょっと前まではねもう完全に九州通りますよっていう図でしたけど、中心の予想図はだいぶ下にはなってきましたね。ただまあ雨などもね強くなると思いますのでご注意。でそれに伴いですね、一応便利なものでして、あの九州南部ですよね、こちら、待ってください。そうそう、 JR の情報が出ておりまして、これね一応携帯に JR 九州っていうアプリを入れてるんですけど、いつの間にかね携帯のなんていうんですかねアカウントっていうんですか、パスワードですかね、アプリとかを落とすあれがちょっとなんだろう更新してくださいみたいなことになっていて、先ほどやったらリセットされましてね、ただアプリはおかげで開きましたが、台風6号の影響に伴う明日ですね2日火曜日の計画運行計画についてというのが出ております。でちょっとね最近私の携帯の画面が暗いんですよね。あ、直ったな。で、まあ、特急など、まあ、ちょっと宮崎県というかね、延岡が関わるやつでいきましょうかね。日輪シーガイア、大分から南宮崎空港行き、これが本数を減らしてというふうになっております。一応、日輪1号と3号、で5号は最近までですね。で、日輪102号が最近大分間。で日輪4号南宮崎から延岡で佐伯大分というふうに一応なってますね。で、日輪6号も宮崎延岡そして佐伯大分間というふうになっています。日輪8号が佐伯大分間で、あとは日向ですね、こちらは延岡から宮崎空港などに行くんですが、これも本数を減らしてと、特急ヒューガ1号と3号、こちらが一応宮崎ですね、1号は南宮崎まで、で3号は宮崎かというふうになっています。あと、ちょっとこちら、ちょっとね、違いますけど、宮崎から鹿児島にかけてですね、霧島と函館玉手箱、こちらは全列車運休というふうに現在なっております。あと、快速ですね、これもちょっと延岡関連をいきましょう。日本放送の快ですね、普通便ですね、快速普通列車佐伯延岡間は始発から終了列車まで全部、運行取り留め、となっております。で、延岡から南宮崎昼頃から最終列車まで運行取りやめというふうに、始発から12時ぐらいまでは運行の予定と、で9時から12時は本数を減らして運行をする予定、これ現在ですね、となっているんです。ですので、まあ、朝はまだ動くみたいですけど、それから先は今のところはまあちょっと運休するという予報と状態となっております。だからやっぱりね一番かすめたりとかするのがその時間だっていうことでしょうね。というところで皆さんお昼近辺です、お昼からですね通り過ぎて、まあ、落ち着くまではちょっと気をつけましょう。一応これが出ている情報でした。あと市役所もね来てましたよね、情報が市役所からの情報、こちらは台風第6号の接近に伴う公共施設の避難者受け入れ、こちらは本日の18時からもうね空いております。こちらは、まあ、早期受け入れですね、希望する方は自主的な避難もお願いします。で今のところ開放している施設というのが延岡市役所の2階講堂、北方勤労者体育センター、北浦総合支所、北川コミュニティセンター、この3カ所が現在空いておりますと、いうところでね、こちら注意してください。であとは乗り合いタクシーですね、明日は終日運休と
というふうになっております。あとは延岡市人権啓発推進協議会総会講演会、こちら6月2日に予定をしておりましたが台風接近に伴い中止というふうになっております。あとは何かがあったかな、という状態です。あとはあれですね、あのゴミの収集、こちらは詳しくって書いてあるのでちょっと見ましょうかね。家庭内の、ゴミの台風影響に伴いですね、収集は、中止ですかね、となります。中止する場合があると、まあ、天候によってと。でこれは台風接近の明日ですね、朝7時頃に延岡市のホームページや公式 LINE などでお知らせをすると、この収集実施中止の情報はですねというふうになっております。というところで台風接近に伴う情報ですね、こちらをご紹介いたしました。で先ほどの楽曲、米津玄師の駄菓子屋商売、この楽曲私もね好きなんですけど、中で一箇所だけ気になるところがね、これ駄菓子屋さんのお話ですけど、チューインガムとかね、もう愛は売れたけどチューインガムとか残ってんだよって、ね、でまあとっくにね賞味期限も過ぎてますけど、ガムに賞味期限はありませんというね。で実際これは、まあ、大体賞味期限ちょっとね、あの特保とか、まあ、機能性表示食品のガムなどにはつきますけど、ノーマルのものにはつきません。なぜなら水分がないからと。ガムベースと糖類と香料ぐらいしかないので、品質の劣化というのが基本的にはあまりないということらしいです。なのでケース見ると確かに普通に売っているチューインガム、ね、板ガムとか見るとねないんですよ。確かにあれこれいつと。なので基本的にはあの普通に置いてる分には普通にあるやつね、あれは大丈夫らしいんですけど、ただ開封したら別です。開封しなかったら賞味期限は基本的に出てこない。開けちゃったらなんだかんだ空気に触れるんで、あんまりそんなに長持ちはということみたいなので、まあこういう災害時などにもしもの場合に持っておく。でこれは、まあ、口の中の唾液が発生するので水分もね取れます。あとは噛むことによってドーパミンなどがね分泌されるので、本当にあのちょうどいいみたいですね、こういう時とかにもね、となっております。ぜひねあのチューインガムあんまり噛まないなという方、あとはね歯に詰まったりもすることはありますけど、歯の隙間とかね、私も結構チューインガムとかも、私はチューインガム以外でもちょっと引っかかる場所が何か所かあるんですけど、それはねまあどうしてももうこのねなんだかんだ物を噛んでいるといつの間にかに歯の並びもね少し変わってきます。でそういう風な隙間はあるはあるんですけど、噛むことによってまず歯磨きにもなるというね、チューインガムありますんで、あとまあ、あとまあ糖類とかがあるので、なるべくならそういうのがちょっと少ない方がいいのかなと思います。まあ、よく言われるのはだいたい10年ぐらいは全然いいんですかね。まあ、だから開けたら賞味期限が発生という風になって、一応はないということらしいです。ただまあ噛むことによって確かにこの脳の活性もありますし、あとはまあそうね、私もなんだかんだあのあとはあれですね、誤嚥、肺炎もね、まあ、水分が取るので、なんだかんだそれで多少は防ぐらしいですけども、でもなるべくならちゃんとあの入れ歯とかは洗って拭いて水分などをちょっと取っておく、まあ、あともっと言うと、まああんまり推奨はしませんが、実際にはチューインガム、チューインガムってわけじゃないですけど、乾電池でなんだかんだねサバイバルはできるんですけど、それはあんまりおすすめはしません。一応ホームページとかね、いろんなものにそういうのも書いてありますが、とりあえずガムは、あった方がいいかなと、口腔ケアと誤嚥性肺炎の予防にもなるというので、ぜひね、まあ、ちょっと、まあ、コンビニエンスストアとか行ったら普通にね、まあ、売ってますよね。まだそういえばまだ見てないんですよ、白黒になった袋っていうのをね。見た方はいますかね。私はまだ見てないんですよね、白黒の袋。まあ、もともとそういう風なものってやつが今ね、あのナフサ不足でいろんなメーカーがもうちょっとカラーやめますわという風に動いてますけど、まだね見てない。結構カラフルなものがまだまだ普通にありますね。まあ、実際カラーじゃなくてもねいいとは思うんですけどね、私は、そこまでこだわらないんで。ただまあ
色がついてる方が華やかではあるなというのだけは確かにねとは思いますが、さ、というところで、そうそう、ちょっと今日はね、1曲なぜか私がオフ、まあ別になぜかじゃないですけど、オフコース、これちょっと知り合いの方がね、あの退職されたんですけど、その方がオフコースの話をそういえば前してたなと思ったので、そういえばオフコースあまりかけてないなというところで1曲いきましょう。オフコースで1億の夜を超えて。

ね、あの九州南部は梅雨入りしてますね。ついね、あのここ九州南部はね、まあただの言い訳ですよ、普通にね言い訳ですけど、延岡ってどっちなんだろうっていうね、まあ、宮崎県自体は九州南部なんですけど、延岡ってほぼ大、ね、真ん中より上ぐらいですよね。なので、あのなんだっけ、小学校時代に天体図がね、あの学校で配られたんですけど、北九州って書いてたんですよね。だからなんかね、北なんだなと思ってたら、実際には宮崎県は南ですという状態でした、というところで一応ね、南九州南部は梅雨入りしておりました。申し訳ございません。さあ、レコードをかけていっております FM の延岡にないだろうなという楽曲を探しつつかけていっております。で、ザ・ナターシャーセブン、こちらのグループの楽曲は全然ないんですけど、立石智也さんね、1曲だけ今日見つけまして、あら、あったんだと、まあいつかどっかでかけようかなと思いますが、さてと、ところで今かけているレコードが、ザ・ナターシャーセブン、ソングブックシリーズのボルシックス・ハンプティン・ダンプティ・マザーグース編と、なっております、まあ、マザーグース同様ですね。で、今回ご紹介するのがこちら、テントウムシ、テントウムシですね、テントウムシという楽曲。これも立石智也さんが作詞をしたと。で、英語名がレディーバード、レディーバードというふうに書いてあります。で、これは、ね、注意書きがちょっとあります。注意書きというのは内容情報がありまして、指先にテントウムシを乗せてこの歌を歌いながらふっと吹き飛ばす、というふうになので、この曲の最後の音も飛んでいるのですというふうに、注意書きが書いてありました。で、いうところで、これがレコード A 面、 A 面 B 面とレコードはありまして、表と裏みたいなね、A 面 B 面で、 A 面の一番最後の楽曲なんで、頭出しというか曲の場所を見つけるのはね、とてもとても楽でした。そしてあっという間に終わりますので、ちょこっとだけもうあえて先週末ご紹介しましたスカロボフェア、これを少し掛け流なの、ですね、というふうにあえてしております。それでは行きましょう。ほんのちょっとスカボロフェアが流れつつ、お送りしましょう。ザ・ナターシャーセブン、テントムシ。ではレコードかけていきます。

イオン延岡2階南爪洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話 231743、 水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。

知ってるかもしれないし、知らないかもしれない。ぶらり、延岡。ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり、人知れずに佇んでいるものや、隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら。地図がね、出てないんですよね。ちょっと待ってくださいね。こちら。延岡地区森林組合北川支所、こちらをご紹介いたします。まず場所は、延岡市北川町とね、なりますので、最近続いておりますが、国道10号を延岡大橋から北へ向かいましょう。北へ向かって和田越トンネルをくぐります。くぐって、進んでいきますと、最近はね途中で曲がっておりましたが、北延岡駅を通り過ぎます。通り過ぎてそのまま進んでいきますと、小学校は北川小学校でしたっけね。あちらが見えてきますので、ちょっと待ってください。地図がね、今一生懸命見失ったんで探してるんですけど、どこだったっけか。はい、すいません。私がね、地図を見失ってしまいました。とりあえず、すいません、出てきません。西郷隆盛祝神跡資料館。こちらまで行っていいんだよね。で、さらに進んでいく状態ですよね。ちょっと待ってくださいね。豪快に地図をもう一回見直します。行っちゃダメだ。はい、戻りましょう。そうだった、そうだったね。というところで戻ってまいりましたが、あれ？ちょっと待ってくださいね。先ほどまで見てた地図がね、消えました。あ、いいんだ。はい、というところって、おかしいな。すいませんね。ちょっとね。全然問題なかった。考えたらね。全く間違っておりました。では、行きましょう。先ほど、北延岡駅を見ました。で、そのまま進んでいきます。葉山まで行きましょう。葉山まで行って、道の駅北側葉山ですね。こちらまで行って、さらに進んでいきますと、葉山トンネルというトンネルがあります。で、これをくぐります。くぐっていきますと、まあ、下の町に出てきます。で、まだまだ進んでいきますと、左側に北川小学校が見えてきます。で、北川小学校が見えてきたら、あとちょっとですね、進んでいきますと、右側に北側の町に降りる道、こちらね、もう開通しまして、今スムーズに、前よりもねだいぶスムーズに北側の町に入るようになりました。で、そこに入っていって降りてすぐですかね、左に曲がります。曲がって進んでいきますと、回ってちょっと行ったところかな、すぐ、あるんですけど、ここに、北側、今日ご紹介するのがこちら、延岡地区森林協会北側支所ですね、という、これ実際には、まあ、建物なんですけど、そこの1階が公民館みたいな雰囲気にも見えるんですが、倉庫ですね。倉庫とその看板がついておりました。というの、あとはあれですね、

うん、というふうになっておりました。手前にちょっと木の看板があって、こちらも延岡地区森林組合ですね、という木に書かれているやつがあるんです。これはちょっとねもうボロボロになっていたので文字がね多少しか見えませんが、というふうになっております。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日は最近ちょっと前にね道が開通しておりました。今までねこうくねくねって降りるやつがスムーズに降りられるようになっていて、横道などもね何個かできております。北側の町の入り口ですね、こちらの入ってすぐにある森林組合建物の、ね、案内看板、こちらをご紹介いたしました。さあ時刻は午後7時37分回っております。4曲目にピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週はホワイトスネーク、こちらの楽曲いきましょう。これはのデビットカバーですね、主催するグループとなっております。では今日はこちらからいきましょう。ホワイトスネークでレディー・アン・ウィリニー。

さあ時刻は午後7時42分回っております。まあなんだかんだ外はもうね何にも見えません。窓の光、まあ、今日はさすがにね何か所か窓の光が見えるなというぐらいですかね。まあそう言ってもねだいたい遠いんですけどね窓が。まあというところでいろんな方、まあね台風が来てるからっていうのはあるでしょうね。まあ改めて水辺などにはね近づかないようにしてください。で緊急避難場所、一応延岡市街地だと市役所2階公道ですね、こちらが今開設されている状態と、また北方、北側、北浦ですね、で開設されております。特にあの北側、北方、北浦ですね、まあ、夜になると、まあ、私も住んでいる場所とかねそうですけどだいぶ暗くなるんですよね。あれ光がないぞというぐらいに。でしかも雨が降ってくると街灯などもねさらに見えづらくなるので、なるべくならもう明るまだもう明るくはないですけど早めにねこの雨とか降らないうちに移動しておくと、まあ行って何事もなかったで帰れるのが一番いいですからね。ちょっと気になる方はもうね開設されている場所がありますのでそこに行くと、あとはただまだペットとねペットも大丈夫っていうところがまだ開設はされていないので、ここもねペット飼ってる方はそこに行くことになるのかなとは思いますが、あとはねそうね電気周りちょっとたまたまですけどね昨日懐中電灯がどうしても必要な状態がありましたので懐中電灯の場所だけはねしっかり把握しました。ここにあったかと。ちょっとねタンクにね液体というかね灯油を入れなきゃいけなかったんでねどこかにないかなと思ったらいい場所にありましたね。あこれちょうどいいわと。ランタン式なんですけどね、まあ、そういうのがある方が何かの時にパッとね、あの携帯電話とかも光るんですけど携帯電話は他にも使うことがあるので、そうなるとねなるべくならもう乾電池で結構持ちますよっていう懐中電灯とかそういうものがありますと、まあ、もしもの場合の、あとそれが少し防水だとなおさらベターですね。あとは私は、まあ、今日の明日はないとは思うんですけど強風が吹いた時とかでねメガネが飛んでいかないように、もしくはメガネが飛んでってもわからないっていうかね気づかないことをなくそうと、以前話しましたが台風の最中にメガネが吹っ飛んでいきましてね本当に飛んでいくんだな。しかも濡れてたのでメガネが取れてもあんまり気にならなかったっていうかあんまり意識なかったんですよね。でふと気づくとあれとメガネがないぞと、もうねその後探しに行くこともできずどこかで吹っ飛んでたんでしょうね。メガネたまたま予備があったから、だからやっぱりメガネは2本以上はあった方がいいですね。私もあの以前もねメガネ壊した時に1本しかなかったんで、1本でいいのか1個ね1個しかなかったんで、それを修繕ってかもう作り直すまでメガネがなかったと。で今はとりあえず2本、というのもねこの間そもそも台風で亡くなった時にも2本あったんですけど、それから作ってなかったんですよねしばらく。でどうせ作るならもう2つ作るかと、なんかね2個目が半額になりますよっていうのがあったのでね、それだと、というところでとりあえず2個作りました。ただねほぼ同じようなメガネなので大したね変化がないんですよね。できればねこういうメガネをもう1つ買うよっていう時にはちょっと普段とは違うようなよそ行きみたいな、もしくは特殊なもの、私もあの後悔しました、失敗したなと。ただメガネの形がそこまで気に入ってなかったんで、まあもうね検討に入れなかったんですけど、やっぱ運転とかするときねサングラスになるってやつがいいですね。サングラス光が当たったらサングラスになるってやつと、あとはメガネにオプションみたいにカチャッとつけるとほらサングラスと、あれだとねあのいらないときパッとそれを外せばいいんですよね、というところで今度はそれも買ってみようかなと。で今私はちょっと音をねラジオで聞いてるんですけど、なんだかんだ少しなんかラジオにもノイズが乗り始めました。風の影響でしょうかね、少しねそんな感じがしました。ただの気のせいの可能性もありますが、さあというところで、曲いきましょうかね。パッドブーンでムーディーリバー

さ、時刻は午後7時48分です。メールいただきましたラジオネームランチムさんからです。こんばんは。宮崎市は雨風が強くなってきましたと。明日のお天気情報や交通なども聞きながら注意して過ごしていきたいと思いますと。そうですよね、もう宮崎市の方が南だから。そうですよね、あと宮崎県ってね、なんだかんだ長いんですよね。百何十キロ以上あるでしょう。延岡と宮崎ぐらいで90数キロぐらいでしたっけっていう風なね距離がありますんで、まあそれから考えるとね、そうね、1時間じゃないな、時速60キロで進んでも1時間半はね普通にかかりますからね、結構な距離ですよね。で本当にね、あの交通情報も JR はもうほぼね、あの運休、あの昼ぐらいから運休しますよという風になっておりました。ちょっとね、先ほどただインターネットの情報サイトによくね交通情報があるんですが、それは終日って書いてあるんですよね。ただ私が持っているこれもう一回、そうですね、運行情報をもう一回見てみましょう。というところでもう一回見てみますと、多分更新はされてないと思うんですが、計画、運行計画ですね、こちら臨時も書いてある。臨時宮崎県でいうと南延岡から、臨時休業、あ、駅が休業ですね。で宮崎空港は11時から休業予定というふうになってます。延岡は書いてないな、やっぱり南の方ですね。そうなるとで、先ほどの列車情報にも行きましょう。本数減らしてですね、まあ、普通快速などが日本本線お昼頃から終了列車まで運行取りやめとっていう風になっています。ですので、明日先ほど言いました南延岡駅から乗ろうかなという方、一応お休みみたいなんで、こちら気をつけてください。さというところでもうねエンディングの時間となっておりました。ニックルバックでフォトグラフ、今日写真の日ですよね。というところで写真フォトグラフよしそれだということで選びました。まあ、それしかないんですけど、で写真もね昔に比べると本当に近くなりました。昔はフィルムで見つつ、本当はねあのなんか日光写真っていうのがね昔子供の頃とかに実験とかでありましたが、もうまさにあれなんですよね。光を当てて紙にね、それに特殊な液で絵を浮かび上がらせると。だからそれまで焼き付くまで、まあ、映像がねちゃんとこう固定するまで数分動かないでとかね、っていうのが昔のカメラですけど、今もう瞬間ですもんね。もうシャッタースピードもね何千分の1とかでパシャッと撮ると、ただ映像が撮れる、まあ、これはデジタルとかがねもう普及したからでしょうかね。まあ、それに伴いましていろんなところで撮影しないでくださいねっていうのもどんどん増えてきましたね。というところで皆さんの節度を守って、でそうそう、今高校総体が始まってますけど、なんかあの施設内とね敷地内ってだいぶ勘違いされてる方がいますけど、だいたい敷地内っていうと公園だとすると、その建物、例えば学校とかだったらね学校の枠すべてが禁煙とかになりますんで、ね、施設なので、ね、外だからいいとかっていうのはないんですね。まあ、この建物っていうか学校の区域ないから出ればねいいんでしょうけど、というところでね、皆さんのいろんな公共施設に行った際にはそこのルールはしっかり守りましょう。延岡総合文化センターとかね、野口下川記念館もそうですけど、禁煙と、まあ、喫煙できるところって、いやどうだったっけ、あったっけ喫煙場所、あんまなかったような気がするな。もうねもう私が全然もうそこに興味がなくなったので一切ね見ないんですよね。うん、まあ皆さん本当に節度を守っていましょうというところで、本当台風情報、台風が近づいておりますので台風情報などまたね、どこかで、まあ、明日もねちょっと流れると思いますが、本当ね情報を入れながらなるべく外に出ないように不用意にね、気をつけたいと思います。あとまあどうしてもねお仕事で出なきゃいけないという方はもう出なきゃいけないんですよ。というところでね移動も皆さん気をつけましょう。というところでお送りしました延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは甲斐博樹でお届けいたしました。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、お世の店シルエットの提供でお届けいたしました。
それでは皆さん、台風が近づいております。注意して、今夜もね過ごしていきましょう。それではまた明日。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J

K-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982-210886 までお寄せください。8時です。
1: 大輝の
2: インクルーシブマンデー。
1: 教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは。先週の日曜日から退院して無事に手術も成功し復帰しましたソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。大輝さんお帰りなさいませ。
0: ただいま
1: ん
0: ぼ
1: レパートリーお
0: はい、ちょっといろいろ変えていこうかなと。
1: さすがですね、
0: はい、無事に手術成功して帰ってきました。
1: おーよかったです。
0: 8時台の皆さんまた今日からよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: は
1: い、
0: 7時台はねダンスの話をいっぱいしてきて、はい、あと病院生活の話をしてきましたけども、はい、まあ、これからはね暑くなるけどもう6月ですよというか、
1: てか6月とは思えない暑さじゃないですか、今日とか
0: 30度この間も、ね、
1: でもね明日からはあれですよね、天気悪くなるって言ってましたね。
0: あ、そうですね、
1: 今日沖縄からねこう台風が始まって、そう
0: 台風がついに発生してね、
1: 明後日ぐらい関東もすごい台風になるって聞いてるので皆さんも気をつけていただければと。
0: 気をつけてください。

0: 思います。
1: ね、
0: うん、
1: 梅雨入りかというか6月だったら、
0: うん、
1: 梅雨入りにも入ってくるんだね。
0: 確かに雨も増えますね。
1: ね、
0: 雨好きですか？
1: 好きじゃない。
0: 好きじゃない
1: 外で遊べなくなるじゃん。
0: まあそうですよね、
1: うん、散歩できなくなるやん。
0: 散歩好きなんですか？
1: 散歩好きですよ
0: 僕結構家で過ごすの好きなので。
1: もう家で過ごすのあんま好きじゃないタイプなんで僕は、
0: うん、
1: アウトドアなんで。
0: そうか、
1: 自転車もなくなっちゃうし。
0: 確かに、
1: うん、
0: あの家で焦げるやつ買ったらいいんじゃないですか
1: あの下に引くやつ、
0: ジムとかにあるこういうやつ。
1: ああなるほどね、
0: うん、
1: いやそれはちょっといいかな。まだ筋トレはしちゃいけないからそうそう、筋トレしちゃいけないし走っちゃダメだしね、まだ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: もう少しだ、ね。まあ、まあお家の過ごし方もねだんだん慣れてきましたよね。もうゆっくり休む時間が。
0: 本当ですか？
1: そうそうそうそうそう、ダンス一区切り終えてから
0: なんか動いてないと気が済まないみたいなこと言ってましたけど。
1: でも勝手に動いてる時あるよね、家の中で。
0: 家の中で、
1: うん、
0: 怖くないどうやって
1: 何を、なんか自動的に体が動いてる時あるよね。なんか
0: そうなんですか？
1: そうそう、無意識に皿洗ったりとか
0: すご
1: そうそう
0: もう好きあらば僕はソファーに寝転んでますよ
1: もう食べ終わったら気づいたらなんかもうなんかうろうろしてみたいな、なんか一人いる時とか昼間とか。すごい
0: 大丈夫、ちょっと心配です徘徊ではないね。
1: 何かしなければ、ね、皆さんもないですか、そんな時
0: あるかもしれません。
1: はい、
0: はいはい、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時12分を回っています。お送りしたのはウカスカジー、勝利の笑みを君と、そしてシーラスティリんシーラスティルインブルーでした。はい、ということで、はい、メッセージの方を3通ほどいただきましたので読んでいきたいと思います。は
1: い、お願いします。
0: ラジオネームもじゃてん32さんからです。大輝さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: そして大輝さん、退院おめでとうございます。
1: あざます。
0: 6月で雨の季節になりますが、自分も雨は苦手です。傘さしても足元は濡れてしまうし、お出かけも限られるので、とメッセージいただきました。
1: 間違いない、
0: 間違いないのよで続きまして、ラジオネームカタツムリさんからです。大輝さん、退院おめでとうございます。お帰りなさい。
1: ありがとうございます。もう
0: 入院中は食べたいものが食べられない状況だったと思うのですが、退院して最初に何を食べましたか、と質問いただいております。
1: 最初はですね、もう、朝方退院したんですけど、
0: うん、
1: その日の夜はもう焼肉を食べました。
0: もう一発目が、
1: はい、
0: 夜ご飯ということですか。
1: もう昼抜きにして、もう焼肉のためにもう胃袋を温存して、
0: うん、
1: 焼肉を食べました。
0: そうです、
1: 決めてたんで俺は。
0: 全然食欲とかも落ちず。
1: 落ちず。
0: 素晴らしい。
1: 落ち着かず。
0: 落ち着か
1: ず焼肉をがっつりいただきましたね。
0: いや、いいな。
1: はい、美味しかったです。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。もう一通来ております。ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。お帰りなさい。
1: ただいまなさい
0: 聞いてますよ。私が8時間に及ぶオペの後、麻酔から、目覚めて第一声はお腹空いちゃった、唐揚げが食べたい
1: 最高
0: でした。
1: 最高。
0: 医療従事者の方が手術後に初めてですとびっくりされてました、
1: うん、
0: 1ヶ月の入院中は筋力を落とさないように階段の上り下り、病室前の廊下の往復をひたすらしておりました。
1: 見てですね、
0: ガラガラの点滴、
1: ああ引くやつだよね、
0: うんうん、ガラガラの点滴の相方とともに、その入院中は編み物をしていました、と写真までいただきました。
1: すげえ、すげえ、
0: すごいですね
1: 服やんすご
0: い。洋服を、
1: 器用な方だ。
0: うん、
1: すごいですね。
0: というわけで、大輝さんへのお帰りなさいメッセージがたくさん届いております。
1: すいません、思ったよりありがとうございます。マンボウ気に入ってしまって、
0: いや、なんか
1: たくさん使ってます。
0: なんか悔しいです、こんな
1: 何が
0: 親父ギャグみたいので笑ってしまう僕が
1: 親父ギャグじゃないです
0: これ何、これなんて言うんですか。
1: え、何、
0: こういうのってダジャレではないじゃないですか、うん、なんて言うんですかね。
1: 親父ギャグでいいんじゃない。
0: 大輝ギャグ、
1: え、親父ギャグでいいんじゃない
0: そんなものに、
1: いや、ありがたいです。皆さん、ありがとうございます。
0: 結構面白いですね。
1: はい、退院したばかりで、ただ僕あれなんですよ、ちょっとね、腰の手術ということもあって、うん、転倒しないように制限があって、コンビニにね、うん、夕方以降じゃないといけないっていうルールがあったんですけど、うん、それすらもちょっと転倒防止のため行けなくて、
0: うん、
1: もうずっと廊下50メートルの廊下を僕も往復をすることしかやることがなくて、
0: うん、
1: あと本読んだりゲームやったりね、持ってってるやつを、
0: うん、
1: たまん、そんなに面白くなかった入院生活だったんですけど
0: そんなこと言わんといてそんなこと言わんといて、
1: まあ、入院生活に面白みを求めてるのもちょっと違う話なんだけどさ、まあ、
0: そうですよね、うん、
1: でもなんか些細な時間がね、結構楽しかったね。リハビリの時間とか、
0: あ、まあ、動ける時間
1: とか、ね、洗濯物、
0: うん、
1: 動けるようになってから洗濯物とか、
0: うん、
1: そうそうそうそう、乾燥機かけに行く時間とか。
0: 自分でやるんですか。
1: あ、自分で、自分でやる。
0: そうなんだ。
1: なんかね、ちゃんと低めのコインランドリー、あ、低めのコインランドリーっておかしいな、低めのあのドラム式洗濯機があって、
0: うん、高さが、
1: そうそうそうそう、うん、自分でできたから、そうそうそう、結構今ね、もう自分でできることどんどんね、うん、やってみましょうっていう、
0: あ、そうなんだ、
1: あのスタイルのね、感じだった
0: な。いや、なんかイメージしてると病院、イメージしてる病院とやっぱ違いますね。
1: もちろんね、まだ痛みがある人とかは別だと思うけど、うん、僕の場合もうこれ自分でできそうですわって言ってもうやっちゃってたから、
0: うんうん、
1: そうそうそう
0: 確かにね。けど趣味とかやっぱある人はいいですよね、こういう編み物とか。
1: そうだからね、僕はもう次は入院するときは来ないでほしいですけど、
0: うん、
1: もしもあったら絶対ジグソーパズルを持ってくって決めましたから、
0: うん、なんか元気すぎるがゆえの悩みですね。
1: そう
0: 入院中

0: 暇をもて遊ぶという、
1: ね、しかも体力残っちゃうからさ、
0: うん、
1: 夜も寝つきが悪くなっちゃうんだよね、
0: うん、
1: だからもうダンベルを持っていくかジグソーパズルを持っていくか
0: ね、うん、ダンベルねダンベル全然運動する気満々じゃん
1: そう本当にね病院の過ごし方って難しいなと思いましたね。
0: つくづく
1: そう、
0: うん、
1: やっぱコロナ明けてさルールも変わってきたりとかしたりとか、
0: うん、
1: そういうのってさ、うん、コンビニ行ける時間限られたりとか、
0: うん、
1: そうそうそう、だからそこはすごい難しい。編み物って強いよね。あの、うん、この間ユーリ来たじゃない、
0: はい、
1: そうユーリもねあの 3人目のお子さんが、
0: うんうん、
1: そうそうそう生まれる前とかやろうと思ってたっつってた
0: ね、その話したかも。
1: うん、そうそうそうそう
0: そう、僕編み物やってるんですよ実は趣味で。
1: え、そうなの？
0: そう、
1: 初めて知った。
0: 全然やってるんです。ブランケットとか作っちゃって。
1: ブランケット、すごいね。
0: 膝掛け
1: みたいな、すごいね。
0: 作っちゃうぐらいやってて、その話しましたゆうりさんと。で、今ゆうりさん宅になんか毛糸、結局やらずに終わった毛糸たちがたくさんあるからあげるよっていう話をチラッてした気がします。
1: そうそう、お互いなんか子供いる、
0: うん、
1: でこっちは腰メス入れて入院してるっていう中でメールバンバン来たりとか、結局仕事しなきゃいけない、
0: 仕事のね仕事の話が
1: 結局あの編み物できない、
0: うん
1: うん、あのパズルできないみたいな、うんうん、感じだったから。
0: でも大輝さんが編み物してたら面白いけどね、ギャップありすぎる。
1: いやそんな俺器用じゃないからね、編み物は無理かな、うん、ちょっと家庭科1しか取ったことないし。
0: けどレゴ好きって言ってなかったですか？
1: レゴは大好き
0: ね。だからレゴとかめっちゃ細かいやつあるじゃないですか。そういうのもいいんじゃないですか。
1: そうだからレゴかジグソーパズルだね。
0: うん、確かにそういう系が好きなんですね。
1: そういう系をちょっとねやろうかなと思って、うん、体休ませがてら。
0: うん、
1: そう、
0: まあ二度と入院しないでほしいですけども。
1: そうね、そこまず第一だけど、大事だけど、まあ、今も体を安静にしなきゃいけないっていうのは事実あるから、
0: うん、
1: そう、なんかちょっとそういうおとなしくしながら夢中になれるものをちょっと探しつつやっていけたらいいかなみたいな、
0: うんうん、自分入院したこと全然ないんですけど一回も、
1: うん、
0: そもそもなん、うん、ないんですけど、病院食って美味しいんですか？ぶっちゃけ。
1: あ、でも美味しいよ、う
0: ん、美味しいんですか、うん、どんなメニュー出てくるんですか？
1: いやだからちゃんとカルシウムを取れるようにとか、うん、タンパク質が多分、うん、俺的な、分析だと多かったイメージ。
0: うん、
1: やっぱり
0: なんだ、タンパク質で鶏肉とか。
1: そう、鶏肉とか、そうそうそうそう、なんか、あと炭水化物ももちろんだけど、
0: うん、
1: そう少々、炭水化物は少々だけど、
0: うん、
1: そうバランスよく。
0: うーん、
1: 味噌汁がめっちゃ美味しかったんだよね。
0: 味噌汁とかも出してくれるんですね。
1: そう、すごい味噌汁が楽しみだった。
0: いや、いいな。しかもなんかちゃんと時間になったら出てくるっていう、3食出てきますもんね。そうそうそう、健康になれそうですね。
1: もう健康で、9時消灯
0: そうだ、
1: そう
0: 6時、
1: 朝6時起床だからもう健康だよね。
0: 確かに、
1: もう今もそれが癖づいちゃってるから、
0: うん、
1: そう、もう夜9時ぐらいになったらもう眠くなってくるもんね。もう放送中寝ちゃうかもしれない。そうそう、
0: やめてもらっていいですか？もうちょっとなんで。
1: そうそうそう、
0: なんかめちゃくちゃプライベートな話なんですけど、
1: うん、
0: 本日で6月1日からあのダイエットを始めまして。
1: お、
0: 僕自身が
1: 6月開始で。なるほど。
0: でなんか今まではこう無意識にコンビニでお腹空いたら何でもかんでも買って食べちゃってたんですけど、うん、6月の下旬ぐらいにちょっと撮影を控えていて、ダイエットした方がいいかなって自分の中で考えて、今日からちょっと意識的に食べるものを変えてるんですけど、何かおすすめとかありますか？
1: まあ卵はもちろんさっき食べてたけど、
0: うん、ゆで卵ね。
1: まあ、だからタンパク質取るだけも太っちゃうからね。
0: うん、
1: 適度な運動しないと。
0: そうですよね。けど踊ってはいるんで。ダンスって痩せるんですかね？
1: ダンス痩せるっていうか、その専門的なこれ話になっちゃうけど、うん、なんか運動してからの30分間はゴールデンタイムって呼ばれてるの。
0: ほう。
1: その30分間に、うん、あの食べ物とか吸収しやすい時間なの、
0: うんうんうん、
1: なぜなら筋トレをしたりとか、うん、踊ることで不足してるじゃない、
0: うんうん、
1: もう使い果たしてるから。
0: なるほどなるほど。
1: そう、その30分に食べると筋肉に変わりやすい時間なの、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう。
1: そう、それを過ぎちゃうとあの脂肪分になっちゃったりとか太りやすくなっちゃう原因になっちゃう。
0: じゃあそれだ今まで。 踊ってすぐ
1: きついんだけどね、うん、多分人によってはなんか食べづらいなとかさ、うん、食欲湧かない動いたばっかでとかってあると思うんだけど、うん、
0: なるほど。

0: 外とその時間が大事だったりするね。そう、俺そうやって体鍛えて筋肉にしてきたから、
1: うんうん、なんかあれなんですよ、数字的に減らしたいとかではなくて、見た目がこうシュッて
0: したい
1: したい時はどうしたらいいんですかね。なんか太ももとお腹がすごい太ってて、今1年前から15キロ太ったんですけど、なんかそのそこをどうにかしたいんですけど。
0: でも筋肉に変えるチャンスだね。
1: うん、
0: 腹直筋、あの腹筋やった方がいい。
1: 何ですかそれ。
0: 腹直筋、腹筋、
1: 腹直筋、早口言葉ですか。
0: じゃあこの横腹をね、腹直筋って言うんだけど、はい、もう そっちの向きで腹筋、腹筋したりとか。でそれを30回やった後に、うん、そうダンスの動きをするとダンスに必要な筋肉にかかったりする。そうい
1: いこと聞いた。
0: まあまあ僕はやりてあげますよ、
1: パーソナルトレーナー。
0: はい、
1: いいんですか。
0: やります。
1: 毎日食事を送りつけます。じゃあ
0: これダメこれダメこれダメっつって今日食べていいのこれだけっつって。
1: そっか、あと僕は根性がないからすぐね。
0: あとウォーキ、走るのきつかったらウォーキングもありで、
1: 歩きですね。
0: そうウォーキングを、まあ、毎日2キロぐらい歩くとかを、うんうん、なんか一番何よりその食事にしろ運動にしろ大事なのは継続、
1: うんうんうんうん、
0: どんなペースでもいいから保つことだから、うん、そう、それがなんか途中で止まってまた食べちゃったりすると、
1: うん、
0: そう意味がなくなっちゃうんだよ、うんうん、
1: なるほど。
0: そうそうそうそう、
1: 頑張ります。
0: 頑張りそうにない言い方だったから。
1: いやけどもう写真と映像に残ってしまう。
0: 分かった。じゃあさ、スタジオに体重計置こうよ。
1: ちょっと待って。
0: で毎週毎週さ、
1: 月曜日
0: ハルキの体重計コーナーっつって、
1: やばいやばい。
0: それであのもうメモリが1ミリで曲がってたらもう、その場で腕立て。
1: やばいやばい。ラジオでさ、
0: ちょっとスタッフさんに行って買ってもらう体重計。
1: いいですか。経費で
0: 経費で体重計を買ってもらって、
1: これラジオの企画の一環なんでって言って、
0: そうそう、ハルキの体重計コーナーっつって、いや今週はどうかなっつって。
1: まあけどその方が、まあ、やらなきゃっていう気持ちにはなれますもんね。
0: そう
1: で、リスナーのみんなも皆さんにもちゃんと数字の方発表します。じゃあ
0: でもし増えてたら罰ゲームで、
1: はい、
0: リスナーの皆さんに考えていただく。
1: で
0: 絶対にやんなきゃダメ。
1: あ、いいな。けど面白い企画。ハルキ1週間何々禁止とか、そういうミッションを与えてもらうということですね。
0: そう、まあ、すぐに体重計ちょっと用意はできないと思うんで、
1: うん、
0: あの来週教えてください。
1: わかりました。
0: ちなみに今何キロなんですか。
1: 昨日の夜、
0: はい、
1: いつも夜シャワー浴びた後に測るんですけど、はい、これもう正直に言います。 64.6
0: でした。あ、まあまあまあまあ、まあ、身長は、
1: 身長164です。
0: ああ、まあでもマイナス105がちょうどいいぐらいだから、
1: じゃあやっぱちょいぽっちゃり、
0: ちょっと増えたってぐらいか。
1: うん、
0: うん、
1: ね、目標
0: もじゃあ来週までに何キロ減らす。
1: 来週まで1週間でどんぐらい減るもんなんですかね。
0: 俺最大ボクシングやってる時1週間2キロ減らし
1: て
0: よ。
1: 絶対無理だと思うので
0: 諦めない、うん、諦めない。
1: 2キロはちょっと厳しいと思うので、
0: うん、
1: 来週
0: じゃ目標決めようよ。
1: 0.6キロ。
0: 0.6 キロ
1: なので、
0: つまり
1: 64キロぴったり。
0: 64キロぴったりになってなかったら、
1: うん、
0: なんかすると。
1: うん、
0: オッケー。皆さん聞いてましたか、64キロにハルキがなってなかったら、
1: まあ、みんなからミッションを与えてもらう。
0: そう、ミッションをハルキに。いいですね、これ面白いですね。
1: 頑張ります。
0: 新企画です。生まれました新企画が。
1: 頑張れる気がしてきました。
0: ハルキの体重計コーナー、
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、頑張ってください。
1: はい、それでは1曲いきましょう。

0: 紀のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大紀のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時34分を回っています。お送りしたのはベリーグッドマン、ライオン、そして宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。
0: はい、
1: はい、ということでこの時間もメッセージいただきましたので、読んでいこうと思います。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩さんからです。
0: はい、
1: 大輝さん、春樹さん、スタッフさん、全国のリスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。大輝さん、お待ちしてました。心待ちにしていました。よかったです。
0: ただいまの時。はい。
1: 昨日岡山市のふれあいセンターで仲間チーズフェスタというイベントがありまして、見学に行ってきました。医療機関、ボランティア、学生さん、その他さまざまなスタッフさんが参加されて大にぎわいでした。中でも目を引いたのが女子高生ダンサーのパフォーマンスでした。おっさんもダンスしたかったんですが、ま、やめときました。笑い。ではまたということでメッセージいただきました。
0: どこまで踊ろうとしたのか気になるね。
1: 確かに
0: 踏み出したのかな。やっててもダメだみたいな。
1: いや、いいですね、
0: 面白いな。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。もう一通来ております。はい、ラジオネーム翔子さんからです。
0: はい、
1: 大輝くん、春輝くん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 大輝くん、改めまして退院おめでとうございます。
0: ただいまジカル。
1: 今はかなり規則正しい生活をされているんですね。
0: はい、
1: ですが先週の収録放送を聞いていないのは教育的指導ですね。
0: すいませんでした。ちょっと9時には眠くなっちゃう。すいません、病院生活に慣れてしまって、すいません、はい、以後気をつけます。
1: これからも体調に気をつけてアクティブな活動をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さてこちらは5月の中旬頃から、うん、ホタルが見れるようになりました。
0: おお、すごい。
1: はい、なかなか有限ですよということで、今広島は台風が近づいているからか雨が本格的に降ってきました。
0: はいはい、
1: なので今日はホタル見れないかもと思っていたらいつもより少ないですが待っています。しばらく癒されるこう景色が続くので嬉しいですということで。
0: ホタルね、見たいな。確かに
1: 見たことない。あります？
0: なんだっけな、小学校の時の修学旅行か何かで見たかな、なんか見れるスポットを先生が教えてくれて。

0: あれ見に行ったかな。
1: すごい、めっちゃいい経験ですね。
0: ね、なんかすっごい綺麗だった。
1: ディズニーランドにあるアトラクションの、うん、なんか最初の方に見る作り物のホタルしか見たことないです。
0: 作り物のホタルとか言うなよ。
1: この電気
0: 夢の国なんだから。
1: チカチカしてるやつしか見たことない。
0: いや本当にすごいよ、感動する、
1: 見てみたい、
0: うん、
1: 広島県に行ったら見れるんだ、
0: うん、
1: ありがとうございます、メッセージ。でこの時間なんですけど、なんか大輝さんと僕って結構ダンスのこととかお仕事の話はお互いにたくさんしてきたっていうか、いつもしちゃうんですよね、勝手に。
0: まあどんどん結局好きな話ってそうなっちゃうよね。
1: そうなんですけど、なんかお互いプライベートのことあんま知らなくないって思って、うん、ちょっとなんか暴露大会みたいな。
0: 暴露
1: 大会、もう何でもいいから、プライベートなことを。
0: NG なし
1: ダンスと仕事の話はあんまりしないようにしましょう。
0: わかりました、
1: 意識的に、
0: はい、全部ダンスにつながっちゃうからな。
1: うん、
0: つながりがちなんで、うん、僕、うん、
1: その気持ちはわかる。
0: じゃあいいですよ、はい、
1: どっちからいきます。
0: じゃあ春樹から質問してください、
1: 大輝さんに。
0: はい、
1: 今までやったことのあるバイト。
0: おお、バイトね。
1: うん、
0: 今までやったことあるバイトは、
1: うん、
0: あの一番最初がやっぱなかなかバイトが見つからなくて、
1: うん、
0: そう、あの35件ぐらい、
1: うん、
0: 面接すらしてもらえない、面接しても体を見てダメっていうので落ちたんだけど、
1: うん、
0: なんかハローワークに行ったんですよ、その時に、はい、でその時にハローワーク行って、うん、OK してくれたのが、なんかそのやっぱハローワークさんも力になれないっていうのを、うん、受付してくれた人がね、
1: うん、
0: そしたらその人がプライベートで介護施設の会長を紹介してくれて、
1: うん、
0: なんかもうなんかこういう立場なのに助けてあげられないのが悔しいですみたいな、
1: うん、
0: 今でも覚えてる方なんだけど、うん、そう、でその方のご縁あって介護士のお手伝い、だから福祉もね、うん、そこが入り口だったの。そう、そこと、あと焼き鳥屋、
1: 焼き鳥屋さん、
0: そう、その次が、あとはスーパーの惣菜、
1: ほうほうほう、
0: うん、あとは清掃員とかかな。
1: うーん、めちゃくちゃ。
0: あと野球の指導者か、うん、
1: あ、そっか、
0: そうそうそうそう、
1: すごい、
0: 少年野球のコーチ。
1: うーん、うん、
0: 一応バイト扱いで
1: 幅広いですね、なんかいろいろ
0: ね、なんか楽しかった、だからいろいろやってみて。
1: うーん、
0: でもなんか惣菜屋さん、惣菜屋さんの時の話をすると、
1: うん、
0: なんかあの惣菜屋さんで別にさ、でっかい子出さなくていいじゃん。
1: そうなんですか。
0: あのいらっしゃいませってさ、
1: あ、そうね、
0: いい声は出すけどさ、
1: うん、
0: あの別にめっちゃでっかい八百屋みたいな声出さなくていいじゃん、
1: うんうん、
0: けど隣が八百屋コーナーだったの、
1: うん、
0: なんか張り合いたくなっちゃったの、
1: うん、
0: でそれでどっちが八百屋か分かんなくなるっていうことが一回起きたことがあった、うん。
1: どこで勝負してんの。
0: いや声には自信あるからさ、声の大きさには、
1: うんうん、
0: そうそう、その八百屋のおっちゃんといつも仲良くて、
1: はい、
0: その声の張り合いをしてたっていう思い出がありますね。
1: いいな、
0: うん、
1: 大輝さん逆になんか聞きたいことあります？
0: 聞きたいことですか？
1: 何でもいいですよ、 NG なし。
0: 好きな、
1: うん、
0: 恋愛の
1: 恋愛、
0: 自分が告白する立場でのシチュエーション
1: は、
0: は何ですか？
1: 告白？むず、
0: 攻めるよ。
1: 攻めてる。プロポーズとかじゃなくて付き合ってくださいのやつ、
0: ね。あ、どちらでもいいですよ。どちらでもいいですよ。言いやすい。
1: あ、じゃあプロポーズでもいいですか。
0: はい、
1: 自分の理想のプロポーズはもう日常的に朝寝癖ボサボサのままおはようっていつも通り起きて、うん、なんかコーヒーとか飲みながら。ちょっと結婚しようかみたいな感じが。
0: ボサボサの髪から指輪出てくるの？
1: 指輪出さない。
0: どういうこと？
1: 結婚しようかみたいな。
0: 指輪はどっから出てくるの？
1: 指輪そこまで考えてなかったな。
0: ボサボサの髪から出てくるじゃん。それか、あれなんか入ってるっつってコーヒーから。
1: やだな、それは。それはやだな。
0: 指輪出さないと。指輪、
1: そうか、指輪渡さなきゃですよね、確かに。
0: そう
1: あ、だから、まあ、結婚しよっかって伝えた後に
0: OK してもらえたらってこと。
1: OK してもらえたら指輪とちょっと花束ぐらいあげたいなが理想
0: だから。それどっか出てくるんだな、指輪と花束。
1: ちょっと隠しときます、どっかに。
0: なるほどね、寝癖の中か、
1: 寝癖の中か。
0: 花束どうやって隠す？
1: パジャマのポケット。
0: なるほどね。
1: そう、なんかあんまり、まあ、
0: 日常的なってことね。
1: 日常的なプロポーズ

0: ズが僕の理想ではあるけど、うん、ちょっと どうか分かんないですよね、パートナーさんがどう思ってるかは。
1: あ、でも日常的なのもいいよね、
0: うん、
1: そう、特別なことしないっていうのもね、
0: うん、え、大輝さんは理想のプロポーズ、
1: 理想のプロポーズ、
0: これなんかゆうりさんのはめちゃくちゃプライベートな時間の時に聞いたことあるんですけど、うん、バンジージャンプを飛びながらプロポーズしてほしいって言ってました。
1: ちょっと何言ってるか分かんないけど
0: なんか空を飛んで、空を飛ぶのが夢なんですって、うん、
1: そうですか、
0: はい、それで
1: 初めて知ったかも。
0: なんかそう、バンジージャンプを飛んでる最中にゆり結婚しようって言われたいって言ってました。
1: もう結婚してんじゃん、だって。
0: そうそうそう、まあ理想はそうだったって言ってました。
1: 俺は、
0: うん、
1: まあ、自分がするとして、
0: うん、そうね、大輝さんから
1: 自分がするとしてね、
0: 聞いたことない、
1: これさ分かれるんだけどさ、
0: うん、
1: やっぱ俺あれだな、サプライズ好きだから、
0: ほう、
1: どでかいサプライズをしたいわけです
0: よ。うわ、うん、そういいな。
1: だから
0: 男らしい、
1: フラッシュモブとか、
0: うわ、
1: 仲間に助けてもらって、
0: わ、規模がでかいっすね、うん、
1: で最終的にちゃんと指輪出して結婚してくださいって言うっていう、うんうん、
0: ああ、
1: そう、
0: モブりたい、
1: モブりたい何モブりたいって、
0: フラッシュモブりたい、そうそうそう、初めて聞いた
1: かもしんない。なんか、うん、そこまでしなくていいのにとか結構言う人周りに多いんだけどさ、
0: うん、
1: いや俺でもしてんだよなって心の中でちょっと思ってる、た今まで。
0: いいっすね、
1: うん、
0: まあ、けど大輝さんらしいというか、その
1: やっぱ楽しくやりたい、
0: うん
1: うん、
0: 規模のでかさとか
1: 、はい、
0: いいな、大輝さんらしい。え、じゃあちょっと恋愛話もうちょいしていいですか。
1: うん、
0: じゃ あ好きなタイプ、
1: 好きなタイプ、
0: うん、女性のタイプ、
1: これがね、あのー、ね、昔はね、ワイ、
0: ワイワイ
1: 昔はね、うん、なんだろう、男勝りな人というか、
0: うん、
1: なんかスポーティーな人、
0: はいはいはい、
1: そうそうそうそう、
0: なるほどなるほど、
1: 好きだったんですよ、うん、ボーイッシュ系の人が、
0: うんうん、
1: けどなんか変わりまして、
0: ほう、
1: 大人になってから、
0: ほう、
1: なんかすごいいい意味で空気入れられる人。
0: ああ、いいっすね。
1: なんか、
0: 分かる、
1: 俺結構しらけてんの好きじゃないの、
0: うんうん、
1: 一緒にいて、
0: うん、
1: あの友達ともそうだけど、
0: はい、
1: そう、なんか間があるのが好きじゃなくて、
0: うん、
1: けどなんかその間すら言う、自分で自分を許せる、
0: うんうんうん、
1: 結構話さなきゃとか盛り上げなきゃってなりやすいんだけど、
0: なるほどね、
1: そう、それを考えなくていい人が好きなタイプっていうことが分かった。
0: へえ、なるほど、
1: うん、
0: いいな、
1: それ大人になってから気づいた。
0: 別にか、じゃあ顔のタイプとかはあんまりこだわ
1: らない。あんまり見た目はそうね、ないかもしれない、
0: うん、そうなんだ。僕結構見た目大事なんですよ。
1: そうですか、
0: うん、あそこあんまりあんまり興味なかった
1: いやいやいやいや、何がどれでは大事なんですか。
0: いや、なんか、
1: うん、
0: まあ、見た目で言うとめちゃくちゃショートカットが好きなんですね。
1: 坊主は、
0: 坊主でもいいぐらい、
1: へ
0: いいぐらい、あの髪短いのが似合う女性が好きで、クラスの端っことかにいる静かな子が好きなんです。でその子を笑わせたら勝ちだって思ってるんで、
1: うん、ポンポンポンとか言って言う子は
0: 嫌ですお断りします
1: テンション高めの人はちょっとあれなんだ。
0: そうそうそう、
1: あ、なんか似てないからこそ好きになりそうな気もしたけどね。
0: なんかテンション高すぎるとこっちが引いちゃうっていうか。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、だから逆になんか読めない感じ、クールな感じの子をこっちが笑かしに行くぐらいが
1: いいな。
0: うん、なんか今までの経験上そういう子が好きなのかな、自分みたいな。
1: あ、そう
0: なの、うん、感じしてます。
1: 面白いな。
0: いや、いいっすね。やっぱダンス以外のお話とか仕事以外の話全然したことないな。
1: ね、これちょいちょいしよう。
0: あ、いいっすね、
1: うん、
0: はい、じゃあ定番化していきましょう、
1: はい、あ、よろしくお願いします、
0: はい、それでは今日のラストソング、ファンキーモンキーベイビーズカムバックホーム。

0: 半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間となります。
1: はい、ということでここで一個告知を、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、ただいまソーシャルワーカーズはですね、インクルーシブダンスフェス2627という企画に関わっております、うん、
1: はい、
0: はい、その東京でのワークショップ、全国5カ所でワークショップやってるんですけど、
1: うん、
0: 東京でのワークショップ前回が5月24日にあって、続いてがですね6月7日今週の日曜日ですね、はい、
1: うん、
0: に2時から4時の間でですね、あの B ガールのあやねさんブレイキングダンスを習えるということで、はい、参加費無料で行われます、
1: うん、
0: 場所がですね SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所で6月7日日曜日2時から4時でやります。あのインクルーシブダンスフェスとあのカタカナで打っていただいたら、うん、あのすぐホームページ出てきて、そこから応募もできるので、
1: はい
0: はい、ぜひ調べてチェックお願いします。
1: はい、僕もブレイク始めたばっかりなので一生懸命参加したいと思います。
0: はい、
1: はい、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 何事も

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

Good evening. It's June 1st. You're on Time Tracks Music for All. For today's brief, extreme heat plus Typhoon 6 hitting Japan with possible storms in various parts. Food tax cuts possibly expanding from April 2027 in Japan, and Shibuya now fining litterers 2,000 yen. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。気温がぐっと上がっています。猛暑日の予報も、出ていますので、水分補給忘れずに、そして台風6号が接近中ですね。今週にかけて広い範囲で大雨、暴風の恐れがありますので、外出や移動のご予定がある方は、天気予報をこまめにチェックしておいてください。あと食品の消費税軽減税率の拡大が2027年4月から検討されているということでございますが、これ実現すれば家計には嬉しい話ですよね。続報に注目です。そして今日6月1日から渋谷区でポイ捨てに2000円の罰則が適用されています。ハロウィンの翌朝黙々と掃除されているボランティアの方々を見てきた身としては遅すぎではないかなというふうに私は思うんですけどね。さて、今夜のタイムトラックス、明日6月2日は横浜開港記念日です。200年以上日本は外国との交流を厳しく制限し、貿易は、長崎のみで、そんな時代がずっと続いていました。しかし、ある出来事をきっかけに日本は一気に世界へと扉を開いていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行または忘れられない旅の思い出でございます。国内では、どこにいらっしゃったんでしょうか。それとも海外はどちらだったんでしょうか。あなたの旅の記憶をぜひとも聞かせてください。お待ちしております。 Time Tracks Chairman JoJo 山下達郎 Sparkle

Time Tracks。 改めましてジョジョ大谷がお送りしています。 Time Tracks Monday、 明日6月2日は横浜開港記念日。1853年にペリー提督率いる黒船が日本にやってきました。巨大な蒸気船を目にした人々の驚きは想像を絶するものがあったと思います。この黒船来航が日本が世界へ目を向けて大きなきっかけになりました。向けるきっかけでございますね。実は私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがですね、イギリス海軍の軍人としてこのすぐ後1867年に来日しましてですね、横浜で日本の百合の球根をイギリスへ輸出するビジネスで大成功したという記録が先日アメリカのいとこからですね送られてきました。その後横浜外国人墓地の責任者も務めたという話がありました。残念ながらその成功のおかげは現在全くないんですがね、当時の人たちって本当に冒険家でしたよね。だってネットも携帯も飛行機もない時代でしたからね。というわけで

で今夜のテーマは初めての海外旅行または忘れられない旅の思い出でございます。メッセージは音声をですね、録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグで t_tracks をつけてポストしてください。お待ちしております。あとですね、10時からはマスターズマンデースペシャルエディションとして Time Tracks Remembers サニー・ラリンズもお送りします。どうぞお楽しみに。マッシュマロー&ジョナス・ブラザーズ、スローモーション。

0: 開港して間もない頃、モンドはお千代ちゃんを豪華客船 SS グレートイースタンに誘ったのである。今夜のお千代はなぜか少し着飾っていた。
1: まあ、なんて素敵な客船。
2: すごいだろ。
1: それにこの食堂まるで外国に着いたみたい。
2: 今日は好きなもの何でも頼んでいいからな。
1: 嬉しい。じゃあ何にしようかな。
2: 遠慮なくどんどん頼んじゃって。
1: わかった。じゃあいろいろ注文しちゃいます。皇帝のコンソメスープ、ヒラメのノルマンディー風ソースがけ、ヒューフィレ肉とフォアグラ、そして鴨の丸ごとロースト。
2: 思ったより随分高い皿を選ぶな。
1: レイセイロブスターのマヨネーズ添えも、あとシャトーブリアンステーキと高級シャンパンのゼリーと熱帯フルーツ、せっかくだからモエシャンドンも。
2: モエシャンドンちゃんですか。それはまた随分立派なのを。いや大丈夫。
1: なんか言いましたか。
2: いや何にも言ってないよ。今日は特別な日だから好きなだけ頼んじゃって。
3: 今夜の艦艇大丈夫かな。
0: 開港の風が運んできた西洋文化と憧れの時代だが、モンドにとっては文明開化より請求書の方が恐ろしかったのである。
4: シェアジョジョ

0: まあ、ちっちゃい頃いろいろ連れてもらったけど、自分で一人で行ったのは、フランスですね。高校の時フランスでした、パリとベルサイ、フレンチクラブと一緒に行きました。
1: 3代目 JSOUL BROTHERS New Page Time Tracks Music for All。 アリさん、パリへの旅のメッセージありがとうございました。実は僕もパリに行ったことありますよ。当時はネットとかないので頼りにしてたのがですね、レッツゴーヨーロッパというガイドブック一冊でした。ベッドエンドブレックファースト、泊まり歩きながら、パリから南のニースまで電車を利用して旅をしたのを覚えています。どこに泊まってもですね、食事付きで、しかもとにかく安かったのを覚えています。もちろん当時は円高でしたからね、1泊2000円食事付きというのもありましたよ。今思うと本当に信じられないぐらいでございますよね。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出を引き続き募集中です。あなたのエピソードをぜひともお聞かせください。メッセージの方は音声を録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_trucks TRACKS をつけてポストしてください。 OK, let's hear some music from Olivia Dean
2: with Jojo Otani.
1: This is so easy to fall in love on Time Tracks.

was Steve Miller and Band with Fly Like an Eagle, and Frank Sinatra with Come Fly With Me before that. Time Tracks, Music for All. 明日は6月2日、横浜開港記念日です。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅ということで、メッセージの方届いております。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。初めての海外旅行は、17歳の時のアメリカ・カリフォルニアのロサンゼルスでした。海の向こうに大陸が遥か彼方まで広がる景色に驚きました。3週間の滞在で英語が少し聞き取れるようになったのかもしれないということで、良い思い出でしたということです。そうですよね、まあ、ちょっといるとちょっとずつ 耳が慣れてくるっていうのがございますよね。僕も、ロサンゼルスには3年ぐらい住んでました。どこに行くのにも車が必要だったのを覚えてます。そしてですね、エルセグンドハイスクールというのがあって、そのハイスクール、オリンピックプールがですね、一般に開放されてたりとかですね、あとリトル東京とかガーデナというところで日本料理がとても美味しかったのを覚えております。ありがとうございます。マリーファミリーさんからです。私が初めて訪れた海外はアメリカのアリゾナでした。人生で一番楽しかった2週間だったかもしれません。トールペイント、要はクラフトアートみたいなやつですね。トールペイントのレッスンも英語で受け、3月なのにプールも楽しみました。レンタカーでのドライブも含め忘れられない思い出ですということで、僕アリゾナ行ったこと

0: ないんですよ。行ってみたいですよね。さてタイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますとトランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求していて締結は見通せない状況です。住宅金融支援機構などが提供する長期固定金利型の住宅ローンフラット35の今月の適用金利は返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。これは長期金利の上昇に伴うもので前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。週明け今日の東京株式市場でソフトバンクグループの終値ベースの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。続いて明日のお天気です。まずは台風6号の動きです。現在台風6号は沖縄県那覇市の南にあり沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近した後暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4、危険警報を各地で出す可能性があるとしています。では各地の予報です。沖縄は朝まで雨や雷雨のところがあり激しく降ることもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海は雨で局地的に雷を伴って非常に激しくなりそうです。太平洋側を中心に非常に強い風や海上では猛烈なしけとなるところもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼頃から雨の降るところが増える予報です。東北と北海道はおおむね晴れますが夜は一部で雨になるでしょう。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さんありがとうございました。台風6号気になりますよね。天気予報をこまめにチェックするのとあと交通の便の影響もありますのでお出かけ前は情報を確認してください。それでは We're back to more music. I've got some mamas and papas with Monday Monday on Time Tracks Music for All. Time Tracks. Yeah, JoJo.

0: 旅行、韓国で中学の時に修学旅行で修学旅行先が韓国でした。
1: 韓国旅行ですか、美咲さん、ありがとうございました。お送りした曲は亀梨和也、ダイヤモンド、タイムトラックミュージックフォー。韓国楽しいですよね。僕も友達の結婚式にソウルに行ったことがあります。二次会でですね、友達の奥さんの友達と一緒にクラブではないですね、あれはディスコですね、ディスコに行ったのを覚えています。その奥さんのですね、女性の友達が隣の男性らにいきなりナンパされた直後、彼女がですね、その男に横チャギ、要するにテコンドーでよく使う横蹴りを思いっきり入れました。僕も見てちょっとびっくりしました。僕も大学でテコンドーをちょっとやってましたから、知ってたんですが、その彼女のですね、蹴り方がまたすごくね、決まって美しかったのを覚えています。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。黒船来航後、幕府は時代の流れに逆らえず港を開きます。そして開港のですね、8年後、私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがイギリス海軍の軍人として来日、結局そのまま日本で一生を過ごすことになりました。なんだか他人事じゃない気がします。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅行です。ということで、ぜひたった思い出に残る、旅行などございました、ぜひとも教えてください。メッセージの方、携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we're back to more music. This is Shawn Mendes with Stitches.

0: 初めての海外旅行はカナダのバンクーバーでした。ホームステイをした後ビクトリアも訪れました。またカナディアン航空の DC-10 やプロペラ機の、ショート360に乗ったことが乗り物、好きに、はですね拍車をかけた思い出ですということです。僕はですね、ビクトリアなんとあの関西の FM の面接をビクトリアで受けてるんですよ。それで日本でのですね DJ デビューのなったのを覚えております。ビクトリアとても綺麗な街ですよね。
1: タイムトラックス水上場 Look at me

from 1967, The Fifth Dimension, with Up and Away. Dive Tracks Music for All.浜雄弁さんからメッセージ届いております。初めての海外旅行は子供の頃に親と行ったシンガポールです。ナイトサファリと豪華なホテルが印象的でした。大人になって仕事でまた行った時は、シングリッシュの速さと街の発展ぶりに驚きました。シングリッシュって英語に最後のところにラーをつけたりするんですよね。いや僕はシンガポールは行ったことないんです。バリまで行ったことあるんですが、シンガポールマネージャーまだ行ったことない。ぜひとも行きたいと思っています。ラジオネームモジャデンさんからです。旅の思い出ですが、小学生の頃に、修学旅行で奈良と京都を訪れました。東大寺、金閣寺、清水寺などを見学し、その迫力に圧倒されたのを今でも覚えています。いや、とても綺麗なところですよね。僕も京都大好きです。All right, this is Madonna with Ray of Light, Time Tracks Music for All.

加山雄三旅人よ。Music for all. Time track music for all. メッセージの方届いております。ありがとうございます。特急北条村さんからです。印象に残る旅は大阪です。去年の秋初めて道頓堀のグリッコサインを生で見ました。そうですか。結構大きいですよねあれね。実物は迫力満点でたこ焼きを食べながら周辺を散策したのが良い思い出です。道頓堀楽しいですよそこら辺はね。まあ僕は神戸だったのでよくあの大阪に出かけました。はい、チャーリーブラウンさんからです。忘れられない海外旅行は10年ほど前に妻と行ったロンドンです。ビートルズのアビーロードを訪れ、居合わせた日本人旅行者と協力して記念撮影を撮ったのが良い思い出です。アビーロードいいですよね。あのロンドンってなんかとてもコンパクトにまとまってて、いろいろなところを訪れることができて楽しいですよね。僕もあの番組をですね、あのアビーロードスタジアムから、あ、スタジアムじゃないです、すいません、スタジオから、生放送で、ビートルズの番組を お送りしたことがあの何十年前だったんですが、あの覚えております。とても楽しい時間でございました。さて、ここで一部のステーションとお別れの時間となります。明日6月2日も横浜開港記念日をテーマにして皆さんの旅の思い出やエピソードをご紹介していきます。音声メッセージの宛先は time_jojo@musicbird.co.jp です。たくさんのアクセスお待ちしています。そしてこの後はジャズ界の巨匠を偲ぶ特別プログラム Time Tracks Remembers ソニー・ローリンズをお送りします。引き続きミュージックバードをお楽しみください。 Stay with us.

0: すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1954年23歳のソニー・ロリンズが書いた代表曲です。お送りしていますのはマイルズ・デイビスとの共演作オレオでした。ミュージック・フォー・オール。改めましてジョジョ大谷です。今夜はタイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション、ソニー・ロリンズをしのぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーソニー・ロリンズをお送りしています。ソニー・ロリンズは5月26日に95歳でこの世を去りました。1950年代のジャズ黄金時代、マイルズ・デイビス、テロニアス・モンクなどと共に活躍しながら最後までソニー・ロリンズの音を貫いた人物でした。1960年代には突然活動を休止、ニューヨークの橋の上で一人練習を続けていた話は有名です。もっと上手くなりたい、その気持ちだけでサックスを吹き続けたそうです。若い頃からソニー・ロリンズの演奏には独特の余裕がありました。激しい演奏でもどこか落ち着いて聞こえます。さて続いても1954年、タイトルのアイレジンはナイジェリアを逆から読んだタイトルです。言葉遊びが好きだったロリンズらしい曲となります。 Time Tracks Remembers Sonny Rollins with Irigen

95歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ロリンズを偲ぶ特別プログラム Time Tracks Masters Monday Special Edition Time Tracks Remembers Sonny Rollins をお送りしています。曲は1956年からの Friday the 13th 13日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成

もう独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもロリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい、完成までかなり苦労したと言われています。そんな独特な曲の中でもロリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks. Time Tracks remembers Sonny Rollins.

members Sonny Rollins with Sid Thomas. Sonny Rollins の魅力は難しいジャズだけではありませんでした。明るさや温かさもありました。その代表曲がお送りしています。セント・トーマス、母親の故郷、アメリカ領バージン諸島の音楽に影響を受けた一曲です。セント・トーマスはバージン諸島の島の一つなんですね。最後はあのローリング・ストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマーチャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でもロリンズのサックスすぐわかります。 The Rolling Stones with Sonny Rollins from 1981. This is called Waiting on a Friend.

サニー・ローリンズは健康上の理由で引退しました。ただ最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども、完璧な演奏を生涯求めていたというふうに言ってました。 Time Tracks Remembers A Lifetime Jazz Musician and Legend Sonny Rollins。

0: 一切そのインターンとしてあのデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くてあの駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。
1: ケンさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大きく動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さてタイムトラックスラストマイルの時間です。 We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川、銀河さんありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか、想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて明日6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ちしております。
2: タイムトラックス、
3: タイムトラックス、ラストマイル
2: With JoJo Otani JoJo Otani
1: James Arthur Saying you won't let go. Time tracks. This is Last Mile.

0: James Arthur and Say You Won't Let Go Time Track Music for All。 メッセージが届いております。ヘベレケさんからです。こんばんは。初めての海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと分かり、海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのね。ラジオネームは MC 安本さんからです。初めての海外旅行は高校の修学旅行で訪れたカナダのバンクーバーのビクトリアでしたということですね。
1: タイムトラックスラストマイル with JoJo Otani。

Time Tracks Music Pro カシオペディアで Eyes of the Mind。 ラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができました。カナダが、カナダで、見かけた大橋巨船のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんかあの海外に行って日本のものとか日本の方々と会うとちょっとホッとしますよね。バンクーバーは特にあの私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、あのマイルっていうサインがですねキロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありました。

ね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのが特に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前サウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べてとても美味しい料理を食べたのを覚えてます。とても楽しい経験でございました。This is Paul Young, and every time you go away on Time Tracks Music for All.

0: Young and Every Time You Go Away Time Tracks Music for All メッセージたくさん届いております。ありがとうございます。翡翠さん、横浜線E2173 アッキーさん、モジャデン32さん、G アットフォーコージーさん、エディ見習いさん、マサッキーさん、花笠さん、ハリッサさん、セントラル GTS さん、北条スウンさん、誕生日ですね、誕生日おめでとうございます。
1: ルルルンパ、
0: 瀬戸のオレンジ F さん、チャカチャカさん、タカコさん、ハワイアンカズさん、サトシクさん、ツーアイナナさん、その他大勢のメッセージ本当にいつもありがとうございます。ラスト曲となります。マイケル・マクドナルド I Keep Forgetting Time Tracks Music for All

ペシャルエディション Time Tracks Remember Sonny Rollins もお送りしてきました。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 明日は6月2日横浜開港記念日でございますよね。1859年ついに横浜港が開港しました。外国の船がやってきて人や物そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んでタイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。 Jazz represents nature. Jazz is life. Music for all. ソニー・ローリンズラストワード。ジャズは自然を表す音楽、ジャズは人生そのものだ。素晴らしい言葉を残しました。素敵な夜をお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Until next time, be good, especially to yourself.

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思い

0: どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。

0: お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: ピンク色担当夏海玲です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて6月にも入りましてですね、
1: はい、
0: 私がこんなことを言うのもなんなんでございますが、朝日凛さん、おきっと今頃はですね、
1: はい、
0: BGM が切り替わってハッピーバースデーという方
1: ということで
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。やったやった。
0: 実は今月は、はい、凛ちゃんもそうなんですけど、来週登場予定のイベントつみぎちゃんも誕生月ということで、
1: 確かに
2: 6月もりもりです。
0: ささやかではございますが、
1: はい、
0: 番組から、ちょっとお祝いのお品をですね、贈呈させていただきたいと思います。
1: そんなのあったんですか。
0: ちょっと編集するので時間をください。ちょっとはい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。嬉しすぎてどうしよう。
2: すごい、
1: そんなことあるなんて。
0: いや、本当にもうささやかで申し訳ない。
1: いやいや、ありがとうございます。これ開けていいですか。
0: です、
1: ではオープンしましょう、はい、せーの、チャラーン。
2: いや
1: だー、可愛すぎる。
2: やばい、すごい可愛い。
0: それだったらバースデーケーキね、ね、
2: え、確かに、
0: あのキャンドル吹くやつにも勝てるかなってちょっと。
1: てか、
2: いや、めちゃくちゃ可愛い。
1: めっちゃセンス良くないですか。
0: いや、そんなことないですよ。
1: え、これやばいね。
2: 豪華、
0: 豪華。もうちょっとできたんですが、
1: いやいや、
0: 直前だったもん
2: で。色もあって、
1: ね、
2: とってもカラフルでめっちゃ可愛
1: い。みんなにも見せたい。
0: あの、後ほどあの皆さんにもね、じゃあね、そういう時間も設けていいのかななんて思います。
1: ありがとうございます。
0: そちらもね、じゃあ、あの、
1: いいんですか、開けて。
0: はい、なんかごめんなさい、無理やり開けさせて。
1: いやいやいや、いいです。
2: 見たいよ、見たいよ。
1: ここはあの、私も知ってる、お世話になってる蜂蜜のお店。
0: 私、おすすめの味があったんですけど、
2: ビリビリして、ビリ
1: して。なんか、蜂蜜コンフィチュール。
0: なんかそういうやつです。
2: おしゃれ。
1: ドライ、ほんとだ、ボンボンフルール。
0: どうぞ。
2: キャンディーだ、
1: かわいい。
2: いいな、いいな。
1: すごい、いちごのジャムですね。
0: 本当はね、シナモンリンゴっていうのがあったんですけど、前、それがおすすめなんですけど、聞いたらもうなくなったって。
1: いやー、ありがとうございます。嬉しい、はい、いただきます。
0: はい、来週つむぎちゃんがその餌食になるとはいいうことでございますんで。明けて6月2日ですけども、6月1日がまさに、
1: はい、
0: ね、
1: そうなんです。
0: はい、はい、
1: 28歳になりました。
0: おめでとう。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この番組戻りたいと思いますが、まず番組コンセプトから教えてください。
1: はい、はいはい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: 今週からテーマが変わります。何ですか。
1: せーの、
4: 習い事。
0: はい、後ほどね、詳しく、メンバーの習い事聞きますけど、
1: はいはい、
0: まずですね、ちょっとメッセージいくつかもらっていて。
1: お、ありがとうございます。
0: この方はですね、ラジオネーム南十字星太郎さん。
1: お、すごい、
0: はい、こんばんはということで。
4: こんばんは。
0: まばたきもせずの皆さんのキャピキャピ賑やかな30分、なんか私の声のトーンも皆さんのフレッシュなお声のトーンにつられて、いつもよりちょっと高めのようなという。で、ご飯トークですが、サバ味噌定食のメイン、サバ味噌、
1: マシロが言ってたやつ。
0: あ、そうだ、マシロちゃんが言ってたね。ヘルシーだし、味噌は美肌効果抜群だからいいですね。
1: そうなの、そうなんだ。
0: で、おむすびの具はおかか梅干しです。ラジオ楽しみにしてますというメッセージ。
2: おいしそう。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そして坪井のみっちゃん、こちらはですね、武道館の道ライブ情報を教えてくださいということでね、この方もあのちょっと初めて。
1: 嬉しい、
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 徐々に浸透してきておりますね。
1: やったー、
0: ね、
2: 嬉しい。
0: で、こちらはですね、白米が大好きな会津の

0: 端くれですという。
1: あら、まばたきファンだね。
0: ご飯のお供、先週までですね、これは一番好きなのは野沢菜。
2: 野沢菜、
1: 何、
2: なんか葉っぱみたいな、うん、緑の、
0: あの野沢菜
2: というのは漬物みたいな、
3: そんな感じ。
0: 長野へ泊まりでスノボに行った時、ホテルのご飯で出てきた野沢菜、衝撃的な美味しさでしたということで、野沢菜
2: 絶対美味しい。
0: ということで、このようにですね、先週までに行われたテーマもですね、あのいただき次第反応しますので、
2: はい、ありがとうございます。
3: どしどし
0: お送りください。それではじゃあ一曲お送りして本題参りましょう。今日は何ですか。
4: あなたが何かに挑戦するとき、私たちが背中を押せる存在でいられますように。
5: ハロー。

0: 編集するので時間をください。ちょっと本田君がさって出さなきゃいけないんです
1: よ。本当に本当のやつ、
2: もの、
1: もの、
2: もの、
1: なになになに、
2: すごい、
1: かわいい、なんかパッケージがかわいすぎる。
2: もうもうもう、
0: この鉄分者は来週リアクションしてもらうということで、来週にしようかな。それでは、改めましてまばらし、今日のテーマは何ですか。
3: 習い事。
0: はい、今メンバーが、まあ、レッスンって言った方がいいのかな、
2: うん、
0: なんか思いつく習い事ってどうですか今現在。
2: リンモモはダンスに、うん、あの事務所とは別のスクールみたいなのに習いに行ってます。
0: ね、やっぱ違うの。
4: 全然違う、
2: は
4: い、
2: そのアイドルダンスっていうかはヒップホップとかリズムトレーニングとかそっち系 で、ね、新しいその吸収、いろんなことを吸収みたいな感じで言ってますね。
4: そうなんです、うん、はい、
0: こういうのがなんか必要かもしれないなみたいな感じで。
2: あ、そうです、自主的に、
4: はい、とても苦手ジャンルなのでダンスが、それを克服しようということで。
0: 通常のほらメニューっていうのかな、そのメンバーでやる以外に行くわけじゃん、
2: はい、
0: そうするとなんか誰かに相談とかしてちょっと行ってきますみたいな感じ。
2: いやもう
0: 普通に行ってきます。
4: 勝手に行
2: ってます。勝手に、
0: はい、大戸屋行ってきますみたいな感じで。
2: あ、そうですそうです。
0: なるほど、
2: ですね。
0: ミレイちゃんもなんかその辺ダンスとかは。
5: あ、やってないんですけど、全然習い事はやってないです。
0: 通常メニュー
2: で
0: ね。
2: でもそう、うん、ミレイは昔習い事めちゃくちゃやってた子なので。
5: そう、やってました。月曜日がクモンで、
4: 曜日でね。
0: なるほど。
5: 火曜日が新体操で、水曜日がスケート、
1: うん、スケート、
5: うん、スケート、
2: お嬢やな。
5: 木曜日がヒップホップ、
2: 意外と。
5: そう、金曜日がピアノみたいな。
4: わー、
5: 1週間全部習い事に行ってかけてました。
2: すごいわ。
5: はい、もう6とかかも、ね、だったかも。
4: すごいね。
0: 例えばクモンが月水金とか3回ある中でのそれじゃないもんね。
5: あ、そう、週に2回とかのもありますし1回だけのもありますけど、もうほんと毎週毎日どこかに行ってて、ほんと大変だった。
4: 大変だったな。
0: もうこれ学校行ってる場じゃないの。
5: はい、ほんとにね。
0: うん、でもなんかじゃあそれだけ、それ小学校とか中学校か。
5: はい、小学校のお話でございます。
0: 新体操、スケート、小学校からってすごいね。
2: 羨ましい。
5: そう、だから当時なんかすごく体が柔らかくて、もうみんなの前でめっちゃ足が開脚できるみたいな、なんかすごい人でした。
2: そうなんだ。
5: すごい人でした。そう、今はカチカチなんですけどね。
2: 今でもあんま柔らかいイメージはないけど。
5: そうですよね。
4: あんまりないので、もしかしたら やってっていうのはできるかもしれない。
2: そうね、そうね。
5: また戻る、また戻ります。
0: なんかすごいね、新体操
2: のメニュー
0: が出てました。ももちゃんはじゃあ子供の頃の習い事は。
4: 本当に何もしていなくて。とにかく
2: あれやブレイクダンス。
4: あ、違う、本当にやるんですよ。本当にや
0: るんですよ。何ダンスの興
4: 味あったの。何何何。そうなんですよ。だけど本当にそのダンスできないなって思って、で誘われて高校生の時に3ヶ月ぐらいブレイクダンスをやって、
2: すごい。
4: でもうすぐやめたんですけど、できないなっていう、そのフリーズっていう、うん、こう止まる動きがあるんですけど、それができないって分かってやめました。そうなんです。
0: じゃあそのフリーズって止まるの。
4: 止まります。ブレイクダンスはこう回ったり、こう結構チェアっていう止まったりするんですけど、空中で止まるっていう、手片手だけでこう止まるっていうのがあるんですけど、それができないと分かってやめました。
0: そうなんだ、
4: はい。でも3ヶ月とかしか本当に続かなくて、一応バスケもやったんですけど3ヶ月ぐらいでやめたんで、そのもうやったり入らないかなと思って。続かないんですよ。
0: いや、まあ、だけどかじったということで、
4: そうです、
0: できなくはないです
4: ね。はい、何事も続かない傾向があったので、あのこのアイドルが一番続いてます、人生で。
2: 素晴らしい、
5: 本当に素晴らしいこと。
0: 好きなものを見つけると掘るタイプかもわかんないね。
4: あ、確かに。
0: それまではもう、うん、いいんだよ、
4: かっこいい、はい、すぐに切り捨てるタイプ。はい、
0: いや、みれちゃんかっこいいってしようと思う、
5: 本当にかっこいい。
2: ありがとうございます。
0: じゃありんちゃんどうですか。
2: りんも実は多かったタイプで、まず母が茶道の先生だったので、茶道をもう多分記憶にない頃からやってはいて、
5: すごい。
2: そうです。であとクラシックバレエとジャズダンスと水泳とソロバンと、
1: ソロバン、
4: すごい、いろんな、
2: ソロバンもやってましたね。
4: リンこうやって空中でこうやって
2: や
4: っ、
2: いや何も活かせてない。
0: あれ？ソロワン対クモの計算対決みたいな。
4: わあ、
2: 何も活かせてない。
4: まず
2: い
0: まず
4: い。
0: あの暗算とか得意だったりするんですか？
2: なんか暗算のそれこそ試験みたいな、うん、難級みたいなのとかも、うん、取れたんですけど、遥か遠くの記憶です。
4: わかります、わかります。
0: でもやってるぞ、はい、りんちゃんもね、うん、なんかやってみたかった習い事とかある？これまでの人生を振り返って。
2: あります、
4: あります、あります。
0: お、じゃあ、あります。じゃあ一番手りんちゃんから行こうか、はい、
2: 英会話。
1: これわかるっしょ。
4: はい、
2: ね、とってもわかります。ですよね。
4: でもこれは大人になってからめっちゃ思った。
2: いや、そうかも、うん、そうだよ。
4: ちっちゃい時に英会話いいなと思わなかった
2: もんね。そうね、そうね。
0: わかる、そうだよね、うん、
5: 確かに、
0: はい、え、じゃあももちゃんどうですか。
4: もうピアノを、
0: あ、ピアノ
4: やりたかったなと思って、 あのピアノやってる子って割と何でもできるって言われる。
0: あ、なるほど。
4: 言われてて、両方同じように手が動くんですよ。からそれを直したかったなっていう、ちっちゃい時に。
0: あ、両方手がねデュエットしちゃうんだね、
4: 一緒に動くんですよ。だギターもその、
0: あ、はいはい、
4: 危なかったんですよ、
0: うん、
4: でもギリできたって感じだったので、うん、ピアノ習っとけばよかったなってすごい思いました。
0: ね、ピアノね、はい、ミレイちゃんどうですか。
5: 私はあの野球。
0: 野球、確かに子供の頃のさっきのねやつから野球は憧れかも。
5: ちょっと憧れてて、あのキャッチボール大好きなんですよ。
1: 意外。
5: そう、子供の頃にあの友達のお父さんとよくキャッチボールしてたり。
4: 友達のお父さん。
5: 友達のお父さん。
4: 自分のお父さんじゃないみたい。
5: 本当にね、
4: すごいな。
5: そう、だからなんか野球習ってみたいなって、
2: かっこいいね。
5: 思ったり。
0: だけどなんか野球のユニフォームがすげえ似合いそうな気がしてきた、にわかに。
4: 今日なんかゴルフ似合いそうだねとか言われてたんで。
5: あ、確かに。なんかそう、楽屋で、
0: 楽屋で
5: そんな話が、
2: ね、
5: はい、
4: 何でも似合いそう、
2: ね、ゴルフウェアとか似合いそうじゃないですか、ミレって。
0: 確かに確かに、
4: うん、そう、うん、
0: みんな球技どうだろう。なんかボーリングやってたけどこの間。
4: あ、1位でした。ここ1位でした。
2: 2位でした、2位でした。ここだからね、
4: ここは上手組ね。
2: 上手だ。
0: 来週登場は
2: あの、はい、ちょっとできない組ですね。
0: なるほど。じゃあ今日いる方は達人クラスと、
4: はい、
2: そういうことです、
4: はい、上手
2: 人、
4: はい。
0: さあ、じゃあ今週もですね、メッセージいっぱいいただいてるんですが、じゃあまず誰からご紹介してくれますか。
2: はい、
0: はい、じゃありんちゃんお願いします。
2: ラジオネーム北の大地の熊さん。瞬きもせずの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
4: こんばんは。
2: 僕は小学生の頃から高校までの12年間野球を習っていました。
4: おー、
2: 長い。

0: 小学生の時は同級生で野球やってる人が少なくサッカー部が多かったのでサッカー部羨ましいなと思ったりしていました。なんだかんだで学生生活のすべては野球へと変わってたのですが、違うスポーツをやっていたらどんな未来だったのか気になる自分もいます。天竹正史の皆さんはアイドルじゃなかったらの世界線を考えたことなどはありますか？差し支えなければ教えていただきたいです。いつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。これからも皆様のご活躍を心より願っております。目指せ日本武道館。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: さあ質問来ましたよ。
0: うわ、アイドルじゃなかったらの世界線、
2: これは本当に気になる。私はろくな生活してなかった
0: そうか、そうかな、
2: はい、結構地元にいたんじゃないかなと思いますね。
0: リンは東京にはいたと思います。
1: 東京にはいた。
0: 東京への憧れが強すぎたので。でも何やミュージカル？分かんない。なんか舞台、
2: 確かに
0: 舞台上系かな。どっちにしろなんか芸能、芸事に溢れてた気はする。
1: エンタメだね。じゃあね、
3: エンタメだ。
0: ミレイちゃん、
3: ミレイは銀行員でしたか、
2: ね、銀行員ですね。
0: そうだったね。
1: なんか今気づいたことがあった。ミレイちゃんって何でも似合うかも。銀行員も似合う
2: か
1: も。
2: ありがとうございます。
0: 可愛すぎる。銀行員。
2: いや可愛すぎるか。
3: ちゃんとミレイは内定をいただいてたけど、
0: う
3: ん、
0: そうね。
3: っていうね。
0: 蹴って瞬きもせず入ってるんで。
3: はい、入りましたので。
2: 覚悟が。
3: はい。
0: 無用。
1: 実は何でもやれちゃうミレイちゃん。
2: いやそうなんですよ。
0: 何でもミレイちゃうよ。
2: 本当に。あのラウンドワンさんとのコラボの時のやつもめちゃくちゃ似合って
0: る。似合うね。わかる。
2: 本当に。
3: ね。なんかね帽子みたいなのね。
2: カンバイザーみたいな。
3: そう、それ。
0: うん。似合ってた。
1: 逆に似合わないの探すのが大変そうなんか。
0: いや、確かに。
3: 一通り着てみたい。
2: あの、ラグビー。ラグビー。
1: ラグビーのやつ。
2: やばい。やだ、やだ。わか
1: んない。剣道とかやってるのもなんか似合いそう。
0: え、絶対似合うよ。
3: なんかもう顔ないよ。
0: 確かに。じゃああれやん、あの
2: 撮った時
0: に撮った後のね。
3: 確かに。それはいいかも。
1: なるほどね。面白いエピソードでましたね。じゃあ続いてどちらか。はい、じゃあももちゃんお願いします。
2: もも
1: ち
2: ゃん呼びます。ラジオネームパンダの皮を着た白熊さん、まばたきもせずの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕のやってみたい習い事はボイトレとギターです。どこかで披露するとかそういうことはないのですが、いざという時の秘密兵器になりそうというのが一つと、単純に歌うまくてギターとかで弾き語りできちゃうのかっこよくてモテそうだなと思うのがもう一つです。わら。なのでももちゃんとかミレイちゃんとかすごいな、かっこいいなと思っています。最近日が出て暖かいかと思いきや雨が降って寒かったりして体調崩したりしやすいので、皆さん体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 確かに弾き語りとかっていう、本当におもちゃなんですよね。ミレイちゃん、
2: でもそれこそギターはあの習うっていうより、うん、いいなって思って自分で独学で始めたので、うん、一緒の気持ちです。
1: そうそう、
2: できるよ自分で。
1: お
0: お、できる、できるね。
2: そう、習わなくても意外とねできます。
1: 弾き語りやりたいってなったらなんかコードとか教えてくれるのかな。
2: あ、なんか F 忘れちゃったんですけど、
3: 携帯の、
2: あ、携帯の
3: U フレット、
2: U フレットっていうアプリがあるんですけど、うん、あの検索しても出てくる。 それに押さえるところが出るコードが出てくるので、
3: うんうんうん、
2: 誰でもできます。それで覚えました。
1: お
2: そう、
1: あ、じゃあ弾けるの。
2: きます。
3: そう、これくらい、
2: コードがあればなんとか、うん、
0: すごい。
2: そう、結構そう、抑えるのがこう練習いっぱいすればって感じなんですけど、 C コードとかは結構簡単なので、はいはいはい、うん、あの抑えるだけならできると思います。みんな、
1: なんか俺バラード調でさ、丸願いバツバツバツ、家の中で一人で暗い感じで歌ってみたいな。
0: うわー聞いてみたい。
3: 聞きたい。
1: なるね、みたいな全然ノリがないの、うん、でもなんか歌詞的に響く、なんか自分を励ましてくれそうだ
2: った。いや確かに、
1: うん、だからそういうことができるよね、
2: はい、
1: ギター弾けたりするとね、
2: うん、はい、
1: 面白いですね。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ございます。
1: 続いて、
3: はい、ラジオネームイズ、まばたきの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今回は子供の頃やってみたかった習い事ということで、僕は水泳をやればよかったと後悔しています。プールに入るのは好きなのに泳ぐのが苦手で、水泳の授業がとても嫌いでした。そこで泳げてる人を見るとかっこいいな、楽しいだろうなと思うこともしばしば。しかも泳ぎが得意だと海や川で何があっても大丈夫だと思うので、水泳習えばよかったと思ってます。まばたきの皆さんは水泳得意ですか？何かエピソードあれば教えてください。
2: おー、ありがとうございます。
1: 水泳トーク出ました。どうですか、
4: ちょっとりんちゃんです。りんちゃん、
0: 私はその小学校とか幼稚園の時とかも多分水泳やってたんですけど、でもそっからパタッとやらなくなって、去年個人的にあの習いに行くとかじゃないんですけど泳ぎに行きました。そう、一着買って。
4: 聞いてない聞いてない。
0: もうあの水泳家のあのなんていうのウェア屋さんに行って、もう一式大人になって揃えて。
1: 帽子かぶる。
0: 何さんそれそれ帽子。そ
1: う、ガチのやつ。
0: ガチです、ガチのやつ。
2: マジで見たい、マジで見たい。
0: なんで、なんで。え、私 FC 動画とかに載せた気がする。あの買いに行った動画は。
4: それ来た、来て載せた。
0: いや、見てない。いや、それはやってないけど。
4: すごい、う
1: ん、早いの。リンちゃんって
0: 。いや、そんな、そのダイエットというか、
2: あ、ね、
0: 体作りのために、
1: エクササイズ的なね、
0: のために行っただけで、そんな多分めっちゃ速いとかはない。
1: バタフライとかできるの？
0: バタフライも昔は多分できてたと思います。背泳ぎ、背泳ぎは大好き。
4: 背泳ぎ大好き。
2: いいな。
4: 背泳ぎってなんだっけ。
0: 背泳ぎ
1: は全然ももちゃんダメ。
2: ママも全く泳げないです。ギリギリあのサメっていう曲があるんですけど、まばたきの最後をこうみんなで泳ぐシーンがあるんですよ。本当に苦手で、
0: ちょっと
2: 本当にそうあるじゃん最後にこうアウトロで、う
0: ん、みんなでね、みんなで
2: 競争とかしてるんですけど、私はあの絶対に泳げない派だと思ってるんで、後ろに下がりながら泳いでるんですけど、本当にあの振りを変えてほしいとずっと思って、そうなんですよ。はい。
1: ミレイちゃんは泳ぎは、は
3: い、ミレイも泳ぎはもう全くダメで、
1: あ
3: の水が怖い、そもそも、そう、あ、でもそんなじゃないけど、あの、
4: どっちだね、
3: あの、なんていうか、顔に、なんだろう、潜ったら、もう、うわーってなっちゃう、意味わかりますかね。
1: いきなり圧力かかってくるみたいな、
3: そう、なんか、息ができないってなっちゃいます。
1: だから、そうでしょうね。
0: 2人がね溺れたわ、リンが助けに
2: 行く。
1: あー素晴らしい、
3: 強い、
2: 本当に、
3: うん、
2: お願いします。
1: そっか、はい、さあじゃあですね、ここで1曲お送りしたいんですが、
0: はい、6月1日は朝日リンの誕生日だったということで、最近の個人的一押し曲をお届けします。
2: 黒金クイーン。

0: じゃあ凛ちゃん、
1: はい、
0: ね、新しい年を迎えました、
1: はい、
0: なんか抱負と言いましょうか。
1: そうですね、はい、28歳は自分の好きに正直になるということで、あらやだ本当そうなんか好きなこととか好きなものとかをなんかなんとなく分かってはいるけど、じゃあそれをなんで好きなんだろうみたいな追求までやりたい1年にしたくて、そう、そしたらね、もっと自分のことも好きになるし、自分を好きになってくれてる人のことも大切にできるしみたいな感じで、
2: ね、めっちゃこと言ってる。
0: 素晴らしい、深いですね。
1: 深い、ちょっとあの自分の太陽光レベルをちょっと上げて、みんなをもっと照らせれる一年にしたいです。
0: 最後はインフォメーションです、どうぞ。
3: はい、私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜土曜日曜の週3回ライブをしています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日は誰でも入場無料なので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
4: そしてまばたきもせず10回目のワンマンライブ七色の X ゲートの開催が9月10日木曜日に予定されています。
3: イ
4: エイ、会場は六本木 EX シアターで行われるのですが、なんとこの場所ではまばたき3回目のワンマンとなっています、はい、今回はチケット完売を目指してみんなで頑張ってるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てほしいです。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
0: 番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。現在募集中のテーマなんですが、
3: はい、
0: 何ですか。
3: 発明してほしいもの、
0: はい、
3: と
5: 夏のいいところ、夏の楽しみ、
0: はい、もうテーマに夏がね絡んでくる季節になりました。
3: 早いよ、ね、最高ですね、
0: こちらのリスナーの方からもぜひメッセージ、お寄せください。宛先は
3: メール mabaradio@musicbird.co.jp まばラジオ@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: じゃあいつもの感想タイムいきましょうか、うん、どうでしたか本日は。
3: はい山本から言います。
0: はい、お願いします。
3: みんなが思っ以上に予想以上に習い事をしていてもうどうしよう今日のテーマってすっごい悩んできたんですけど、2人にたくさん助けていただいて、宮熊さんにも助けていただいて、いやいや今日も楽しかったで す,
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: 次は何
1: ですか。凛はこの年になってもやっぱ新しいこといろいろ挑戦したいなっていう気持ちあるので、なんか習い事をしたくなっちゃったっていう。
3: してるじゃん。
1: いやもうしてんだけどね結構私卓球とかもしてるし、
3: してるしね、
1: してるんだけど、はい、さらにしたいなって。
3: 誘ってください。
1: はい、誘います。
3: はい
0: じゃあ最後みゆちゃんどうですか。
4: はい、今日は習い事ということで、ね、どんな風にしようかとね思ってたんですけど、このね素敵な先輩方2人がもういっぱい素敵なお話をしてくれて、リレーは幸せでした。
1: ありがとうございます、
4: はい、
0: 来週はどんなエピソードが飛び出すのかお楽しみに。改めてりんちゃんおめでとうございました。
3: おめでとう。
1: 皆さんもよろしくお願いします。
0: それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずのまるでがいバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と
3: オレンジ担当高原桃と
4: ピンク色担当夏海玲でした。
0: 進行は宮熊でした。また来週、
3: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました。今週もワンワンレディオお付き合いください、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、もっともっと楽しく過ごそうね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: こんにちは、こんばんは。
2: さてさて
0: あのね、うん、そうもうね話したくてしょうがないんだけどね、うん、またね空港でやらかしちゃったんですよ。
2: え、何やったの？どこ行ったの？
0: 今度はニンチョン空港。
2: あ、韓国
4: 韓国で
0: ちょうどね韓国出張で最終便の21時のフライト、はい、で帰る予定だったのね。
2: あ、帰る日は、
0: うんうん、で現地のスタッフの方が送ってくれて、うん、早めに送ってくれて、うん、17時ぐらいに着いたのかな、う
2: ん、空港に。
0: 空港へね、はい、でまあ通関とか、イミグレとかいろいろ通して、うん、まあ1時間2時間ぐらいちょっと休憩できるからちょうどよかった、うん、と通関の時にね、うん、行きました、うん、そしたら要は荷物の検査があってね、うん、で手を上げてこういうふうになってぐるぐるぐるって回るやつがあって、はいはいはい、で出てきた時になんか嫌な雰囲気だなと思ったら、うん、その通関の向こうのね男の人と女性の人がちょっとこっち来てくださいと、うんうん、で、スーツケースを見、でスーツケース見たらちょうどねその時ね韓国の旅行会社とやり取りしてるんで、うん、月末に書かせたんで、うん、送金じゃなくて現金でじゃもらうわっつって、
2: うんうん、
0: まあ金額で言ったら500万を2冊1000万、でいつもはその明細がちゃんと入ってて、うん、よくスタッフに持たせるらしいんだけど、うんうん、法律上はね事前に申告しなくちゃいけないということらしいんだけど、
2: う
0: ん、で僕は、分からないままに、まあ、入ってるだろうというふうに思われて、うん、初めてだから自分で持ってたのね、うん、1個持っていくのも同じだから2つちょうだいって2つ持ってそしたら現金が出てきて、
2: 500万かけるに
0: 現金出てきてもう別にいいやと思ってさ、うん、そしたらこれなんだっつったらさ、これあれ現金だよって
2: 見りゃ分かるだろうって
0: 、ね、This is cash とか言ってね
2: 知ってるよって
4: そうねでも
0: 分かるわけですよ。何って思ってね、これはねセールスアマウントフォーマイカンパニーとかってね、うん、売上のなんですよと、うん、で言ったらちょっとこっち来いと、
4: う
0: ん、でしょうがないやん
4: と、ね、
0: もういいやとかって開き直っていい、うん、でその時に散々他のもないだろうっていろんなのね、要は着替えとか売上とかなんだ散々散らかしてね、うん、でこっち来いしてるからもうそこでプチッて消えて、うん、それで、こうしたってこれ人間やんなくちゃいけない、まあしょうがないわつってね、それでまた現金を元々のスーツケースに入れたらそれはしまうなと言ったのね、
2: 向
0: こう
2: の
0: 人と。だから100万円の株が5冊
2: の5冊かける2
0: の、そうそうそうそうそう、う
2: ん、レンガが2つみたいな感じ、
0: 紙袋2つ入ってて、うん、でそれはこの中入れるなとか言ってて、うん、で入れないで持ってこいみたいな感じしたからしょうがないと思ってさ、うん、でこれ現金を持ってたらもう持てないわけ、スーツケース、う
2: ん、はいはいはい、
0: うん、何もかもちょうど機内預けに2個持っていこうって言ったからね、うん、持てないの、現金を持とうとしたら持てないから、うん、だからこれ持てないよってジェスチャーでね、うん、そしたら持っていけと、だから頭に来たからこの現金を係員にボンと落ち着けて俺はこっち持つとか言ってね投げんの、
4: そうそう現金落としたと
0: そしたら私は現金持てない、うん、じゃあ俺が現金を持つから、うん、この荷物お前ら持ってこいとか言ってね
4: ぶち切れて、
0: そうでそういう例もあるだろうと思って一応ね成田空港でも税関の人に事前申請すれば、うん、申告すれば大丈夫ですよ、たかだか申告しなかったっていうだけなんだ、そういうのあったから別に犯罪者でも何でもないわけね、
2: うんうんうん、
0: そしたら全部でね7人8人ぐらい、うん、僕の周りだ、うん、で全部ハングルでわわわわで、
2: まあ、それ
0: は
2: ね
0: 韓国語喋れないから一応英語でねこう片方って英語みんな通じないんだよね、
2: うん、
0: でねちょっとね韓国政府に言いたいけどね、仁川空港に英語喋るやつぐらいはいろーって
4: 誰もいない
0: 誰もいない
4: 誰もいない
2: 本当、
0: うん、一人若い女性がスマホを片手にね俺見にこういう風に差し出してこういう風にやってて、うん、あこれ通訳アプリだろうなと思っててね、うん、でだからなんだかんだとかで早めに行ったら通訳アプリダメ、
2: あ、そう、早口はダメ。
0: ゆっくり、うん、これはおかしいんじゃないですかとか言うと向こうになるんだけどこんなになりっこねえじゃねえかよとか言うと通訳アプリがわかんない、向こうがなんかならないとか。ここはインターナショナルのインチョン空港だよねってさ、うん、でなんか書類出されたのがまたハングルの文字だったの、うんうん、でこれダメだとか言ってね突き返して、うん、ジャパニーズレターはイングリッシュレター please とか言ってね、向こう通じないけどね、硬くなにそれが
3: 戦った
2: で、どうなったので
0: 最終的にはもうこれダメだと思って、うん、9時のフライトもね、うん、ちょっと厳しいなと思って、うん、そしたら9時のフライトあるけどどうしたらいいんだっつったら、うん、そしたら一人のやつがじゃあ今から芦屋の空港にお前が行けみたいな感じで行ってきた、うんうん、でまたパチンってきて、あ、行くよとかって金をボンと持って芦屋の空港行ってくるわとかわーとか剥がじめされて
2: 剥がじめされ
0: た。それだって空港こうやってお金を持っていこうとしたからね、危険じゃんだって。それをね2時間ぐらいやってたからね、だなな
3: 戦った
0: で最終的にはうち その取引会社の旅行会社の人が日本語喋れるから、うん、彼がインタープリティや通訳してこうだよ、うん、そしたら彼はいやうちの、ね、売り上げの会社を彼に渡したんだけど何も問題ないよと、うん、だからそういうふうにようやく言って、うん、結局はだから9時の発は乗れなくて、うん、で次の日の空港次のフライトに乗って、うん、そのお金は翌日あの申請してくださいと、うん、いうことなんで、一時韓国の国税が、うん、国税と通関が預かりますと、うん、でそのこいつは信用ならないから俺ここにね一緒にお金とともに泊まるって言ってくれたこいつは信用ない持っていくかもしれない信用ならないって言ったらそしたらさすが向こうも、まあ、取引会社の社長旅行会社のミスなんでね、もともとは明細もないんだから、うん、社長絶対は大丈夫です、明日は私も絶対一緒についてやりますから今回はホテルに戻ってくださいとか、分かりましたじゃあホテルに戻りますっていう、うん、
3: 戻ったのか戻った
2: 。お疲れ様でした。
3: いやすごい壮絶な韓国が
2: 本当だね、
3: 空港行くと何か起きるんですよ ね、
2: うん、であのビールも飲んで、でちょっと睡眠剤も飲んだのに、
0: いや飲んでないの、だからなかったから、だからちゃんと英語もある程度お話できる、ね、
3: 飲んでたら多分もう
0: ダメな状態だったの、もうフラフラ僕分からないと
2: じゃあそこのところは大丈夫だったのね。
0: まあ後日なんだけど、うん、やっぱしね自分の髪型の風貌がね、うん、金髪だったでしょ、はい、でその今ちょっと色入れてるからなんだけど、当時は、ブリーチかけて、うん、でこの頃ブリーチかけてもうすぐやると痛いから、うん、日にちを置いてブリーチやろうって言ったのが次の韓国だったんだよね、ソウルが。そしてさまたま飲み屋さんで行ったら、うん、社長そっちの方がかっこいい絶対決まるよとか言ってそのままで行っちゃったのがジャパニーズマフィアと勘違いされたみたい風貌がジャパニーズマフィアでね、うん、で現金が出てきたらほらほらどうだとか言って大立ち回りになって8人ぐらいが上がって変わるんでほらほらほらとかいう風になったみたい。
2: 人は見かけて大事よね。
0: あの時ねちょっとねブラウンなりアッシュの色ずれてれば顔変わったかもしれないな、ね、
3: そしたらスルーだったかもしれないですね。
0: まあそういうことであの空港とはなんか縁がないね。
3: 縁がないですね、空港はね、はい、ね、今年はいろいろある、
2: いろいろあるね、空港でのドラマがね、本当にお疲れ様でした、は
3: い、
2: じゃあリクエスト曲は、は
0: い、ね、ちょうど私がだからソウルの出張に行った1週間前かな、うん、あの BTS が再結成で、
2: うんうん、みんな兵
0: 役を得てね、それのまだ余韻が残ってる時のソウルだったんですけど、うんうん、じゃあ BTS の、うん、一番新しいやつかな、
3: 新しい
0: Swim

0: さあ今週もゲストをお迎えしています。先週に引き続き新極真会東京江戸川支部の、空手家の小島かりんさんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 大島さん、
1: 大島だよ。
3: いいね、ノリがいいね。
0: 先週練習したしね。
1: はい、
0: 先週、はい、おばあちゃんのお家で、はい、ワンちゃん飼ってるっていう話を聞きました。ポノちゃんでしたっけ。
1: あ、そうです。
0: ポノちゃん、
1: はい、
0: ポノちゃんってどうしてポノちゃんっていう名前になったのかって知ってる。
1: なんかハワイ語の、うん、ハワイの言葉から来た名前で、うん、
0: しーちゃん知ってる。ポノっていうハワイ
4: 語、ハワイって言ってるじ
1: ゃん。もともと保護犬で、うん、引き取った犬だったので、うんうん、そこから
2: 男の子、女の子、
1: 男の子、
2: 男の子、
1: はい。
2: じゃあポノちゃんってどんな鳴き声するの。
4: あ、そう、ポノの鳴き声
1: ワンワンって。
2: あ、じゃあワンちゃん語でちょっと話してみ
4: よう。ワンちゃん語でタクシーの鳴くからね。
2: ワンワンワンワン
1: ワンワン
2: ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン。おお、いいね。
0: 今訳さなくていい。でもさ、ワンちゃん、そのポノちゃんと一緒に遊んだりしたとかっていうことはありましたか。はい、
1: あ、そうですね、よく、うん、祖母の家に遊びに行くことがあるので、う
0: ん、あ、近いんだ。
1: そうですね、うん、その時一緒に散歩行ったり、うん、遊んだりしますね。うん、
2: ちなみに他の選手の方々ってワンちゃんとか飼ってるのかな。
1: あ、結構飼ってる選手がいらっしゃいますね。はい、
2: じゃあ親しい選手でいます、ワンちゃん飼ってるとか。今度ワンワントラベルってさ、はい、ステッカー聞いてみて。
1: あ、わかりました。
2: ワンワントラベル、
4: ワンワントラベル、ワンワントラベル。
0: ワンちゃんと一緒に、はい、このここに
2: このバスでワンちゃんと一緒に、ね、旅行行こう、うん、ツアー行こう、
1: はい、
0: うん、お泊りだったりもできたりとか、はい、ワンちゃん一緒にねご飯食べたりとか遊んだりとかいろいろできる。
2: は
0: い、
2: 実は新極真空手でもう参加してる人がいるかもしれないね。
4: 負けで込んでもいいかもしれませんね。
2: ちょっと探してみようかね。
4: 探してみましょうか。
0: 気をつけてね、はい、だから、うん、なんかやったらさ足でパーン。
4: あ、恥かれるからさ、ね、
2: 素人さんはやらない。
0: フルコンタクト、フルコンタクト。
2: もしかしたらほらなんだっけの出会い系のツアーに参加してるかもしれない、
4: ね、いるかもしれませんね。マッチング
2: は、ね、いるかもね。
0: 出会い系もあるの。
1: あ、そうなんですね。
0: ワンちゃんと一緒に。
2: この今回の大会はワンちゃんは同伴ダメだもんね。
1: 今回はダメですね。
0: これは慶応アリーナ東京でね、はい、行われる。
2: ダメって書いてある、
0: ね、ないないけど。OK だったら OK って書いてあるでしょ。ワンちゃん連れ OK とかね。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会ですよ。ね、なんつったってね、
2: 今度この主催者にさワンちゃんの部とかで入れてさ、
4: そうワンコ
2: でそうフルコンタクトでワンちゃんと戦わせるってのでいいじゃん。だ
0: からな、それって刀剣じゃん。
4: 刀剣。
0: うん、みんなさなんかこう白い道着っていうの、はい、を着てそれで帯みんな締めてるじゃないですか。
1: そうですね、で
0: 写真を見ると ポスターの写真を見るとみんなやっぱり黒帯だもんね。うん、当然だよね、選手権大会に出てくる人たちも ね、
1: そうですね、ほとんどが黒帯の人が多いです。
2: このポスターもあれです。だから小島かりんさんはやっぱり蹴りが得意なんですから、はい、蹴りなんだよね。
1: そうですね。
0: 先週伺った4歳から始めたということなんだけど、はい、でずっともうやめたいと思ったこともあったが、はい、続けたということなんだけど、はい、しんどいなとかと思ったことないですか。
1: 結構ありますね、やっぱり試合に出続けるってことは、
0: う
1: んうん、毎日稽古し続けないといけないので、
0: う
1: ん、やっぱその毎日コツコツ積み重ねることが、うん、今では当たり前なんですけど、うん、やっぱそれが

0: しんどい時もあります、
1: 学校に行ってた頃は学生だった頃は、はい、学校っていう、まあ、逃げ場って言ったら変だけれど、はいはい、その空手をやらないお稽古しなくていい時間っていうのがあるじゃないですか、うんはい、でもう卒業しちゃってるから今空手家だから、はいはい、だからもうずっとやろうと思えばずっとできるわけでしょ。
0: そうですね、
1: やんなくちゃいけないわけです、
0: はいね、あでも、うん、今も試合出続けてるんで、うん、やっぱりやらないと。
2: これオンエアからするともうだってさ事実上明日だよ ね。
3: あそうそうそう、そうだね、もうすぐだ
1: 空手道選手権。
2: 体調大丈夫？
0: はい、今バッチリです。
3: 明日の試合に向けて、
0: はい、
1: 試合前に 何かこう験担ぎみたいなことするの？
0: そうですね、なんか今まではそのルーティーンっていうのを作ってたんですけど、うんうん、今は本当なんだろうな、前よりちょっとルーティーンを減らして、うん、だけどその中でも残してるのが試合前にいつも香取神社に行って、うん、最後は神頼みして、うん、
2: どこの香取神社？千葉？
0: あの亀戸にある。
2: あ亀戸もあるし亀有にもあるよね。
0: あそうですね、うんうんうん、亀戸にあって そこにいつも最後お願いして。
2: なるほど、ね、
1: 最後は神棚
0: なんです、ね、
1: みんなそうなのよ、はい、でもそれのためには練習して練習して練習して練習して練習して、で最後の最後に神頼み。
0: そうですね、はい、
1: そうそうそう、だってあの指揮者のさカラヤンがさ、うん、カラヤンが出る前に楽屋からこうあのステージに出る前に最後のドアのところにトントントンって叩いてトイトイトイっていう、それおまじないの成功するよ。最後の最後は神頼み、
3: 神頼み、
1: は
3: い、
1: でもなんか食べ物とかほらなんかこれを はい、あのとんかつ食べるとかさなんかあるじゃない、なんか、
0: はい、
1: どうなの？
0: どうだろうな、すごい食べることが好きなので、うん、でその中でも焼肉がすごい大好きなので、
1: 筋肉、
0: 試合のちょっと前は焼肉をさえ、うん、あの食べるっていうのは決めてますね、う
1: ん
0: う
1: ん、あちなみにね、はい、肉がエネルギーに変わるのに、はい、だいたい3日から4日かかるのよ、
0: はい、
1: だから焼肉食べるんだったらその3、3日ぐらい前にガッて食べておく。
0: わ、はい、かりました。
3: あじゃあ今食べたらもう遅いね、もう間に合う、
2: もう間に合う。ていうかこれそうだからリアルタイムで聞かない方がいいよ自分の声を。
0: そうですね、
2: すっげえ寝不足になると思う
0: けど熊だらけになっちゃいますね。
1: じゃあ改めて、このお知らせをしておきます。文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティー第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、慶応アリーナ、場所が京王線の、飛び田急から徒歩5分京王アリーナ東京で5月30日31日の土日です。チケットは、お近くのコンビニエンスストアまたはチケットピアローソンチケット E プラス、CN プレイガイド楽天チケットで好評発売中、ぜひゲットして見に行ってくださいね。何時ぐらいに出るの？
0: 私はお昼過ぎ、
1: お昼過ぎに出るそうです。小島かりんさん、ね、この後ですけど、はい、今だから、準優勝まで来たわけじゃないですか、はいね、はい、全世界で第2位なわけじゃないですか、はい、これからのこうなりたいとかこうしたいとかっていうのありますか？
0: うん、そうですね、私あのそれこそ空手の試合の面では、うん、あのこういう大人になってから全日本大会とか、うん、世界大会で優勝したことがなくて、うん、いつも準優勝で止まったり、うん、あとそれ以下の成績だったりするので、うん、優勝することが目標です。
1: うん、
2: 応援します。
0: ありがとうございます。
1: でも、はい、私本当思うんだけどあの3位決定戦で、はいね、勝つと最後勝って終わるじゃないですか、はいはい、でも決勝って、はい、勝つ人がいたら必ず負ける人がいるじゃないですか。です、ねはい、あれめっちゃ悔しくないですか？
0: もう一番悔しいです。
1: 悔しいよね、はい、泣くよね、もう悔しくて
0: そうですね、
1: ね、それを喜びの涙にぜひ書いてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: みんなで応援します。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 最後にガルーって言ってもらうか、
3: ね、
1: その前にあのリクエスト曲を。
0: あ、はい、うん、ミスターチルドレンのギフトです、
1: うん、あ、ミスチルのギフトをお届けしましょう。じゃあ今日はスペシャルで、
0: はい、
1: 小島かりんのガルーを聞きたいと思います。せーの、
0: ガルー。ありがとうございます。
1: 空手家の小島かりんさんでした。

0: さあではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定の1日ゆったりワンちゃんと遊べる遊園地相模湖もりもりツアー。こちらのツアーはドッグランやアトラクションも充実した施設でワンちゃんと一緒にゆったり楽しめるツアーです。そして今回はワンちゃんと一緒にバーベキュー食べ放題の昼食付き、昼食もついているのが今回嬉しい特典です。ぜひワンちゃんと自然の中の遊園地を楽しみましょう。
0: バーベキュー食べ放題、
2: イエス、いい、90分間バーベキュー食べ放題、
0: 90分、うん、
2: はい。
0: 私食べ放題ってさ、自分がどれだけ食べたか分かんなくなっちゃうのよね。
2: え、そうなの。なんか食べ放題って20、30分で終わっちゃう時あるじゃないですか。なんか飲み放題があればいいんだけど、食べ放題だけど持たないよね。しーちゃん持つ？
1: 食べ放題はいかない。
2: あ、飲み放題って、はい、そうだ、ね、飲みてもそうだよ ね、 そうだよね。
0: 絶対居酒屋に行っても飲み放題好き
2: っていうので、ね、食べ放題ないから飲み放題してっていうタイプだよね、
1: はい、
2: ど
1: っちかさ、ね、はい、食べ放題すると飲めなくなっちゃう。
2: つまみではいらないよね、はい、酒だけでいいんだよ、
1: はい、
2: そうだ、
0: 難しいわね。
2: 難しい。
0: 今回は飲み放題はついてません。
2: 今回飲み放題じゃありません、
0: はい、
2: 食べ放題です。
0: 食べ放題です、
1: はい、
0: お肉野菜いろんな、
2: お肉野菜でございます。
0: はい、はい、ですので、しっかり食べてお腹空かしてきてください。
2: 飲み放題じゃありませんよ、
0: はい、はい、ワンちゃんももちろん食べ放題。
2: 食べてる、そう、肉ね、
0: ワンちゃんも食べ放題。
2: ほら味付けなければほらみんな開けてるじゃん。
0: あ、そこそこ、
2: そうそうそう、ただ焼くだけの肉はさみんなあげてる。
1: なるほどね。
0: それなら OK なの。
2: それ
0: な
2: ら OK です
1: 。そうかそうか。
0: あ、じゃあワンちゃんにもお肉食べ放題。
2: いや、食べ放題。
1: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としていつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
1: ガル
0: ー。リクエストなんですけど、うん、もう一曲かけられるんだけど、うん、なんか、
2: お、俺、
0: うん、
2: 初めて買った CD とかなんかね、
0: あ、
2: うん、
0: あ、初めて買ったのはレコードじゃなくて CD なの。
2: ごめん、そう、 CD なの。
0: あ、そうなの。
2: ごめんね、あのレコードじゃない世代がちょっとね。
0: そうなんだ、
2: ヘビー系の方々とちょっと初めて買ったのはね、うん、あのザードを買ったんですよね。
0: ザードですか。
2: そう、ザードを買ったんです。そう、一番最初に買ったのは揺れる思いの本買ったんですよ。そっちを買ったんですよ。そっち買った。
0: 小田さんですね。
2: そう、自分で買ったのはそれが最初なんですわ。
1: あ、
2: はい、
0: ちなみに小田哲郎さんって、うんうんうん、飲みに行ったことがあって、うん、その時にね、俺いつになったらこれで食えるかなって言ってた時、まだなんか売れてなかった。
2: まだ売れる前だ、前、
0: 売れる前だ。に一緒に飲みに行ったことがあった。
2: じゃあもう今じゃもう、
0: ね、大変でしょ。
2: 大変でしょうね。いい、本当ね、羨ましい限りですわ。人生生活、
0: いろいろ思いって、うん、割と最近かかったんだけど。
2: そうだからね、うん、ここで聞くのはやっぱその 、うん、作詞作曲とかに関わってた小田哲郎さん曲を聞きたいので、うん、
1: はい、
2: あ、なんだっけ、あのいつまでもなんとかなんとかなってじゃん、
0: いつまでも変わらぬ愛を。じゃあ山ちゃんの初リクエストで、
2: はい、
0: はい、小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛を。

0: 先週今週と空手家の小島かりんさんをお迎えしてお送りしたんですけれども、はい、いや全然空手のこと私知らなくて、
1: うん、俺も分かんないんですよね。だから空手って当たったらどっかが点数とかなの、うん、
0: 点数なの、
2: うん、倒さなきゃいけない、
1: 倒さなきゃいけないの、
2: そう、あとは手数とかね、
1: あ
2: 足数とか
0: 口数はないのね、
1: 口数だと勝てるかもしれないけどね、どっちかというとそれだったら勝利がないからね、
0: ちょっとそれ勝てるような気がするけどさ、なんか強そうな掛け声とかさ、愛する喜劇北方の強そうな掛け声、
1: しーちゃんのあの祭りの掛け声の方が強そうじゃん、
2: 祭り
1: の
2: 強
1: そう
2: じゃん、
1: あれが強そう、
2: でもちょっとうるさいよね、
1: だいぶうるさいね、
0: なんか会場がさ、なんかそういう掛け声で、あれやだのさ、あっしゃーだのさ、すごくなりそうね、
2: 想像しのうるさいかもしれない、
1: うるさいかもしれない、
0: じゃあその、答えは、はい、ぜひ会場に応援に行って、は
1: い、そうどういう声が出てるか、はい、皆さんに、ね、それも聞いてもらって、ね、
0: 聞いてぜひ、はい、ね、なんかホームページの方に、
1: はい、ぜひ、
0: はい、お寄せいただければと思います。ここまでのお相手は
3: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
1: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの、
3: ガル
0: ー、ガルー社長のワンワンレディオ、この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 影山ヒロムです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、黒川学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオ、インターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして、6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083、急に忘れた234-7640番、083-234-7640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いや、おめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで、今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな。多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい、ではメールいきましょうかね。ちょっと待ってよ。よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて群馬県伊勢崎市はスティックさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことがあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエスト曲ハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん七辻屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております安澤和樹さん。ニャンキー先生、影山ヒロム様、遠藤正明さん、こんばんひひーん。こんばんひひーん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて水分補給や塩分補給をとってください。

くださいねということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。で、追伸が来てますね。山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのとを FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。江戸川コナンや灰原シェリー山崎若菜さんの倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいってことでございます。ありがとうございます。はい、続いて愛媛県由志はトライチローさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点々点。このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その作品の世界観は曲調を聴いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックが隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラゴホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですが、こだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでちょろいの初恋モーメントをよろしくです、ということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。ここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか。大丈夫です。はい、十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、今年の24時間テレビ、49愛は地球を救う8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、ヤンキー先生はこのチャリティーシャツ欲しいですか、ということで欲しいですね。はい、さてさてリクエストはコナンソングをヤンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい、送受信。はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメだプータさんから、伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。ブルーフロー。

はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、ごめんなさい、アイプリお願い、アイプリのオープニングなかったのでエンディングですいません、この曲です。いきなり東北さん放課後のお願い。

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ、どうぞ。

はい、リクエストは今日はこのくらいにしておきましょうか。はい。で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊武士ロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございます。

して、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクターの一環としてそのいくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプがですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい、無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編として、アコースティックミニライブ観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ4枚目のシングル超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリアで観覧できますよとね。広がれ夢見たのは、ね、シモの2階のセントラルコートの方で5月の30日の土曜日、その CD 自体販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね、あそこは吹き抜けになってますんで上からも見れるんですが、より密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に購入券、抽選を実施すると。で、実際12時45分からアコースティックミニライブ観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それではその無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

ます。アニメ館文文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりました、おりますけれども、今日持ってきたのが、2004年の11月にリリースされました、コロンビアさんの方から、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス。という2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、この曲いってみましょう。山形幸男、ウィニングラン、風になりたい。

い、今日持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。ブギーマン、ヨーブ

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。ハジャムヒルノブゲットワールド。

はい、アニメ関門文化学園、今日持ってきたアルバムは爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。レッツゴーボーイズ&ガールズで今夜はイブ。

はい、山口県下関市はカモンゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールにバンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ観覧フリーでございます。皆さんぜひ見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと優先エリアに入れたり、撮影編会とか特典渡し会に、参加できるかもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしております。郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2上田中上田中と書きます。続いてファックスは下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回2000回ねいけるかな。はい、ということでございまして、今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月コロンビアさんから発売されました爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス、2枚組のねアルバムなんですけれども、最後はマックス編からこの曲でお別れしましょう。鋼鉄兄弟ブレイブハート、アニカンまた来週、バイバイ。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューというターンで、
1: はい、
2: 結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあってちょっとまとまりきれないなと。
2: もう全部話してください全部大丈夫です、時間あります。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去現在未来というテーマだったんですけど、
2: はい、
1: リンクの歴史

0: 史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えれたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが、何でもできる、かっこいいもできちゃうし可愛いもできちゃうし何でもできるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
1: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
0: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、
2: あの、まあ、周年の時は、
0: ね、はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、はい、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思って、ああいう衣装ができました。
1: 今まで、そうか、折れたリズ14歳、ああいうの着たことはないわね。
0: そうですよね。
1: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
0: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
1: で、まあリーダーとして今日まで頑張っております。
0: はい、
1: 黒田でできてるなと思うことありますか？
0: できてるな、
2: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
0: そうですね、でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探りレイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね。
2: いや、しかもね、リンクの場合って実は、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
0: はい、そうですね。
2: そのタイミングで黒田レイも加入して、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものはないわね。
0: そうですね、でも
2: 現状ね、
0: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、皆さんに卒業される前までには絶対レイがリーダーらしくいれたらいいなと思ってます。
1: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
0: なんだろう、そうですね、でも、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
1: 引っ張るというよりはね、ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、レイさん的にはリーダーっぽい
0: ですね。
1: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけど、ね、で、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
0: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来ではもうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなという

0: か、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
1: なるほど。いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど、次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけれども、
0: ありがとうございます。
2: というわけでございまして、リンクリーダー黒田霊さんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いただきます。黒田霊さんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月蘭さん登場で黒田蓮さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月蘭です。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで、
1: はい、ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから

0: はい、
1: リンクについてですよ、
0: はい、
1: リーダー黒田玲に伝えておきたいなと思うことありますか？
0: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがある、アイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、
1: ああ
0: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
1: はい、
0: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちが、
1: はいはいはい、
0: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう、肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし意見をこう合わせるのにも時間がかかるとかそういう悪いところもあった、
1: うん、
0: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによってみんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていう、そのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
1: すごい深い答えが出てきた、ね、これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田玲さん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりでもずっと玲らしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それが奈々さん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ラナさんがを主導っていうの先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンク をやっているからこそ、なんか一人の責任とかじゃなくてそのみんなでリンクを作ろうよっていうそのラナさんの気持ちがすごく見えましたね。
1: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそラナさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
0: そうそうそうそうそう。
1: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1公演ずつプロデューサーになるじゃないですか、
0: うん、はい、
1: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
0: もうめっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによって、やっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか、自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、うん、こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、うん、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやし、こうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけた、すごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんだなって思うぐらい、うん、今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
1: いや素敵な課題ですね。レイさんから見て他のメンバーどう？
2: そうですね、でも最近のリンクはそのメンバー、さっきも言ったんですけどメンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど本音会議なんてね、
3: 確かに初めて
2: なんかして、 それこそラナさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだからそろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
1: 本音会議が最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか？
0: そうですね
1: 面白いね、
0: はい、
1: それによって気づくことも先輩たちも当然あるし、
2: はい、
0: うん、ですです。
1: はあ、黒田玲だけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
0: うん、
1: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら

0: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
1: うんうんうん、
0: これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね、逆に。それが今生きてるでしょ、明らかに。
2: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
1: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。
0: 荒、はいはい、
1: 木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千明さんがいて、でその酒井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ、
0: はい、
1: でその時に私は右端になり、
0: うん、
1: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、海月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね、
0: はいはいはい、
1: だから負けず嫌いだから、あ、じゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ、
0: はいはい、
1: そうだからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないからとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっと目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、絶対往来の歌詞と同じように、君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
0: いかがですか、クロウさん。
2: そうですね、でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、うん、もっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うん、うまく前の出方も分かってないなとも思って、うん、
0: でもやっぱラナさんよく見てるな。
2: いや本当に、
3: いやまだされてない。
2: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね。
1: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
0: なるほどね。
1: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るものがあるレイの良さにね。
0: はい、
1: そうそうそう。だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側から事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことが、もう起こっているっていうことが、もうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか。だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのも周りのメンバーの役目だなと思うので、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
0: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって。
1: そうそうそうそう。
0: いやこれは面白い、うん、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか、クロウさん。
2: そうですね、でも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるから、そのボケれてなかったなとか思ったりします
0: ね。本当はボケなかったな。
1: もっと自由に、本当はボケやけんね、
2: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました。
0: なるほど。ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うと、ちょっと楽しみなところもね、ファンの人からしたら出てきたと思いますし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、これでバトンが渡ります。これでバトンが渡っていきます。番組的にも
1: いいですね。
0: 番組公式方式がラナさんだったんで、
3: そう、
0: 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのは、もうじゃあレイさんに渡しますんで、番組公式会社移っていくので。
1: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ
0: あのね、
1: ストーリーの

0: 現率が明らかに多い。
1: あのね、読みやすいんだよ、この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ、情報が拾いやすいんだよ。
0: いや確かに、
1: だからそう、あのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそう、バンバンあげるから
2: ラナさん、
1: バンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない、番組的に、と同時にリンクの動きが分かるのよ。
0: なるほど、
1: これはもう本当にそうです。それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすごい重要なんですよ、そのメンバーの中で。考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのも、なんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、はい、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式推しはこうスライドしていけるっていうのも、なんか番組としても嬉しいですしね、これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております。はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
0: はい、
1: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、リンクリーダー黒田玲さんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました。ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、玲さんとラナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます、リンク未来日記。

0: 番組後半、ここからは貝月ランさんにしっかりインタビューということで、引き続きランさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: ああ、そうですね、やっぱり一番はあのこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちのさらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、あの自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: でそれを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当のあの私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: わあ、やっぱランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです。節目あのただ生きてきたタイプの人間ではないので、あのここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、あのなんかこうちょっと自分をまああのなんていうんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、
2: うんうんうん、
1: まあ、その体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた、まあ、大切な場所なんですね。だから、うん、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
0: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
1: いや、はい、
0: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
1: はい、
0: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
1: 私はでも本当にあの篠原さんがリンクと出会ったあのレッツラントゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
0: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と番組が関われるのかなってちょっと思ってた、
1: はい、
0: いやそれぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、
1: うん、
0: だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
1: なんかあの2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
0: はい、
1: その6人体制が走る前にあの大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、うん、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、あの6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。でそのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで。あの夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波つながらないから、あの
0: そんなことやった
1: 合宿は本 当に今でも高木由美さんと話します、あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね、ちょっと語彙力がもうおかしくなる、やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
2: 合宿でした。でもそれぐらいのストイックな、
1: そう、
2: もうめちゃくちゃなことやった、
1: 出したいの世に出したいぐらい、えこんなことしとったとって絶対なる、
0: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
1: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
0: 放送されちゃうけどねこれね
1: 多分大丈夫大丈夫、
0: 大変なことになってます、滝に打たれてるみんなが見える
1: 滝修行ぐらいの合宿でした私たちにとっては。
0: すごいな、でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって、
1: そうそうそうそう、
0: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
1: そうだからあの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、うん、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよでそこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。由美さんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙にユミさんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
2: すごいね。
1: そっからなんかユミさんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになってめっちゃ仲良くなったんですよ。
0: すごいな。
1: で私ユミさんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
0: もうなんかずっとスポコンやな2019年
1: それをコロナ前に経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の
0: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのはあるかもしれない。
1: 本当に私はね、運とタイミングで恵まれてます。
0: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
1: はいはいはいはいはいはい。
0: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで、
1: いや
0: どんなことやっていきたいですか。
1: ありますね。やっぱね、私ですね、このトークを活かしたいんですね。というか人に伝えることっていうのがすごく好きで、
0: はい、
1: 私自身その本を読んだりとかラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
0: はいはいはい、
1: 今の時代 AI だったりこうなんかねチャット GPT とかでこう、うんうん、人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり人の心を動かす力、うん、パワーっていうのはあるってすごく信じてるので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい、うん、歌とダンスっていうものが表現する時間が表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られたリンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
0: うわ、まあ、ラジオもやってほしいですね。
1: ラジオもやりたいです。
0: やってほしい。でやっぱりね、女優貝月奈々もまた見たい。
1: やりたい。
2: 俺は見たい。
0: 俺は見たいんだよ。録画したからね、俺あれ。
1: 嬉しいです。
2: 録画するなってな。録画するなって言われて録画したよ俺。いや見たいもん。
1: 嬉しいです。あのユニークエンターテインメントに所属しておくので。
2: それがなんかね心強い。
1: はい。
0: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの。
1: でしょ。
0: まあ、絶対大丈夫。
1: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
0: うん、
1: 居続けたいなって決断しました。
0: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをねリンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとかやっぱ思いながら見てました。
1: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わる、うん、携わらせてもらってるんですよ。
2: それすごいね。
1: ねすごいですよね。
2: すごい。
1: なんか
2: それすごいな。
1: そうふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
0: 今回だけじゃないんだ。
1: そう。今ま、
0: すごいじゃん。
1: 今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
0: それは貝月ラナプロデューサーですよ本当に。
1: いや嬉しいそれ。期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、ラナさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちがラナさんみたいにとか、ラナさんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、それは我が子のように母ボイスになりますよね。
0: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところにまた新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンクこれからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
1: うん、
0: まあ、ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、 今度ね
1: 確かに、
0: まあ、いやーまあでも本当に大変な方が卒業されるということで今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います、インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
1: 卒業発表した貝月ラナですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
0: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は貝月ラナさんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト貝月ラナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー貝月ラナさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月ラナさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク Anytime。

本日オンエアリンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。 CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔のは開催中。全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました。11月8日開催です福岡マラソン、大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば、吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました。貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕がちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれっていうことで、来週です。6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、
いつものこの放送の時間に大柴ひろきさんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね、本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴ひろきさんが好きになるそんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴ひろきさん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴ひろき、笑ってくれよ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
1: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物。わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。

6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で、6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。で、この優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレードをやっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で、稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、海里くん、

区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね、強いんですね。で、この若隆景は予選をまず会場で見て、その後

オに行ったということ でその時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと。ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや、将来どういう方向に進むのか、今はまだね、わんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですね、ついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していい、もう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。でこの宝富士のですね、引退相撲の動画が昨日ですね、 YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、でお疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ、みんなが。全員ですよ、もう何やってんだろうこりゃという、多分あれ部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲のまあ翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウィスキー・マイヤーズ、スター・スターでした。モーニング・コミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒放送になったカルビーのスナックカッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する

0: する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
2: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより一回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子どもの心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る、そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いてオーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議はこのタバコには30種類近いガン

の原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表してる。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから、煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリート、2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、うん、薬用ヘアキューブ、うん、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら、はい、半額ですか、はい、あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、うん、今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、うん、お喜びの声多数です、中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです、また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のね、地肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ミリリットル入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み1万6500円になるところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオをお聞きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴールズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットラインご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会最後の本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでしたね。
2: で、試合後の壮行セレモニーで森保はじめ監督は、我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って世界に挑みます、日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました。
1: はい、
2: ね、我々もね、日本一丸チームの一員として、大会期間中応援したいというふうに思います。
1: はい、
2: その日本代表、本大会で戦う、選手の背番号なんですけれども、
1: はいはい、
2: 本大会でエースナンバー背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました。
1: はい、
2: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃ、堂安律が背負うことになりました。
1: はい、はい、
2: 日本代表過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります。
1: はい、
2: チームの顔背番号10なんですけれども、うん、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
1: はいはいはい、
2: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、
1: うん、
2: 今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: おー、はいはい、
2: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。
1: あ、
2: で、1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: はは、
2: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、
1: うん、
2: ゴールキーパーが1番、
1: はい、
2: これ今でもそうですよね、
1: うんうん、
2: で、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく。
1: はい、
2: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、
1: うん、
2: しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、
1: うんうん、
2: しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様、ペレなんですね。
1: うんうん、
2: 1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10が歴史的、背番号10の歴史が始まったと。
1: うん、
2: ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったということなんですね。
1: うんうん、
2: 1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をするときがあるんですね。
1: はい、
2: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: うんうん、
2: でも10番に意味なかったんですね、
1: うんうん、
2: 特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日、今でも破られていないワールドカップ最年少ゴール、
1: ーはーはー、
2: それを記録するんですが、そして準決勝のフランス戦ではハットトリックを達成、
1: はあ、
2: 開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、
1: うん、
2: ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずもがなだと思うんですけれども、
1: はい、
2: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、
1: うん、
2: ね、そして背番号10はチームの顔、エースとして 攻撃を引っ張って、チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね。では歴代ではどんな選手がいるか、
3: はい、
2: まずそのブラジルではジーコ、それからロナウジーニョ、
3: はい、
2: そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、アルゼンチンではマリオ・ケンペス、
3: ほう、
2: ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
3: はいはいはい、
2: フランスではミシェル・プラティニ、皇帝ですね、それからジダン、エムバペ、イタリアではロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、そしてトッティ、こういった選手なんですね。ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、
3: はいはい、
2: その翼くんも背番号10でした。ね、意味があるんですね。
3: なるほど。
2: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップというくくりですけれども、
3: うん、
2: ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和司さん、そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、
3: はい、
2: そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの七海博さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山正史さん、
3: はいはい、
2: で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊介さん、
3: うんうん、
2: 次のブラジル大会、それから次その次のロシア大会では香川真司、
3: はいはい、
2: そして前回大会2020年カタール大会では今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、なんか、うん、あのワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、
3: はいはい、
2: この南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその人たちしかまだ背負っていないんですね、
3: うん、
2: 背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
3: ほう、
2: チームの司令塔的な役割、
3: はい、
2: まあ、華麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、それに与えられるまさに称号とも言えます、
3: うん、
2: さあ今回は日本は堂安律、それはもちろん今大会各チームの背番号10どんな選手がいるのか、
3: あ、
2: ね、いかに攻撃に加わって精神的支柱になっているのか、
3: はい、
2: 各国の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
3: なるほど、
2: ね、さあいよいよワールドカップが始まります。
3: はい、
2: はい、
1: 寝不足になるかもしれませんが頑張っていきましょう。そうですね、
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。安住の FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではシャニースのプチ特集。
0: モーニングフィーバー。

安住の FM わさびマンさんからいただいたリクエストはシャニース I love you a smile、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ収録アルバムインナーチャイルドから、シングルとしては92年ですね、 Loving you でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。お月様に関していただいておりまして、伊勢崎 FM 龍神姫さんから、昨夜のお月様は蜜柑色のおぼろ月夜で綺麗でした。私も今日は見られないなと思いながら朝来たんですけども、到着する直前ぐらいにおぼろな感じで見えましたね。まあ雲がちょっと厚めだったですね。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夜は曇り空、お月様が雲の向こうでぼんやり黄色く光っていて、ひよこまんじゅうのようでした。ひよこって博多のお菓子だと思っていたけど、東京にもあるのなんで、まあ美味しいからいいかと、月とは全く関係のないことを考えてしまいました。福岡、まあ博多のお菓子でしたけれども、なんか東京オリンピックを機に東京に進出して、まあ、全国的に有名になったということらしいですけどね。FM ミッキーはマロさんから、昨夜からやっとアジサイにとっての恵みの雨が降っています。待ち望んでいたことでしょうね。もうちょっと乾き気味だったんじゃないでしょうか。アジサイたちは今日はしっかり降ってくれそうなので、出かけるときによかったねと声かけをしようと思います。よかったねって言ったら本当よかったっていう風に答えてると思いますよ。そう思います。私はFM 5丁どんぐりコロコロさんから、昨日は稲垣潤一さんのリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。雨のリグレット久しぶりに聞けて懐かしかったです。プラスしてくださった雨の朝と風の夜には知らなかった曲で初めて聞いて好きな感じだったので、ネットで探して何回も聞きました。好きな曲が一つ増えました。ありがとうございました。どういたしまして。

で、その曲に関してですね、いただいているメッセージがラジオネームピオさんからですかね。私の住む帯広、最高気温は昨日 32.8 度、今日も真夏日予想で、週末が14度の予想、本当に人を殺す気かというように書いてありますが、お気をつけくださいね、体調管理など。で、家事をしながら聞いているので、リクエストにいつも数曲追加してくれるところとか選曲が楽しみになっていますと。はい、ありがとうございます。ただこれをかけてくださいというよりも、それに1曲プラスする、あるいはもう1曲プラスするというこの作業はですね、時間はかなりかかるんですよ。でもそれが楽しいんですね、私は。なのでやってます。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の地理のジャンルから。日本で面積の大きな都道府県は、1位が北海道でおよそ8万3500平方キロメートル、2位が岩手県、3位は何県？福島県。続いて国際情勢のジャンルから。石油輸出国機構に

0: FM 延岡
1: FC 延岡型背番号55番ゴールキーパーのゴーゴー郷田渚です。奈良県出身です。今年こそ絶対に JFL 昇格いくぞゴー郷田渚が7時をお知らせします。

おはようございます。6月2日火曜日、サンシャインモーニング延岡です。宮崎県延岡市大貫町の FM 延岡のスタジオから田中照代がお送りします。およそ2時間お時間許す限りお付き合いいただけると嬉しいです。さあ皆さん、呼んでもないのに台風来てますね。私も昨日はですね、私自営業してるんですけども、22年自営業してまして、その間に5回浸水してるんですよね。なので昨日は水のを積んできました。まあどうなるか分かりませんけども、少しでも被害が防げたらなと願うばかりです。この台風なんですけども、今現在台風6号は奄美市の西北西約80キロを北北東に移動中とのことです。また台風6号は今日2日夜にかけて九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日3日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。西日本では今日2日から明日3日にかけて、東日本太平洋側では明日3日は暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒されてください。またですね、交通機関に影響が出ているようなんですよね。 JR などの公共交通機関をご利用の際は、最寄りの交通機関にお問い合わせされてください。台風情報なんですけども、やはり時間ごとにいろいろ変化してくるかと思いますので、皆さんこまめなチェックされてくださいね。スタジオから今外を見ますと、雨は小ぶりなようなんですよね。ただ風が強いという印象を受けますので、不要不急の外出というのは少し控えてみるのもいいかもしれません。では話は変わりまして、私先週ですね、金運アップとかのお話、まあ、アジサイについてのお話するっていうふうにちょっとお話してたんですけども、まずアジサイがなぜ金運アップにつながるかっていうことなんですが、アジサイ、皆さん今想像してみてください。アジサイがですね、

蜂の巣に似ている。さあどうでしょう、皆さん想像できましたか。なんとなく蜂の巣似てますよね。まあ、この蜂の巣に似ているということから商売繁盛につながるという、そういった

しますよね。なのでお客様が出たり入ったりするということで、まあ、商売繁盛というのにもつながっているようなんですよね。まあ、縁起担ぎの由来としてまずこの蜂の巣の力というのがありまして、古くから商売繁盛や金運上昇を願って軒先に蜂の巣を吊るすという習慣があったようなんですよね。ただ蜂の巣って、まあ、昔はですね手に入ったかもしれませんが、今なかなか手に入りにくいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、手に入りにくいからこそのアジサイ代用してみてはいかがでしょうか。玄関や入り口に飾ると、まあ、人やお金を招き入れる場所なので、まあ、外から見える位置や店舗、会社の入り口付近に飾ることで良い運気を呼び込むそうですよ。またお店をされている方、レジの周辺に置きますとお金が集まる場所として金銭的な運気を高めるスポットになりそうです。まあ、紫陽花といえばですね、花言葉が家族団らんや和気あいあいなどのポジティブな意味がありますね。でまた土壌によって色が変わる性質に由来して移り気とか浮気とかいう意味も持ち合わせているようですよ。さあ金運アップしたいなっていう方いらっしゃいましたら、紫陽花を飾ってみるのはいいのではないでしょうか。さてでは今日のサンシャインモーニング延岡のプログラムをご案内しましょう。7時10分頃からは宮崎県北部平野部の天気情報をお伝えします。7時20分からは昨日の夕刊デイリー新聞に掲載された光の子をお届けします。7時30分からは延岡市出身エッジコネクション代表大村社長による大村社長のビジネスライフエンジョイ塾をお送りします。8時10分からは日向市中町のおっぱ食堂オーナー土屋明子さんのコーナー、朝から都会気分アニョハセヨオッパイムニダをお送りします。 FM 延岡ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは886@fm-nobeoka.jp、 ファックスからは 0982-210886、 FM 延岡のホームページからも簡単にメッセージをお寄せいただけます。皆様からのメッセージをお待ちしております。では7時台最初の曲をお送りしましょう。竹内まりやで元気を出して。

0: 私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
2: ここからは宮崎県北部平野部の天気情報をお伝えします。まずちょっと台風情報、こちらお伝えしますね。6時45分現在の情報なんですが、台風6号は奄美市の西北西およそ 80km を北北東に移動中とのことです。また台風6号は今夜2日夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みなので、皆さんお気をつけくださいね。では天気情報参ります。本日2日火曜日、天気は大雨、最高気温25度、最低気温22度、降水確率は夕方まで 100%、 夕方以降 80%、 風は東の風やや強く、後北東の風非常に強く、波の高さは3メートル後8メートル、うねりを伴うでしょう。本日の北部平野部の警報注意報なんですが、注意報として大雨、土砂災害、強風、波浪、雷注意報出ておりますので、皆さんお気をつけください。では熱中症情報です。本日熱中症は注意と出ております。水分、塩分補給を忘れずにお願いします。で続きまして明日の天気です。明日3日水曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温32度、最低気温23度、降水確率は正午まで

って0%から10%、正午以降 10% となっております。明日最高気温32度と予想されております。もう真夏日ですよね。特に今日は雨が降ってますので、雨が上がると気温かなり高くなりますので、特に熱中症お気をつけになられてくださいね。明日の熱中症情報なんですけども、厳重警戒と出てます。外出は炎天下を避けてくださいとのことです。もう喉が渇いたっていう時に水分補給ではなく、こまめな水分補給、これ大事ですからね、ぜひお願いします。では続きまして、週間天気の方に参ります。4日木曜日、天気は曇りのち雨、最高気温27度、最低気温21度、降水確率 70%。 5日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温28度、最低気温19度、降水確率 80%。 6日土曜日から9日火曜日まで、天気は曇り一時雨ないし曇り、最高気温が26度から28度、最低気温が18度から20度、降水確率が30% から 70% となっております。もう特にですね、明日もう30度超えますからね、本当にお気をつけくださいね。では今日の指数情報参りましょう。5段階でご案内していきます。洗濯指数5段階中 0.5、洗濯物の生乾きに注意されてください。今日は乾燥機が活躍しそうです。傘指数5段階中5、絶対傘は忘れずにお願いいたします。まあ、時にはカッパを着るとかそういうこともいいかもしれませんね。紫外線指数5段階中1、紫外線対策は軽めで十分です。重ね着指数5段階中1、半袖1枚で今日は快適に過ごせそうです。アイス指数5段階中2、甘いアイスが今日は美味しいみたいですよ。以上、宮崎県北部平野部の天気情報でした。先ほどもご案内しましたけども、交通機関に影響が出ているようです。 JR などの公共交通機関をご利用の際は、最寄りの交通機関にお問い合わせされてくださいね。では曲に参りましょう。クリスタル系でマザーランド。

0: ここからは光の子のコーナーです。本日ご紹介するのは、昨日の夕刊デイリー新聞に掲載されました、延岡市立西小学校6年生小田このかさんの作品です。運動会のために延岡市立西小学校6年小田このか、私が6年生で頑張りたいことは運動会です。私は1年生から団長になりたいと思っていました。だから団長になるために学校の決まりをしっかりと守りたいです。その中で特に頑張りたいことは挨拶です。挨拶は大きな声ですると自分も相手もいい気持ちになれます。団長になると大きな声を出さないといけないので、その練習にもなります。またおはようございますだけではなく、こんにちはやさようならもしっかり言えるようになりたいです。挨拶だけではなく会釈もしっかりしたいです。他にも西小学校にはたくさんの決まりがあります。それらをしっかりと守り団長になりたいです。そして最後の運動会を楽しかったと言って終われるようにしたいです。延岡市立西小学校6年生小田このかさんの作品でした。延岡市立西小学校は昭和31年4月、常富小学校西分校として設立され、昭和33年4月1日、現在の西小学校として認可されました。延岡市の西部に位置し、静かな住宅地と田園風景が広がる落ち着いた環境にあります。近隣には常富中学校や県立延岡高校があり、文教の地区にふさわしく、子どもたちは毎日一生懸命勉強や運動に取り組んでいます。教育目標を自ら学び、心豊かにたくましく生きる児童の育成とし、子どもの主体性を育てる教育活動を展開しています。今年度は子どもが気づき考え行動する委員会活動の工夫に重点を置き、子どもたちが学校の課題や問題点を自分ごとと見ることができる力を身につけさせていこうと、子どもたちの気づきを大切にしながら主体的に関わろうとする態度の育成に取り組んでいます。本日ご紹介しました延岡市立西小学校6年生小田このかさんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろとのコーナーでもご紹介します。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ皆さん、台風ということなんですが、ちょっとね、不謹慎と思うかもしれませんけども、子どもの頃こういったことなかったですか？子ども時代の

台風の日あるあるってことなんですけども、まあ、朝起きた瞬間に外を見る、まあ、これ学校休みにならないかなってカーテン開けたりすることなんですけども、まあ、私もよくやってました。またいつもだったら見ないのにテレビの台風情報を何度も確認すると、まあ警報が出てないかな、まあ、イコール学校休みにならないかなってことなんですけどね。でそしてまた臨時休校のお知らせを期待するとか、昔ですね、まあ、今は多分 LINE とかで回ってるんじゃないかなと思うんですけども、電話連絡網っていうのを使ってたっていう記憶あるんですよね。まあ、学校からの連絡をドキドキしながら待ってた覚えあります。で本当にこれ不謹慎かもしれませんが、なぜか台風なのにワクワクしてしまうっていうとこなかったですか。危険なのにもう非日常感でテンションが上がるといったこのワクワク感ですよね。であとは停電すると少しちょっと興奮してしまうとか、まあ、家族全員がですね同じ部屋に集まるっていう特別感など生まれた記憶があります。さあ皆さん、台風の日あるあるなどの今までその子どもの頃でもいいですけども、大人になってからでも台風あるあるなどありましたらメッセージいただけると嬉しいです。まあ、私の場合は先ほども言いましたけども浸水5回したということで、台風あるある、台風前には必ず水のを積んで腰を痛める、大人になっての田中のあるあるは腰を痛めるってことになります。ただ子供の頃ってですね、ちょっと台風が来るとドキドキとかしてましたよね。でも今はまずは安全第一です。最新の気象情報を確認しながらしっかり備えてお過ごしくださいね。では1曲お送りした後、7時30分からは株式会社エッジコネクション提供、大村社長のビジネスライフエンジョイ塾のコーナーです。曲は MC ハマーで You Can't Touch This。 You Can't Touch This。Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 大村社長のビジネスライフエンジョイ塾。このコーナーは株式会社エッジコネクションの提供でお送りします。延岡に戻りたくなる仕事を作るエッジコネクションは営業マーケティング総合サポート企業です。私たちは人々が仕事とプライベートの両方を最大限充実させられる社会を作ります。地元で活躍し輝ける場所を目指したい方、お問い合わせは延岡駅西口外区ビル2階のエッジコネクションまで。大村社長のビジネスライフエンジョイ塾。塾長は延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんです。今回も東京にいる大村社長とオンラインでつないでの収録です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: このコーナーは朝の通勤時に聞いてためになる、うなずける、癒される、そんなビジネスライフのお悩みを大村社長に楽しくかつズバッとアドバイスいただくコーナーです。さあ今回もお便り届いております。まずはラジオネームブルーさんです。エッジコネクションの YouTube から知りました。前から思っていたことがあり、職場でやたら派閥を作りたがる人がいます。何の得があるか分かりませんが、ボス猿になりたいんでしょうね。見ていて滑稽です。周りの人は表面上は合わせますが、心底はうんざりしているようです。そこで聞きたいのですが、男性もこういった派閥を作りたがる人はいますか？また巻き込まれないためにはどう振る舞えばいいでしょうか？こういった内容です。
2: 男性はどうなんですかね。なんかこう、まあ、私も新卒の時に全部で40人弱ぐらい の同期でしたけど、だいたい半分ぐらいが半分ぐらいで男女で分かれてましたが、やっぱ、いわゆるグループはできますよね。仲いいグループみたいな、
1: そうですよね。それだけいると、
2: はい。だけどこういわゆる派閥みたいな感じには男性はなりにくいんじゃないかなと思いますけど、ただ仲いいよねあいつらみたいな感じで、なんか別に周りも気にしないですし、なんか別行動を取ったところで、お前なんで俺らと一緒にランチ行かなかったのかよみたいなことには多分男同士はならないかなっていう感じはしますけど。
1: じゃあもう単純にもう仲がいいグループというか、
2: とはいう感覚ではありますけどね。ただちょっとサンプル数が私の経験でしかない。ただうちの会社で見ててもそんな感じですけどね。
1: そうなんですね。また一方で、女性の皆さんって、グループを作りたがる人いたりしますよね。
2: ですね。なんかそれは思います。なんかあからさまにこうなんていうんですか、例えば上司が食事会を開こうとした時に参加できないって言っといて、別日にその一部で食事会するとかっていう、なんか当てつけじゃないんですけどね、なんかそういう動きは別に当社事例ではなくて結構聞いたり見たりはします。
1: そうですね。なんかよくありがちなのかなと思いますが、そういった避けてとかあえて別の日とか、何の目的なんだろうと思ったりするんですよね。
2: なんかこれ聞いた話で妙に納得した話なんですけど、よく男性は論理的で女性は感情的みたいな話を言うじゃないですか、
1: はい、
2: これ原始人にルーツがあるっていう話ですごく納得したのが、要は男は狩りに出て、男というかオスとメスかもしれないですけど、女性は村というかで、洗濯したりとか子育てするとか、要はその村を守る。

0: ってした時に男は足跡の方向性とかであっちに獲物がいるぞってい こう事実を積み上げて論理的に考えないと狩りができなかった。で一方で女性の場合は例えば洗濯物がなんか風に飛ばされちゃったとかってなるとこれ干したの誰だっけあなただよねあなたどういう干し方したのって論理的に詰めちゃうと、要は犯人が明確になってだんだんギスギスすると。だから洗濯物が飛んじゃったら大変だ大変だねわ本当に大変だどう探しに行こううん行こうみたいな要は感情ベースで共感で会話をする方がその犯人探しにならないしそっちの方が女性は幸せを感じるような脳みその構造になってる
1: みたいな。原始時代の原始人の時から
0: なんか納得できません、うん、この話、
1: まあ、納得できますね。確かに結果目的が違うというかオスとメスとでは
0: そうですそうです、うん、だ逆これ逆になると男は狩り大変だね大変だねってと一緒獲物取れないですし、うん、で女性が論理的になってそれと犯人探しあなたいつもそうだよねとか言って、うん、だんだんこう群れからどのなんていうんですか弾き出される人が出たりギスギスしていくので、うん、だからそう考えた時にやっぱ女性がそういう派閥を作るというのは言い方を変えた群れを作るみたいな感覚で、うんうんまあ、ちょっと本能的なものなのかもしれないですけど、
1: まあ、自分の居場所というか自分たちのスペースで生活をしていくためのために作るみたいな
0: ですね。でかつそこの構成員になると、うんまあ、幸せが得られるはずあくまではずですけど、うん、と思いながらその構成員として入っていく感じです、
1: うん、そうですね。じゃあそういった感じで、まあ、そもそもが違うというのはね、まあ、致し方ないのかなと思いますが、まあ、この方ねなんかうんざりしているようで巻き込まれないためにはどう振る舞えばいいですかというところで言うとどうでしょう。
0: まあ、多分攻撃をしてくるかどうかだと思うので、うん、その派閥に入らないことでですね、はい、で攻撃をしてこないのであれば別に距離を置くだけでいいと思いますけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、で攻撃をしてくるとちょっと厄介で、ただその場合は会社の中であれば普通に上司とかに報告すればいいと思うんです。誰々さんはこういうことしてくるんですけど、うん
1: はい、
0: なんか公的な打開策というか対抗策があるので、うん、それを活用していいんじゃないかなと思います。
1: そうですね、まあ、先ほどね大村社長が、まあ、例を挙げたように、まあ、会社で飲み会でもあえて行かずに違う場でって、そうなると会社自体の雰囲気もかなり悪くなってきそうですね。
0: 間違いなくそうなると思います、ねうんまあ、そういう振る舞いを関係性や雰囲気が悪くなっても続けたいという、うん、それこそおっしゃってたボスザルみたいな人がいるんだったら、うん、まあしょうがないのかもしれないですけど、ただまあ文字通り原始人イコールボスザルと思えば、うん、まあちょっと原始時代に戻った感じなのねって思うとちょっとぐらいスッとするんじゃないですかね、
1: うん、そうですね、そういう考え方ありですね
0: はい。
1: さあではもう一通です。ラジオネームマイケルさんです。上司の忙しいアピールがすごいです。やらなければならないことが山積み、今日はあれもこれも手が回らなかったと断るごとに言うので、部下の私たちは上司ってすごいんだぞアピールだよねと受け取っています。私自身上司でも部下でも仕事は忙しいものだと思っているので、忙しいアピールを続ける上司が小物に見えてしまいますし、同じことをやっている他の部署の上司はわざわざ忙しさをひけらかしたりしないので会社でも一目置かれています。聞くのも嫌ですし言わない方がいいですよと伝えてあげたいくらいですと。さあどうでしょう。
0: はい、伝えてあげてください。
1: あげてくださいもう直接。
0: はい、うん、忙しいアピールをする上司は絶対ダメです、
1: うんうんうん、
0: 2つの意味があります。はい、1つがたまにこのコーナーでもお話しするセルフハンディキャッピングという心理描写がありまして、テスト前に勉強してないんだよね俺ってみんなに言うとか、
1: うんうんうん、
0: 徒競走前になんか足痛いんだよねって言うとか、
1: よ
0: し、はい、仕事がうまくいかなくても、まあ、仕事というか何かしらがうまくいかなくてもしょうがないよねっていうのを事前に振る舞う、うん、セルフで自分でハンディキャップを、ハンディキャップがあるように見る、見せかけるっていうのをセルフハンディキャッピングっていうんですけど、まあ、その上司の忙しいアピールはセルフハンディキャッピングそのものなので、うん、その部署のパフォーマンスが上がりにくくなります、
1: うん、
0: で実際にセルフハンディキャッピングをする人はパフォーマンスが低いという研究結果実際あるんです。
1: はい、
0: はい、なんで部署のパフォーマンスは下がりやすいというのと、あと2つ目が部下から見た

0: 時に相談がしにくい。
1: あ、そうね、忙しいばっかり言ってると、はい、
0: そうすると部下の成長が鈍化しちゃうんで、なので、上司の忙しいアピールは絶対にダメです。
1: そうですね、はい、よくそれこそね、忙しい忙しい言ってさほど作業進んでないんじゃないかっていう方もいらっしゃいますよね。
0: まあ、それがだからセルフハンディキャッピングの典型だと思うんですけど、まさにそうですよね。はい、
1: じゃあ手伝いましょうかって声かけるのってどうでしょう、その上司に。
0: ああ、
1: しない方がいい。
0: ダメ、しない方がいいです、ね、上司が自分で言ってくる場合いいんですけど、言ってきたら動く感じですかね。で、あとは手伝いましょうかって言って手伝った時にちゃんとそれが評価に反映されてるんだったら手伝っていいと思います。だからただ働きで手伝って労力だけ割かれて何の見返りもないのであれば、指示とか頼まれるまで動かなくていいです、
1: ね。そうですね、ではぜひ直接ね言ってみたり、言いづらい時はもう一個手前の上司とか先輩とかがねいればね、一緒に言いに行ったりとか、
0: 言い方として、さっき のダメな理由の2つ目と絡めて、あんまりそんな忙しいって言われると私たち相談しにくいんですけどって言えば、多分向こうもあそうだよねってなるんじゃないかなと思いますけど、
1: そうですね、今の時代そう忙しくない仕事の方がないのかもしれないので、あまりこのアピールっていつも言われると本当なのかなってね思ってしまったり、関係性がね、うまくいかなくなったりしますもんね。
0: そうですね、アピールは最終成果でしてほしいですよね。
1: わかりました。さあ今回ね2通のお便りでした、皆さんからのお仕事に関するお悩み募集しています。こんな時どうすればいい、こんな人いるっちゃけど、などなど大村社長に聞いてみたいこと何でも OK です。メールからは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。さあそれでは今回の内容、大村社長まとめをお願いします。
0: はい、会社にはいろんな人がいると思いますので、もやもやした時にはぜひこのようにお便りください。
1: はい、ぜひお待ちしております。大村社長今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 延岡に戻りたくなる仕事を作るエッジコネクションは営業マーケティング総合サポート企業です。私たちは人々が仕事とプライベートの両方を最大限充実させられる社会を作ります。地元で活躍し輝ける場所を目指したい方、お問い合わせは延岡駅西口外区ビル2階のエッジコネクションまで。大村社長のビジネスライフエンジョイ塾、このコーナーは株式会社エッジコネクションの提供でお送りしました。

0: 今お聞きのラジオ FM 延岡は地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 大村社長のビジネスライフエンジョイ塾の後にお送りした曲はチュルリラチュルリンさんリクエストで嵐でカイトでした。メッセージいただいております。ラジオネームチュルリラチュルリンさん、おはようございます。テリオさん、リスナーの皆さん、今朝は雨風強かったので朝活の散歩はお休みしました。なので昨日購入していた梅で梅干しを作ろうと思い下処理して塩漬けまでしました。梅酢が出来上がるのが1週間後ぐらいなので来週は梅酢上がってるかなと今からワクワクしています。アジサイのお話ワクワクしますね。金運アップしたいので私もしてみます。テリオさん、リスナーの皆さん、安全第一で今日も楽しい一日をと。メッセージありがとうございます。すごいですね、チュルリアチュルリンさん、梅干し作ろうと思ってるんですね。お待ちしております、ね、やっぱりワクワクしますよね、梅干しできるのもですけども、ま、あとはアジサイのお話ワクワクしますねっていただきましたが、実はまだ金アップのおまじないあるんですよね。またこれは次週でもお話ししたいかなと思います。今日朝活の散歩お休みしましたということですが、もうこれ正解ですよね。朝私ここのスタジオに来る前にやはり雨風強かったですもんね。またスタジオからいつもでしたら小学生

見ることがもう見ることがというか小学生がですね通学しているのをスタジオから見ることできるんですけども、今日は小学生一人もいないってことは休校になったんでしょうね。まあ、これが親御さん的にもね安心かもしれません。チュルリアチュルインさんも安全第一で今日も楽しい一日過ごしましょうね。メッセージありがとうございます。続きましてラジオネームヤモさん、ヤモさんメッセージありがとうございます。テリオさんおはようございます。昨日高校総体でした。残念ながら負けました。息子たち号泣してましたが、しゃぶしゃぶ食べ放題に行き元気を取り戻しました。やっぱり食ってなんぼですねって。さあ台風ですよ。今は静かですね。ちょっと出かける用事があるので早めに済まそうと思います。アジサイで金運アップもいいですね。田中さん金運アップしてますかと。メッセージありがとうございます。私ですね、お金なくてもあるって言ってます。で、好きなタイプはって聞かれた時に諭吉と栄一と言ってます。福沢諭吉さん大好きです。好きなタイプ第一です。はい、やはりお金好きっていう人のところにお金って来るよということを耳にしたことあるんですよね。多分それを考えると結構私は今月、まあ、2日しか経ってませんけどお金使ってないなって今思いました。ちょっとなんかご褒美になんか買ってみるのもいいのかなと思いました。でしゃぶしゃぶ食べ放題に行かれたんですね。さあヤモさんも食べられたんでしょうか。まあ、これでパワーアップしてまた次につなげていただきたいと思います。で続きましてラジオネームいちごさん、メッセージありがとうございます。田中さん、リスナーの皆さんおはようございます。庭のアジサイ、植木鉢のアジサイも見ごろです。家の中にも飾ってますよ。台風で気がかりなのは大好きな花菖蒲です。今綺麗に咲いている姿に毎日眺めては癒されています。台風に負けずにもう少し頑張ってと声かけています。おっぱ食堂どんな話題か楽しみです。韓国でもアジサイは人気の花なんでしょうか。韓国の国家はムクゲの花だったと思いますが、以前夏に韓国に行った時町中がムクゲの花で綺麗でした。夏になると思い出しますとのことです。アジサイ咲かれてるんですね。うちも今年はちょっと難しいかなって思ってるところですね。いちごさんね、植物にすごい詳しいじゃないですか。先週栗の花のお話メッセージいただきまして、私調べたんですが本当びっくりしました。本当にいちごさんがおっしゃるようにこれがどうやって栗になるんだろうって不思議に思った次第です。今度はムクゲの花調べてみようかなと思います。メッセージありがとうございます。さあ7時台最後の曲が流れてきました。ポルノグラフィティでアポロを、こちらを聞きながら一旦お別れです。サンシャインモーニング延岡8時台へと続きます。お相手は田中照代でした。

0: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスン
1: ラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio.

FC 延岡新潟背番号15番、ポジションはセンターバック、名前は小林潤です。出身地は大阪で、延岡の好きなところはまだ見つけれていないのでこれから探します。好きな食べ物は魚類です。小林潤が8時をお知らせします。

おはようございます。時刻は8時になりました。6月2日火曜日のサンシャインモーニング延岡です。宮崎県延岡市大貫町の FM 延岡のスタジオから田中照代がお送りします。8時台もよろしくお願いいたします。さあ天気情報をお伝えしますね。今日2日火曜日天気は大雨、夕方まで降水確率が 100%、 夕方以降 80% となっております。気温の方なんですけども、最高気温が25度、最低気温22度となっております。風は東の風やや強く、後北東の風非常に強く、波の高さは3メートル後8メートルのうねりを伴うでしょう。明日3日ですね、水曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温がなんと32度、最低気温23度となっております。明日暑くなりそうですよ。こまめな水分補給お忘れなく。降水確率ですが終日、10% ということになっております。降水確率は低いんですけども、気温がもう真夏日ですの気温ですよね。なので、熱中症対策しっかりされてくださいね。本日の北部平野部の警報注意報なんですが、波浪警報が出ております。また注意報として大雨、土砂災害、強風、雷注意報出てますので、こちらの方もお気をつけくださいね。また熱中症情報なんですが、本日は注意とことなんですが、水分塩分補給を忘れずにお願いします。こまめな水分補給が大事になってきますのでご注意ください。週間天気の方参ります。今後1週間なんですけども、天気は曇りのち雨または曇りということなんですよね。折りたたみ傘なども必要かなと思う1週間なんですけども、曇りのサインでもですね。気温の方なんですが、最低気温が19度で、最高気温が28度となります。気温差ありますので、こちらの方もご注意くださいね。1枚羽織るものがあったり、19度ということですから、少し暑いような気温ではありますから、そうですね、こまめな水分補給、これが一番かもしれません。日傘やもしくは日陰などを上手に利用する、あとは冷たい飲み物もいいんですけども、たまには白湯を飲んでみるなどの体調管理などもお願いいたします。7時台でもご案内しましたけども、台風情報こちらの方もご案内していきますね。7時45分現在なんですが、台風6号は奄美市の西北西およそ90キロメートルを北北東に移動中とのことです。また交通機関にも影響が出ているようなんですよね。 JR などの公共交通機関をご利用の際は、最寄りの交通機関にお問い合わせを

されてください。また延岡市の方からですね、皆さん LINE とか登録されていますか？そちらの方に情報入ってますけども、本日6月2日のゴミ資源物の収集についてというご連絡

ということです。旧北方地区の収集は中止しますとのことなので、詳しくは延岡市のホームページ、こちらの方をご覧いただけるとよろしいかと思います。もう台風ですからね、やはりね、ゴミ収集の方たちの安全面、こちらのも考慮してからの判断だと思いますので、皆さんご理解とご協力の方お願いしますね。さあ、本来ならば7時台にちょっとお伝えしたかったんですけども、今日は何の日、ちょっとこちらでお伝えしますね。今日はですね、実はローズ、バラの日らしいんですよね。6-2ということで、ローズ、バラの日ということなんですけども、まあいろいろな記念日ありますが、私はちょっとローズ、バラの日に着目してみたんですけども、皆さんダマスクローズっていうバラご存知ですか？もうバラの中で王様って言われているようなバラなんですけども、すごく香りがいいんですよね。もうすごく癒されます。あのバラの香りってですね、女性ホルモンにも影響するようなので、例えば更年期とか、あの生理痛とか、そういうのにも効果が期待されるということなので、もしよろしければバラの香り、ね、嗅いでみるのもいいかもしれませんね。まあ、ちょこっと田中の豆知識情報でした。では FM 延岡ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 ファックスからは0982210886。 FM 延岡のホームページからも簡単にメッセージを送ることができますので、こちらもご利用ください。では曲を一曲挟んで、日向市中町のおっぱ食堂のオーナー土屋明子さんとお送りするコーナー、朝から土管気分、あにょはせよおっぱイムニダ、こちらを8時10分からお送りします。8時台最初にお送りする曲はアンダーグラフで翼。

0: 88.6 FM 延岡。
1: 日向市中町のおっぱ食堂のオーナー土屋紀子さんと一緒にお送りします。朝からトカン気分、
2: こんにちは、おっぱいみだ。
1: このコーナーは土屋紀子さんに韓国語フレーズや韓国の文化などの魅力をお届けするコーナーです。あきこさん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。
2: みなさん、こんにちは。日向市中町にて韓国料理おっぱ食堂と韓国語講座をしております、土屋紀子です。
1: あきこさん、今日日向からここまで来る間、はい、大丈夫でした？
2: 雨が降っておりました。今日は雨が降っていますね。
1: ですね、
2: はい。
1: ちょっとあきこさん大丈夫かなと思いながら私はドキドキしながら外を眺めておりました。
2: はい、
1: よかった。
2: はい、はい、雨の音といえば地面に雨が落ちる音がフライパンに油をひいて焼く音と似ているということで、
1: はい、
2: 雨の日はチヂミを食べたくなりますね。
1: はい、もうおっぱ食堂のチヂミ美味しいですもんね。
2: ありがとうございます。
1: しかもあのボリュームがありますよね。
2: はい、
1: 私はちょっとあの普通のチヂミとこの前はチーズチヂミ、
2: はい、
1: 食べたので、
2: はい、
1: 次は今度は海鮮に挑戦しようと思います。
2: お待ちしております。
1: はい、
2: はい、
1: では早速なんですけどもメッセージをいただいております。
2: はい、
1: ラジオネームシルキーさんから、アニョハセヨ、台風が近づいてますね。台風はテプン、シュシマセヨ、6月はウォル、いやユオルですね、はい、6月19日は韓国では端午の節句ですね。アンニョンイゲセヨというメッセージいただいておりますが、
2: はい
1: はいはい、シルキーさんメッセージありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: メッセージにですねいくつか韓国語出てきましたけども、
2: はい、
1: 説明していただいてもよろしいですか？
2: はい、台風のことをテプンと言います。
1: はい、
2: 調子ませよは気をつけてくださいや注意してください。6月のことをユオル、タノとはですね、
1: はい、
2: 単語の節句のことですね。
1: はい、
2: アニョヒゲセヨとは5月のコーナーで紹介したさようならという意味になります。
1: さようならは2種類ありましたよね。相手を送るのと、
2: はい、
1: あの自分が言う方とって形でしたよね。
2: はい、
1: はい、もうこのシルキーさん、
2: はい、
1: ね、あのいろいろ詳しい方ですよね。
2: そうですね、
1: はい、ではこれは日本語に訳すと、
2: はい、
1: おはようございます、台風が近づいてますね、気をつけてください、6月19日は端午の節句ですね、さようならということですよね。
2: はい、そうですね、
1: はい、日本では端午の節句といえば5月5日になりますが、
2: はい、
1: 韓国では6月の19日なんですね。
2: はい、まずは端午の節句についてなんですけども、
1: はい、
2: 韓国では端午の節句をタノと言います。
1: はい、
2: 旧暦では5月5日です。はい、毎年今のカレンダー、新暦、日付が変わるんですよ。
1: はい、
2: で、健康や厄除けを願う伝統行事なんです。
1: はい、
2: 日本の単語の節句とルーツは同じなんです。
1: はい、
2: この日は韓国の相撲をシルムと言うんですが、
1: はい、
2: シルムを楽しんだり草餅みたいなお餅を食べたりします。
1: はい、では日本と結構似てるところもあるんですね。
2: そうですね、
1: はい、
2: あの祝日ではありませんが、
1: はい、
2: こういう風習は地域のお祭りなので体験する形で残っています。
1: はい、また5月には、はい、韓国では何か祝日ありますか？
2: 5月には韓国ではお釈迦様の来られた日という日があるんです。この日は祝日になります。
1: すいません日本では、まあ、花祭りといってですね、
2: はい、
1: お釈迦様の誕生をお祝いする仏教の行事あるんですけども、
2: はい、
1: 韓国ではお釈迦様が来られた日というのがあるんですね。

0: はい、しかも祝日なんですね、
1: はい、
0: この日は何か特別なことをされるんですか？
1: 韓国ではお釈迦様が来られた日という意味ですが、実際にはお釈迦様の誕生日をお祝いする日なんですね、
0: はい、
1: お寺に行ってお参りしたり、カラフルな提灯、
0: はい、
1: 韓国では提灯をヨンドゥンと言います、
0: はい、
1: 提灯を飾ってお祝いをします、
0: はい、
1: この日はお寺で無料の精進料理をいただけることもあって、
0: はい、
1: ビビンバなどお肉やお野菜を使わない野菜中心の優しい料理を食べるのが特徴です。
0: でも韓国ね、やっぱり、はい、まあ、私の勝手なまあイメージだと、
1: はい、
0: ね、まあ、きらびやかなんだろうなと思うんですが、
1: はい、
0: ビビンバ、
1: はい、そうです、
0: をいただけるすごいですね。
1: そうですね、いただけます、
0: はい、やっぱりこれは韓国に行かなきゃ、まあまあ、いつかね、あの、
1: はい、
0: あきこさんに何月に行ったらいいですかっていうのもちょっと聞いてみるのもいいかもしれないですよね。
1: はい、
0: はい、でところで、
1: はい、
0: あの先ほどですね、いちごさんというか、はい、あのリスナーさんからメッセージいただいてたんですけども、
1: はい、
0: 韓国の国家国の花ですね、ムクゲっていう花があるようなんですけども、まあ、夏に韓国に行った時に町中がムクゲの花で綺麗でしたってことなんですけども、まあ、こちらの方は来週詳しく教えていただくということでもよろしいでしょうか？
1: はい、はい、楽しみにしていてください。
0: はい、実はですね、あきこさん、はい、またメッセージいただいてるんですよ。
1: はい、
0: ラジオネーム歯磨き粉はミント味さんから、
1: はい、
0: アニョハセヨ、楽しみにしているおっぱ食堂さんのコーナーへということで、今にゃんことゆったりしてますが、
1: はい、
0: 韓国では犬や猫の鳴き声ってどんな風に表現するんでしょうかと、
1: はい、
0: 先日伺ってチーズチヂミ食べましたよ、とっても美味しかったです、また行きますとのことです。
1: ハムサンミダありがとうございます。
0: はい、はい、ちょっと犬や猫の鳴き声ってことなんですけども、
1: はい、
0: いかがでしょう、これはもしかしたらご主人に詳しく聞いてまた来週
1: そうですね、
0: はい、
1: まず犬の方ですね、
0: はい、
1: 日本ではワンワンと言いますけども、はい、韓国ではモンモンですね。
0: モンモン、
1: はい、モンモンです、はい、モンモンと鳴きます。鳴いてるように聞こえます、はい、
0: あの韓国に行ったらもしかしたらワンワンがモンモンって
1: モンモンに聞こえます。
0: 韓国で街歩いてて犬がいたら、
1: はい、
0: モンモンって聞こえるかもしれないですね、
1: はいはい、
0: もしかしたら私も今日から、
1: はい、
0: 韓国の気分、朝から韓国の気分なので、
1: はい、
0: 聞こえるかもしれないですよね、はい、その辺のワンちゃんと会ったら、
1: はい、
0: そうです。猫ちゃんって何かありますか？
1: 猫も同じですよね。
0: あ、にゃーみたいな感じ
1: です、はい、はい、そうです。
0: さあ、歯磨き粉はミントアジさん、モンモンなんですって、はい、ワンちゃんの鳴き声もうこうやって考えると面白いですよね、はい、動物でもそれぞれ国によって鳴き方が違うっていうのは、
1: はい、
0: またこういったメッセージお待ちしております。またこのチーズチヂミ食べましたよってことなんですが、
1: はい、
0: また行きますとのことです。嬉しいですよね。
1: お待ちしております。ありがとうございます。
0: はい、では歯磨き粉はミントアジさん、メッセージありがとうございました。
1: はい、
0: さて、あきこさん、今日の韓国語フレーズお願いしてもよろしいですか？
1: はい、はい、今日のフレーズはケンチャナヨです。
0: どんな意味でしょうか？
1: 大丈夫ですという意味です。
0: あ、これはやっぱり素敵ですね。どこの国でもね、はい、大丈夫ですとか大丈夫だよって言われたらほっとしますもんね。
1: そうですね。
0: では発音のポイントを教えてください。
1: リズムが大事です。一気に言います。ケンチャナヨ。
0: リズムが大事、
1: はい、
0: ケンチャナヨ、そんな感じですか？
1: はい、はい、そうです。
0: あくさん笑ってるけどケンチャナヨって感じですね、
1: はいはい、
0: ではリスナーの皆さん一緒に練習してみましょう。これは大丈夫っていう言葉ですよね。
1: はい、
0: はい、ではまずあきこさんお手本をお願いします。
1: はい、ケンチャナヨです。
0: はい、ではリスナーの皆さんも一緒に、せーの、
1: ケンチャナヨ。
0: これでいいですか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、それとですね、あきこさん、はい、この番組が終わった後に、
1: はい、
0: 韓国の有名な歌手の、
1: はい、
0: サイのカンナムスタイル、こちら流そうと思うんですけども、
1: はい、
0: 何か豆知識とかありますか？
1: はい、そうですね、ノリのいいダンス曲で、馬ダンスが世界的に大ブームになった2012年に韓国の代表的ヒット曲です。
0: あのあれですよね、
1: はい、
0: なんですかね、手をグーにして、
1: はい、
0: 前に出し手を前に出して、
1: はい、
0: 軽くグーにして、
1: はい、
0: その腕を交差してからのダンスが馬ダンスですかね。
1: はい、はい、そうですね。
0: もう私もこの曲流れちゃうとやっぱ自然とそうなっちゃうんですよね、手が。
1: はい、
0: ね、結構皆さん多分聞かれたっていう方も多いかもしれないですね。
1: そうですね。
0: さあこのねカンナムスタイルを聞きながら今日この台風もね楽しく過ごしていただけたらなと思います。
1: はい、
0: ではあきこさん、はい、リスナーの皆様にメッセージをどうぞ。
1: はい、お店おっぱ食堂は日向市中町にあります。定休日は月曜日と火曜日になります。この時期におすすめの料理はビビンビョンになります。ビビンビョンとは韓国のピリ辛混ぜ麺で、冷たい麺に甘いタレを混ぜて食べる料理です。夏にぴったり人気のさっぱりした辛い麺料理です。また韓国語講座も行っております。お問い合わせは 0982-950299、 インスタグラムおっぱんだいハイフン宮崎となります。
0: さあもう一度ちょっとおすすめ料理の名前伺ってよろしいですか。
1: は
0: い、
1: ビビンミョンです。
0: ビビンミョンですね。
1: はい、
0: さあこのまた行きますという歯磨き粉はミント味さん、
1: はい、
0: ビビンミョンもいいかもしれませんよ、おすすめ料理ということで。
1: はい、
0: 今日も楽しい時間をありがとうございました。
1: 감사합니다。
0: 次回の朝から土管気分アニュアセヨオッパイムニラは都合により来週9日のこの時間にお送りします。あきこさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。감사합니다。

時刻は8時25分になりました。朝から渡韓気分、アニョハセヨ、オッパイミニダの後にお送りした曲はサイでカンナムスタイルでした、ね、馬ダンスっておっしゃってましたけども、すいません、私踊ってました。やっぱりすごくノリのいい曲ですよね。なんか台風も吹っ飛ばしそうな感じのノリのいい曲でした。さあ、メッセージいただいております。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。おはようございます、田中さん、スタッフの皆さん。今日は本当は出勤なんですが、この台風接近で休みになりました。まあ今日の地獄の配送が明日になるだけですけど、思わぬ連休になりましたが、特に外出の予定も失礼しました特に外出の用事もないので、猫三昧 YouTube 三昧で過ごしますよ。田中さん、お疲れ様です。帰りは気をつけてくださいね。今朝のにゃんこです。あのにゃん太郎さんにはね、ちょっと申し訳ないんですけど、私ちょっとほっとしましたよ。今日ね、あの雨風強くなるっていうことだったので、今日はちょっとね、ゆっくりしていただきたいなって。にゃん太郎さん、ゆっくり休んでいただきたいな、ね、猫三昧 YouTube 三昧、すごくいい一日になるかと思いますよ。まあ、明日ですね、気温がすごく高くなりますので、水分補給お忘れなく、注意してお仕事されてくださいね。まあ、今日もにゃんちゃんの写真いただいてますが、私、まあ、ちょっとあのびっくりしたんですけども、猫ちゃんの耳ってなんかこんなになんか平行になるのかなって思う写真が送られてきてるんですよね。もう私の、まあ、ちょっと乏しい知識なんですけども、もう猫ちゃんって、ね、耳がピョンって立ってるイメージがあったんですけども、寝てるって感じなんですよね、耳が。まあ、こういう猫ちゃんも、ね、にゃん太郎さんの写真によって知ることができるってことはとても嬉しいことです。またメッセージお待ちしております。メッセージありがとうございました。今日はゆっくり休まれてください。ではここからは、昨日の夕刊デイリー新聞に掲載されていた今日の運勢をお伝えしたいと思います。1月生まれ、仕事先、家庭で揉め事が起きる、用心してください。今日は注意して過ごしましょうね。2月生まれ、応対には笑顔を絶やさないように努力しましょう。今日はね、何かムッとすることあっても、ちょっと口角上げて口だけでも笑っていましょうか。2月生まれさん。3月生まれ、あれこれ悩んでも利益なし、直感を大事にしましょう。今日はちょっと悩む時間を短めにしてみるといいかもしれません。4月生まれ、誠実な言動に徹底すれば、まずは平穏な一日を送れるかもしれません。今日は言動に注意してみましょう。5月生まれ、金銭の出が激しいが同時に収入も多い。逆に収入が多いと気持ちもなんかちょっとゆったりしちゃって使ってしまっちゃうかもしれませんので、今日はしっかりお財布の中身確認してみてくださいね。6月生まれ、仕事は順調に進展する、気を抜かないようにしましょう。今日はね、順調に進展するということなので、まあ、うまくいってたら気も緩みがちかもしれませんが、しっかりと向き合って仕事しましょうね。7月生まれ、親切もほどほどにしましょう。押し売りはダメですよってことです。で、親切って嬉しいんですけども、行き過ぎちゃうと押し売りになってしまいます。本当にほどほどにやってみましょうね。8月生まれ、有力者の援助が期待できる日、感謝せよということです。今日8月生まれさん、援助があるみたいですよ。いいな、ね、感謝しながら一日過ごしてみましょう。9月生まれ、秘密を作りすぎると信用を得られませんということです。秘密はちょこっとで、今日はまあね、秘密っていうのを作りすぎるとって、どうしてもね、これ言っちゃダメだよねとか、教えたくないなっていうことって増えてくるかもしれませんけども、まあここまでは言っていいかなっていうのは、言葉を気をつけて話してみるのはいいかもしれません。10月生まれ、勘にだけ頼る行動はうまくいかないかもしれませんってことです。今日は勘に頼らず、ちゃんと現実に向き合って行動しましょう。これ私10月生まれなので自分に言ってるような気がします。11月生まれ、金銭問題でトラブルが多く生まれそうです。悩まされることになりそうなので、今日は金銭問題慎重に動きましょうね。12月生まれ、労使関係のいざこざが多い日、
苦労しますよってことです。まあ、労使っていうのは労働者と使用者ですね。まあ、会社とか会社経営者ってことなんですけども、だから今日は人間関係、会社での人間関係注意されてくださいね。では今日の運勢が良かった方はそのままキープで、ちょっと残念だった人はぜひ取り入れていただきたいプチ運気アップ、こちらお伝えしますね。6月の始まりということで、ラッキーカラー水色です。空や水を感じるような透明感のあるブルー、ラッキーカラーになります。6月は気持ちがモヤモヤしやすい日でもありますので、水色が心を整理する力を貸してくれそうですよ。ハンカチ、アクセサリー、スマホ、待ち受けなどでも OK です。もう一つ色としてシルバーいいみたいです。シルバーはリセットや直感のカラーになります。6月はなんとなく気になるとか、ちょっとやってみたい、そんな感覚を大事にすると新しい流れにつながりやすい時期でもあります。アクセサリーや小物に取り入れてみると気持ちを軽やかに切り替えてくれそうですよ。6月は無理に頑張るより流れを整えてみましょう。それだけでも気持ちや運気が少しずつ軽く変わっていきそうですよ。ではこの後1曲挟んでデイリーデイリーのコーナーをお送りしたいと思います。曲はグリーンで愛歌。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーはサンシャインモーニング延岡ランチ南蛮うちへ帰ろっとの各番組にて、各パーソナリティが夕刊デイリー新聞紙による気になるネタを選んでお届けするコーナーです。で、私はですね、健康歳時記、こちらにも常に結構目がいってるんですけども、こちらご紹介しますね。昨日の新聞に掲載されていました健康歳時記、衣替えは気温差に対応してくださいという記事です。6月1日はですね、衣替えの日でもあったようですね。学生服や会社の制服が冬服から夏服に切り替わり、街の景色も明るく軽やかになります。もともと衣替えは平安時代の宮中行事として始まったのが由来だそうです。旧暦の4月1日と10月1日に夏装束と冬装束を切り替えるもので、いわば日本人の生活の知恵だそうです。最も細長い日本列島だけに、地域によって寒暖差は大きいですよね。気候変動の影響もあって、季節感も曖昧になりつつあります。ただ衣替えは健康管理を見直すタイミングとも言えるそうです。特に近年注意喚起されるようになったのが暑熱順化、体が暑さに慣れていく働きのことで、体温調節がうまくいかないとめまいや倦怠感、頭痛などを引き起こすから注意が必要だとのことです。最高気温が25度くらいに上がるようならば半袖の出番だが、衣替えでは薄着になるだけではなく、脱ぎ着しやすい服装を心がけ、温度差に上手に対応することが大切だという記事でした。もうここね、1週間もう気温が25度ぐらいに上がりそうですよ。まあ本当に半袖の出番到来って感じしますけども、やはり急に寒くなったりですね、公共機関や、まあ、室内出かけた際にその場所でやっぱり寒くなることありますから、1枚羽織るものあるといいかもしれませんね。私個人の話なんですけども、昔ですね、昔の話なんですが、電車で宮崎市に向かったことあるんですよね。まあ中が冷えてたことって言ったらって感じなんですけど、もうその時半袖だったんですよ。もう一枚何か持っとけばよかったんですが、見事に風邪ひいちゃいました。まあそしてまさかのその日がですね、まあ次の日ですね、が就職試験の日だったんですよね。まあね、風邪をひいたからといってそれだから残念だったってことではないと思うんですけども、まあ、見事その会社は落ちたっていうような、そのような結果だったんですが、やはり自分で予防できるってことはね、対策取れば予防できるってことはありますので、1枚何か羽織るもの、まあ、大判のストールとかでもいいですし、もう車の中に、まあ、車で移動される方はですね、1枚ちょっと薄手のものを持っておくのもいいかもしれませんね。皆さん気温差に対応して衣替えやっていきましょう。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。 ホームページでも受け付けております。

デイリーデイリーの後にお送りした曲は REM で Losing My Religion でした。メッセージいただいております。ラジオネームマガタマンさん、メッセージありがとうございます。田中さん、リスナーさん、スタッフさん、はじめまして、マガタマンと申します。なんだか穏やかな台風ですね。韓国料理、特にサムギョプサルが大好きです。お腹減ってきましたとメッセージいただきました。マガタマンさん、田中もお腹減ってきました。韓国料理サムギョプサルお好きなんですね。ぜひ日向市中町のおっぱ食堂さんに予約して行かれてください。ただおっぱ食堂さんですね、月曜日と火曜日お休みになっておりますので、もう私もまだね、おっぱ食堂さんでサムギョプサル食べたことないんですけども、横目でちらっとだけ見ました。すごく美味しそうでしたよ。おすすめです。本当マガタマンさんがおっしゃるように、今ちょっと穏やかですよね。ただ気を緩めてはいけませんよ。最新の台風情報できればチェックしながら今日一日過ごしていただけたらなと思います。マガタマンさん、またメッセージお待ちしております。ではここからはイベント情報などをご紹介しますね。昨日の夕刊デイリー新聞にも掲載されていたんですが、延岡総合文化センターで6日午後2時からですね、歯と口の健康市民の集いというイベントが開催されるようなんですよね。入場無料だそうです。親と子の良い歯のコンクール、歯と口の健康に関する標語、図画、ポスターコンクールの表彰、子どもから大人まで受けられる無料歯科検診、歯並び相談、専門家による無料エコ歯磨き指導、無料フッ素塗布などが行われるということです。またダンスイベントやゲームコーナー、石膏模型作り体験など親子で楽しめる内容になっているようですよ。来場者にはプレゼントが贈られるほか、延岡健康マイレージアプリ所有者には延岡健康長寿ポイント100ポイント、延岡健康マイレージポイント50ポイントが付与されるということです。まあ、お問い合わせは延岡市歯科医師会事務局、電話番号0982326071、0982326071までお問い合わせください。ではここからは FM 延岡の番組紹介、こちらをしていきます。本日11時からのランチ南蛮なんですが、12時10分から第8回土砂災害防止月間についてクローズアップ延岡で話があるそうですよ。出演は延岡市都市建設部土木課建設第2係石渕さんだそうです。毎年6月1日から30日は土砂災害防止月間です。これからの時期は台風や大雨による土砂災害が発生するリスクが高くなります。万が一災害が起こった際の避難のための心構えや土砂災害防止月間についてのお話を伺っているようです。ぜひお聞きください。では来週の火曜日の番組についてご案内したいと思います。エッジコネクション提供の大村社長のビジネスライフエンジョイ塾、毎週火曜日の7時30分からお送りしておりますが、職場の人間関係、業績不振、離職率、起業したいなどなど、お仕事に関するお悩みを延岡市出身株式会社エッジコネクション代表大村康夫さんがビジネスに関するお悩み

みに楽しくアドバイスをしてくださいます。お仕事に関するお悩みなどありましたら、 FM 延岡のホームページからお寄せください。またですね、来週9日なんですけども、8時10分から日向市中町のおっぱ食堂オーナーの土屋明子さんの朝から渡韓気分アニョハセヨおっぱイムニダをお送りします。毎月ですね、第1第3火曜日なんですが、6月は来週の9日にお送りしますので、何か韓国について聞きたいこと、今日は楽しかったですよね、まさかの、ね、ワンちゃんの鳴き声がワンワンじゃなくモンモンっていうことだっていうことなんですけども、そういった韓国語に関することも、何かこれ知りたいなっていうことありましたらメッセージいただけると嬉しいです。韓国の食文化や韓国の文化とか食生活などなどですね、やはり日本と似ててびっくりすることや、そうだったんだっていうことも多々あるかと思います。気になることなどお聞きしたいことありましたらメッセージいただけると嬉しいです。さあ、今日のラストナンバー流れてきました。ビギンでシマンチュの宝です。今日はあいにくの大雨です。台風でもありますよね。外出される方、運転される方、くれぐれもお気をつけくださいね。お相手は田中照夫でした。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: Listen Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
3: Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。